Remember music.

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、

0: 海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
0: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
0: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
0: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
0: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
0: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方活断層型の地震については震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.
1: FC の上川方、背番号1番、ゴールキーパーの田淵優です。優という字は両親が人に優しくなれるようつけてくれた字なので、人に優しい人間になれるように頑張ります。田淵優が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りします。ランチ南蛮、本日のお相手は稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ本日も延岡市、もうすごく夏のようなそんな日差しが照っております。まあ、ここ FM 延岡のスタジオから外を見てみますと雲も少し多いかなというところですが、まあこの本当に最近ね、真夏のような日差しが見えるところですけれども、今日もまあ最高気温も高くなっておりまして、延岡市では最高気温28度と、まあ昨日と変わらないそんな気温となっております。はい、まあね、本当にこう暑くなっておりますので、水分補給忘れずに皆様行ってください。そんな私はと言いますと、今週もう本当にこの暑さで、そしてね、もうジメジメとしておりましたので、除湿をかけました。まあ除湿という言葉もパッと出てこないほどなんですけれども、皆様冷房と除湿のこちらの違いご存知でしょうか。まあ、冷房はと言いますと温度を下げることが目的、そして除湿、まあ、ドライとも言いますけれども、この除湿は湿度を下げつつできるだけ温度変化を小さくすることが目的となっております。はい、ということで、もうこの湿気がすごかったので、今週の何曜日だったかちょっと出てこないですけれども、そんな我が家は除湿をかけております。今日はね、洗濯物もカラッと乾きますので、さあ、乾きそうですので、洗濯物にもチャンス、そして雨が降った日なんかはこういった冷房など除湿などかけている部屋に洗濯物を干しておくとね、まあ、乾いたりしますので、今日は良さそうですね。お外に干してカラッと乾いてほしいなと思っております。そして、まあ、最近ニュースや天気予報などで耳にすることも多くなってきたのではないでしょうか。暑熱順化という言葉、皆様ご存知でしょうか。なんか今日ともちゃん難しい言葉使っているねなんてね思われた方、暑熱順化、こちら調べてきました。夏本番の暑さに備えて体を少しずつ慣らしていくこと、この熱中症予防として暑熱順化しておくといいと言われております。体がうまく対応できずに不調を感じたり、熱中症のリスクが高まったりするこの夏、そうならないためにも今のうちに無理のない範囲で暑熱順化を意識してみることがいいということです。そんな暑熱順化、どんなことをすればいいのということで、これはまあ日常生活の中で運動や、まあ、入浴、そういうのを取り入れながらこの暑さに慣れていくことが良いそうです。今日みたいに気候の良い日、15分から30分程度の軽いウォーキングやストレッチをして程よく汗をかいたり、入浴でいうとシャワーだけで済まさずに湯船にしっかりと使って体を温める、そしてまあ外出など通勤時など、そういった時に階、エレベーターなどではなく階段を使う、そういったこともいいと言われているそうです。まあ、こういった外が暑い中ですので、室内で少し涼しいところで軽い筋トレもいいということです。この暑熱順化、ね、皆様も今のうちにこの暑さに慣れて真夏に向けて頑張っていきましょう。日常のちょっとした工夫でこの暑熱順化取り組めるということですので、ね、もう汗をかく、そういった習慣を取り入れて元気に乗り越えていきたいなと思っております。皆様も元気にこの夏過ごせますようにね、今のうちに暑さに慣れていきましょう。さあというところで、11時台の
番組案内をしていきたいと思います。この後曲を挟みまして天気情報をお伝えします。そして12時台に行きますと、今回自動車税納税について、はい、インタビューをしておりますので、その様子などお伝えできたらと思っております。はい、そしてデイリーデイリーのコーナー、今日も、ね、夕刊デイリー新聞の中から記事をご紹介したいと思います。ぜひ最後まで元気いっぱい私らしく頑張っていこうと思いますので、聞いていただけたら嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージやリクエスト、まだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。11時台のオープニングナンバーです。夜遊びでもう少しだけ。

ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外況から見ていきましょう。宮崎県は22日高気圧に覆われて初め晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなり、山沿いでは雨が降るところがあるでしょう。23日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響により昼過ぎから曇りとなる見込みです。続いて延岡市のお天気です。本日5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温28度、降水確率は午後6時まで 0%、 6時から 10% となっております。風は北東の風、延岡日向地区では北西の風やや強くなるでしょう。波は 1.5 メートルのち1メートルです。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は27度、最低気温は19度、降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から 30% となっております。風は東の風、波は1メートルのち2メートルです。今日の指数情報です。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数5段階中の3、帽子や日傘で紫外線対策をしましょう。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をしましょう。アイス指数5段階中の 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さになるでしょう。週間天気です。5月24日日曜日、曇り一時雨、最高気温は26度、降水確率は 50%。 5月25日月曜日、曇り、最高気温は27度、降水確率は 40%。 5月26日火曜日、曇り一時雨、最高気温は26度、降水確率は 60%。 5月27日水曜日、曇り一時雨、最高気温は28度、降水確率は 70%。 5月28日木曜日、曇り一時雨、最高気温は29度、降水確率は 50%。 そして1週間後です。5月29日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温は29度、降水確率は 40% となっております。続きまして宮崎県の花粉情報です。本日明日ともに花粉は少ない予報となっております。熱中症情報です。本日熱中症は警戒となっております。十分な水分、塩分補給と休息もしましょう。明日の熱中症情報です。明日は注意となっております。水分、塩分補給を忘れずに行ってください。以上、天気情報をお伝えしました。今日はですね、熱中症情報警戒レベルということで、十分な水分、塩分補給と休息をということです。今外出されている方、そして今から外出予定がある方など、水分補給忘れずに、そして、もう本当に日差しが強くなっておりますので、この紫外線対策していきましょう。私も紫外線対策と言いますと、この日焼け止めいつも忘れてくるんですけれども、今日は玄関を開けて、おっと紫外線対策と思いまして、家の中に戻って日焼け止めを塗ってきました。こういった本当にね、もう日差しも強い、暑い、そんな日ですので、皆様くれぐれも熱中症には気をつけていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、次にお送りします曲は、久しぶりのこの方の楽曲となっております。エド・シーランの楽曲なんですけれども、このエド・シーランさん、世界的に人気のシンガーソングライターですけれども、このエド・シーランさんは帯状疱疹を患っていたことを、先日公表されました。一生に、およそ3人に1人が発症すると言われているこの帯状疱疹ですけれども、
若いから大丈夫とは限らないといったこの感染症ということで、帯状疱疹と言いますと水疱瘡と同じ水疱帯状疱疹ウイルスによって起こる感染症と言われております。子どもの頃に水疱瘡にかかった後もウイルスは体内に神経節、はい、に潜伏し続けて加齢や疲労、ストレス、睡眠不足など免疫力が低下した際に再び活性化するということで発症すると言われております。このエド・シーランさんも、ね、この帯状疱疹ということを公表されたということで、まあ、今は回復段階ということですので、ね、もう本当に元気になってほしいなと思っております。そしてエド・シーランさんはもう私と同世代ということなので、ね、こういった、はい、もうなんかね、同世代という方がこういったこう、公表されたということで早く元気になってほしいなと思いこの曲を選曲させていただきました。それでは1曲お送りします。エド・シーランでシェイプオブユー。

FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。ここからは今日は何の日から記念日を紹介したいと思います。まず5月22日は何の日かと言いますと、卵料理の日だそうです。卵という語呂合わせ、0522ということで、0は、卵の丸で、22で鶏の22という語呂合わせから卵の日となっているそうです。多くの料理で使用される卵を通して、食について衛生と安全をする、安全として使うということが目的とされているそうです。はい。そして、この卵の日ということで、私も朝食で卵使ってきましたけれども、この卵料理もたくさんありまして、皆さんどのような卵料理がお好きでしょうか。私はというと、今日は目玉焼き作ってきました。目玉焼きもいろんな食べ方があると思うんですけれども、私は甘いお醤油をかけてご飯と一緒に食べるのが好きな食べ方となっています。中には塩をかけて食べたり、ソースをかけて食べたりという方がいらっしゃると思いますが、私はお醤油一本で、今まで来ました。何か美味しい食べ方があれば教えていただきたいなと思います。そして今日は

ガールスカウトの日でもあるそうです。そして補助犬の日でもあります。あとはね、もうたくさん記念日はありますけれども、補助犬の日でもあるそうです。あ、じゃあ補助犬の日、はい、言いました。うなぎの未来を考える日でもあるそうです。まあ、そういった今日もたくさんの記念日がありますけれども、はい、いいな、ね、たくさんあってどれにしようかなといった迷うぐらいありまして、まずガールスカウトの日見ていきましょう。ガールスカウト日本連盟が制定したということです。1947年の5月22日日本のガールスカウトを再興するために準備委員会が発足しました。そして日本のガールスカウト日本連盟が結成されたのはそれから2年後のことということで、はい、今日がガールスカウトの日となっているそうです。そして補助犬の日を見ていきますと、日付は2002年のこの日5月22日に身体障害者補助犬法が成立したことから、人にも動物にも優しく楽しい社会を目指す社会福祉法人日本介助犬協会が制定したということです。一人でも多くの方が社会参加を果たせるように法律による認知度向上を図ることが目的とされているそうです。はい、ということでたくさんの記念日、まあ、今日もねありますので、ぜひこちらも見ていただきたいなと思います。そして5月22日の記念日、もう一つ見てみますと、今日はサイクリングの日でもあります。はい、今日が、当時の文部大臣から日本サイクリング協会の設立許可が1964年昭和39年5月22日に降りたことにちなんで、こちらの協会が記念日を制定しているそうです。いや、今日はサイクリングの日ということで、まあ、サイクリングには、ね、ぴったりな、そんな、ね、お天気となっていますが、いやこれはでもサイクリングするには少し暑いかもしれません。でも風を浴びながらこう自転車を漕ぐというのも気持ちよくていいなと思っております。昨日夜、昨夜ですね、夜午後9時から10時の間少し外に出ておりましたけれども、まあ風が本当に気持ちよくて、冷たい、そんな風がビュービューと吹いておりました。空を見てみますと本当に綺麗なお星様があって、まあ、この雲もあったんですけど、今日、昨日見た空だったので、今日は晴れるんだろうなという、そんな綺麗な星空が広がっておりました。まあ、三日月までにはならない、もうちょっと大きなお月様もありましたので、いやこういった涼しい時間帯に外に出てみられるのも、まあ、気をつけながら外に出てみられるのも良いかもしれません。以上、天気じゃありませんね、今日は何の日から記念日をご紹介しました。さあ次にお送りします楽曲は2013年4枚目のシングルで発売されたこの方の楽曲です。家入りレオでメッセージ。

メッセージをいただいておりますのでご紹介してい いきましょう。稲垣智子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、ジュドリとみかんです。ということで、ジュドリとみかんさん、ありがとうございます。昨日は何か雨が降ったり止んだり、ムシムシして嫌でしたね。来週には梅雨入りではないでしょうか。梅雨はもちろん誰も好きじゃないですよね。サラリーマンの頃はベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマーに行きましたが、年から年中あそこらは梅雨みたいなもんですよ。だから湿度はありそうですよね。でもなんでかカラッとしてて低かったんです。夕方の3時頃にスコールで土砂降りの雨が降っていました。そして気温は42度ぐらいありましたが、湿度が低かったのか暑さは感じませんでした。これって日本なら大騒動ですよね。これなんとかして暑さ対策に利用できないんですかね。地鶏の飼育小屋の中は夏の間はミストという細かい霧を降らせて扇風機で風を送っています。考えてください。彼らは夏でも羽毛布団をまとっているみたいなもんですよ。予報では今年は昨年以上に暑くなると言われてますけど、これ聞くだけでも憂鬱ですよね。やだやだ、かっこ笑い。今日も最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当にね、昨年以上に暑くなるってやだやだですよね。本当ですよ。いや、どのくらいの暑さが来るんだろうということでね、もう本当心配ですけれども、今のうちに暑さ慣れていきましょう。そしてベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマーに行かれたということで、いやすごいですね。いやこれはいい経験なっているのではないでしょうか。そしてその暑さも体験してらっしゃるということで、気温は高いけどね、そんなに暑さは感じなかったということで、いやこれはすごいですよね。

湿度がどんだけ日本はあるのかということで思いましたけれども、いや本当この暑さね、今のうち慣れていきたいもんですけどね。そして、まあ、自撮りちゃんたちも本当こう言われてみたら、ああそうだなと思うんですけれども、もう羽毛布団、そうですね、もうまとっているような、いや暑さは暑いんだろうなと思いますね。そして地面にやっぱ近いのでね、いやこれは自撮りちゃんたちにもどうにか、ね、ミスと行き渡るように自撮りとみかんさんも頑張ってください。メッセージありがとうございました。そしてもう一通です。ラジオネームひろりんさん、ありがとうございます。ともちゃんスタッフさん、こんにちは。今日は真夏日です。最近ラジオにメッセージを送るので、車内で流れてくる見知らぬ方のラジオメッセージが気になり、耳がダンボになっています。笑い日々の楽しみが増えていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ひろりんさん、いつもねメッセージ送ってくださって本当嬉しい限りです。ありがとうございます。この見知らぬ方のメッセージが気になって耳がダンボになっているというのは、もう本当に私も同じ気持ちになっています。ラジオ大好きでね、もうしょっちゅうというか毎日のように聞いていて、なぜか、まあ、知らないんですけれども知り合いのような感覚になってくるんですよね、あのメッセージを聞いていると。なのでこういった関係もいいなと思っております。いや楽しみが増えたということで私も嬉しいです。またお待ちしておりますので、はい、私はねもう目をダンボにして、目をダンボな、どういったあれでしょうか、はい、もう目を大きくして待っておりますので、ぜひ送ってください。さあそんなひろりんさんからのリクエストにお答えしてこの曲もお送りします。あいみょんでマリーゴールド。

しました曲はヒロリンさんからのリクエスト、あいみょんでマリーゴールドでした。さあ、先ほど今日は何の日から記念日ご紹介させていただきましたが、毎月ではなく、その今日の記念日の中で、はい、こちらも今日はもうお伝えしたいなと思ってた記念日がありまして、国際生物多様性の日でもあります。1994年平成6年に行われた生物の多様性に関する条約にて、5月22日に国際デーとして記念日が制定されているそうです。こちらは野生生物の保護、生物の多様性の保全、絶滅危惧種等の諸問題に対する認知を広めることが目的とされており、主に人々が壊してしまった環境を守っていくための取り組みと言われているそうです。はい、ということで今日は国際生物多様性の日、まあ、最近で言うとこの多様性というのも、ね、いろんなところで聞かれますけれども、この生物の多様性の日ということですので、ね、この環境を守っていくために、まあ、私たちもできることをしてい、ね、いきたいなと思っております。そんな今日は国際生物多様性の日でした。ということでこの曲をお送りします。岡崎体育フィーチャリングトータス松本で不思議な不思議な生き物。

ただいまの時刻は11時46分を回っております。さあ、先ほどお送りしましたこの不思議な不思議な生き物ということで、岡崎体育フィーチャリングトータス松本さんの、ね、この楽曲をお送りしましたけれども、まあ、この楽曲でいうと、映画ポケットモンスターサン&ムーン、こちら2016年、はい、2016年で放送されたのはテレビアニメですね、ポケットモンスターサン&ムーンのオープニングテーマとエンディングテーマの両方を担当していたということもあって、岡崎体育さん自身としても初となる劇場版アニメのテーマソングをプロデュースしたということで、はい、この楽曲となっております。

この親子ってなんだ、育てるってなんだといった父親目線のメッセージが散りばめられている、そういった、ね、世界観となっている楽曲とをお送りしました。いや、こちらの映画私も、ね、見させていただいて、ポケットモンスターココという映画でこちらの楽曲使われておりまして、懐かしいなと思いながら聴いておりました。このポケモンの中でも本当に生き物というねことで、あ、絆だったりなんかいい世界観だなと思いますので、こちらもぜひなんか見ていただきたいなと思いました。さあ、それではイベントのご紹介していきましょう。まずは延岡城内藤記念博物館で開催されておりますシャガール展、愛と色彩の世界、こちらが5月2日から6月28日日曜日まで開催されております。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入場は午後4時30分となっております。休館日は毎週月曜日です。月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日が休館日となっておりますのでご注意ください。観覧料は一般1000円、高校生大学生600円、中学生以下は無料となっております。場所は延岡城内藤記念博物館となっております。はい、ということで、いや、このね、本当に色使いが素晴らしいこのシャガール展、ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。そして、まあ、先日木曜日、昨日ですねに、ここ FM 延岡のランチ南蛮で、はい、来られておりました、このギャラリー川中さんでもマルクシャガール展開催されております。愛のリトグラフを集めてマルクシャガール展ということで、こちら今月の31日日曜日まで展示をされているということですので、こちらもぜひね行かれてみてはいかがでしょうか。こちら私もギャラリー川中さんに行かせていただきまして、このシャガール展というのをシャガールのリトグラフを見させていただいたんですけれども、本当に、まあ、なんか奥深いというか、ね、この本当色彩豊かなこの、はい、シャガール展開催されておりましたので、ぜひぜひ皆様に見ていただきたいなと思いました。こちら、ギャラリー川中さんで開催されております。入場は無料、予約も不要となっております。はい、ということで駐車場もございますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。このね、先日の田上さんのランチナンバーの時にギャラリー川中さんの川中さん来られてお話しされていましたけれども、このシャガール展詳しく川中さんもねお話ししてくださると思いますし、本当に話しやすいそんな川中さんとなっておりますので、ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ、11時台エンディングナンバー聞こえてきました、ハッピーエンドで風を集めて、こちらをお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 名物釜揚げ、天行うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天行うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天行うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
3: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか。ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

0: ジャパンカレー亭、ジャパンカレー亭、
1: 頑張るあ

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りします、ランチ南蛮。本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお送りします。この時間もどうぞよろしくお願いします。さあ、11時台でもこの外の天気のお話させていただいておりますが、まあ、なんだかね、先ほどよりは日差しは弱まってきたのかなというところですが、本日も暑くなっておりますので、皆様熱中症にはくれぐれもご注意してください。外出される方などこの紫外線対策されると良いかもしれません。この時間まずは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外況から見ていきましょう。22日は高気圧に覆われて初め晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなり、山沿いでは雨が降るところがあるでしょう。23日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響により昼過ぎから曇りとなる見込みです。続きまして延岡市のお天気見ていきます。本日5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温は28度、降水確率は午後6時まで 0%、 6時から 10% となっております。風は北東の風、延岡日向地区では北西の風やや強くなるでしょう。波は 1.5 メートルのち1メートルです。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は27度、最低気温は19度、降水確率は午前6時まで 10%、 6時から 20%、 正午から 30% となっております。風は東の風、波は1メートルのち2メートルです。続きまして今日の指数情報を見ていきます。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数5段階中の3、帽子や日傘で紫外線対策をしましょう。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて

調節をしましょう。アイス指数5段階中の 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さになりそうです。週間天気です。5月24日日曜日、曇り一時雨、最高気温は26度、降水確率は 50%。 5月25日月曜日、曇り、最高気温は27度、降水確率は 40%。 5月26日火曜日、曇り一時雨、最高気温は26度、降水確率は 60%。 5月27日水曜日、曇り一時雨、最高気温は28度、降水確率は 70%。 5月28日木曜日、曇り一時雨、最高気温は29度、降水確率は 50%。 そして1週間後です。5月29日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温は29度、降水確率は 40% です。続きまして、宮崎県の花粉情報を見ていきましょう。本日明日ともに花粉は少ない予報となっております。そして熱中症情報です。本日は警戒レベルとなっております。十分な水分、塩分補給と休息をしてください。本日の熱中症情報は警戒レベルです。皆様くれぐれもご注意ください。明日の熱中症情報は注意レベルとなっております。水分、塩分補給を忘れずに行いましょう。以上、天気情報をお伝えしました。皆様、水分補給や、換気など、そして、気温が暑くなってきますので、冷房だったり除湿、こちら使いながら過ごしていきましょう。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきます。ラジオネーム、ともちゃんファンクラブ会員番号1号、ドゥーク風間さん、ありがとうございます。ともちゃん、こんにちは。昨夜は昨日会う仲間と飲み会で盛り上がりました。今日が仕事のために深酒はしませんでしたが、眠いです、かっこ笑い。本日も途中から拝聴していますよとメッセージいただきました。ドゥークさん、ありがとうございます。で、昨日はね、飲み会だったということで、いやー、ね、昨日会う仲間ともうめちゃくちゃ盛り上がったのではないでしょうか。そして今日も仕事だったということで、ね、そうですよね、昨日は木曜日だったので今日は金曜日。いやー、本当、ね、1週間の疲れも出てくる頃だと思いますけれども、このお昼の時間、少しでもゆっくり休まれて、午後からもお仕事を頑張ってください。でもね、こういう昨日会う仲間と盛り上がったということで、ね、日頃の疲れも吹っ飛んだのではないでしょうか。デュークさん、メッセージありがとうございました。さあ、それでは12時台の番組案内をしていきましょう。この後曲を挟みまして、その後ですね、自動車税についてお話をお伺いしておりますので、こちら放送していきたいと思います。2026年の自動車税の納付期限、6月1日月曜日までとなっております。自動車税の納付期限や納付方法、期限内納付キャンペーンについて、宮崎県延岡県税総務事務所納税課の方にお話をお伺いしておりますので、こちらお聞きください。その、はい、そうですね、その後も12時台盛りだくさんでお送りしますので、ぜひぜひ皆様楽しんでいただきたいなと思います。そしてこの時間もメールやリクエストお待ちしております。886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージまだまだお待ちしております。12時台のオープニングナンバーはフライングキッズで希望の尻尾、フィーチャリング菅氏か。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: ここからは自動車税納付についてのお知らせです。宮崎県延岡県税総務事務所納税課津貫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それでは津貫さん、お知らせをお願いします。
2: はい、5月は自動車税を納める月です。令和8年度の納期限である6月1日月曜日まで残りわずかとなりましたが、納付はもうお済みでしょうか。自動車税は4月1日現在で宮崎運輸支局に登録されている普通自動車の所有者または使用者の方に課税され、納税義務者の皆様には納税通知書をお送りしています。納付がまだお済みでない方は納税通知書をお持ちになり、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、県税総務事務所の窓口で納付をお願いします。
1: 6月1日月曜日が納期限なのですね。皆さんもポスターやチラシなどで期限の把握をしていらっしゃるかと思います。お支払いは現金のみでしょうか。
2: パソコンやスマートフォンによるクレジットカード納付やスマートフォンの決済アプリを利用した納付も可能になっています。ご自宅でも簡単にお手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。詳しくは納税通知書に同封されたチラシをご確認ください。
1: 昨年も行われたそうですが、今回もキャンペーンがあるんですよね。
2: はい、6月1日月曜日の納期限までに納付

0: して領収書等を協賛店で提示すると割引などの特典サービスが受けられる早めがいっちゃがキャンペーンも実施中です。詳しくは納税通知書同封のチラシをご確認ください。
1: 普通自動車だけでなく軽自動車やバイク等も納期限ですよね。
0: はい、軽自動車やバイク等の所有者または使用者の方も軽自動車税は6月1日月曜日が納期限です。納付忘れ等がないようにお早めの納付をよろしくお願いします。
1: 自動車税、軽自動車税に関するお問い合わせ先を教えてください。
0: 自動車税、軽自動車税の納付に関するお問い合わせは納税通知書をご覧いただくか、自動車税は延岡県税総務事務所電話0982-35-1811、35-1811まで。軽自動車税は延岡市役所納税課電話0982-22-7011、22-7011までお願いします。
1: 本日は宮崎県延岡県税総務事務所納税課主事津貫さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、自動車税納付のお知らせをお送りしました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

お送りしました曲は北に達也で青の住処でした。さあ、この自動車の税

自動車税の納税について納付についてお話しいただきましたけれども、こちらの放送来週もございます。5月28日木曜日の11時台、そして5月29日金曜日の

私とあなたの心に響いたグッドフレーズですが、その前にメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームともちゃんファンクラブ2号ヒューガのたけちゃんさん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。今日は一人ぼっちで医大に来ています。午前午後とまたいで受診するので、今腹ごしらえ中で照り焼きバーガーとアイスコーヒーで2時まで過ごします。頑張りますとメッセージいただきました。ありがとうございます。たけちゃんさん、あのうどん屋さんの全制覇メニューどこまで進んだのでしょうか、ね、医大のに行かれるという日はうどん屋さんで全制覇メニュー頑張りますということでね、メッセージもいただいておりましたけれども、まあ、今日は照り焼きバーガーとアイスコーヒーということで、まあこんな日もあっていいですね。いやもう全制覇されたのかもしれないし、まだ途中かもしれませんがね、まあ、なかなかこのメニューが多いお店の中でこの全制覇というのもまあすごいことだと思いますので、まあ、今日は照り焼きバーガーとアイスコーヒーいいですね。はい、今日はねお一人で、まあ、行かれているということですので、まあ頑張って、ね、受診されてきてください、まあ、何かゆっくりされる時があったらゆっくりしながら、まあ、午後2時まで過ごすということですので、ね、何か好きなものでも食べながら過ごしていただきたいなと思います。そんなたけちゃんさんからリクエストをいただいておりまして、なんとなんと今日私とあなたの心に響いたグッドフレーズ毎週金曜日にお送りしておりますが、こちら偶然ウルフルズ、こちらね同じくこの曲は違ったんですけれどもウルフルズで選曲させていただいておりましたので、今回はたけちゃんさんのウルフルズガッツだぜ、こちらご紹介させていただきたいなと思います。いやこの暑くなるとやっぱりウルフルズ聴きたくなるなという思いが一緒だったのではないでしょうか。そんなたけちゃんさんからのリクエストはガッツだぜということで、このガッツね、もう私も何か落ち込むことがあったらこの曲を聴いてもう歌ったりしております。まあ、その曲の最後のフレーズガッツだぜ、パワフル魂ガッツだぜ、酸いも甘いもガッツだぜ、ズーだど根性、男も女も盛り上がってゴーということで、このねもうほんと元気のもらえるような楽曲となっておりますので、こちら今日の、ね、グッドフレーズとしてお送りしたいと思います。たけちゃんさんメッセージそしてリクエストありがとうございました。たけちゃんさんからのリクエストでウルフルズガッツだぜ

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー社提供のデイリーデイリーのコーナーです。今回ご紹介する夕刊デイリーの記事は、5月21日木曜日の夕刊デイリー新聞一面の記事、まずご紹介していきましょう。3年ぶりに城山でということで、10月10日天下一滝技能が開催予定ということです。10月10日に予定されている第29回延岡天下一滝技能について、3年ぶりとなる延岡城址城山の二の丸広場での開催を決めたことが分かったということで、一面の記事に載っております。この滝技能は1997年から例年延岡城址の千人殺しの石垣を背景に市民の参加を活動として続けられてきましたが、実行委員会メンバーの高齢化などを理由に一昨年と去年は昨年はやむなく屋外での公演を断念。持続可能な形を模索する中、延岡総合文化センター大ホールで実施してきました。はい、ということで今回は単独実施は今年が最後という覚悟で、私たちにとって約束の地である千人殺しの石垣の下に帰ると、福田理事長は語られています。はい、ということで、いやこれはね、千人殺しの石垣を背景に3年ぶりにこの城山で開催するということですので、これはね、なんだか

と思っております。チケットは、指定 SS 席1万円、指定 S 席8000円、自由 A 席5000円ということで、7月上旬から発売する予定となっております。はい、ということで乗っております。そして同じく5月21日木曜日の6面の記事見てみますと、この FM 延岡妖怪ラジオということで載っております。23日24日にナンバーワン、ナンバーツー連続放送ということで、今年1月に放送して好評だった FM 延岡の特別番組妖怪ラジオの2回目を放送されます。21日、23日、24日、この3日間ともナンバーワン、ナンバーツーを続けて放送ということです。はい、こちらも夕刊デイリー新聞社提供の番組となっております。いや、これね、本当に楽しいラジオでしたので、いや、このね、2回目もたくさんの方に聞いていただきたいなと思っております。この第2回の放送では、宮崎県にまつわる妖怪、ヒョウスベ、カリコボ、セコ、クダン、ヤンボシ、さらに延岡に伝わる妖怪、オサビを紹介するということです。こちら延岡市出身の妖怪家三橋幸四郎さんと声優の池田智明さんが企画出演されるということです。はい、いやー、これは楽しみです。本当になんか妖怪ラジオと聞くとちょっと怖いのかなと思っておりましたが、いやいや、聞いていたら本当に面白い。この妖怪について第1回目放送されておりまして、面白怖い55分間ということですのでね、これ皆様に聞いていただきたいなと思います。はい、ということで、23日からの 放送時間、こちらお知らせしておきましょう。23日はナンバーワンは午後3時から、ナンバーツー午後4時から、そして24日はも同じ時刻ですね、午後3時から、そしてナンバー2が午後4時からとなっておりますので、ぜひお楽しみください。はい、ということで、こちら FM 延岡のホームページにも写真付きで載っておりますので、まあ、この夕刊デイリー新聞と合わせてもう見ていただきたいなと思います。はい、ということで、こちらお知らせというか、夕刊デイリー新聞からこちらの記事をご紹介させていただきました。この6面にはですね、その他、目のお話と心安らぐ音楽会ということで、尾崎眼科延岡で延岡フィルハーモニーの5名の方が演奏された様子などを載っております。この一部をご紹介させていただきますと、目の治療は長期間にわたることがあるため、心身の元気が重要になります。元気に笑顔で生きていくためには楽しみを見出すことも大事ということを呼びかけ、音楽の世界へ誘ったということで載っております。こちら写真付きで載っておりますので、ぜひ昨日の夕刊デイリー新聞、ね、6面に載っております。皆様ぜひ目を通していただきたいなと思います。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。You are listening to FM 延岡。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: ねえねえ、何聞いちょっと？
3: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽もきれいに聞けるとよ。
2: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
3: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
4: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
5: メッセージをいただいております。ご紹介していきましょう。CM の前にお届けしました曲、こちらリクエストでいただいております。

ました。野菊の大門軍団さんからのリクエスト、ドリームズカムトゥルーで何度でもでした。メッセージです。稲垣さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。野菊の大門軍団です。来週の火曜日から4連休があります。何しようかなとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、4連休ですか、いいですね。野菊の大門軍団さんはね、夜勤とか、まあ、日々もう本当に、ね、忙しい中で、この4連休というのは本当に貴重な4連休になるのではないでしょうか。そうですね、私だったら、私だったらそうですね、どこか旅行に行きたいですね。4連休あったらね、なんだか本当行って、なんか旅行先に行ってゆっくりして、そして帰ってきてもゆっくり一日ゆっくりしてという、なんかね、できそうな気はしますが、野菊の大門軍団さん、何されましょうか何されますか。いや、こう暑いので、まあ、涼しいところに行くのもいいですけど、やっぱり温泉とかいいですよね。なんか暑いお風呂に入って露天風呂あったら、その風に当たりながら体を温める、そんなリラックス方法も良いかもしれません。こう連休があるとワクワク、ね、しますので、いや、これはゆっくりご予定立てられてください。メッセージそしてリクエストありがとうございました。さあ、そしてラジオネームおでんちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。今日も暑い、熱光線がじゃんじゃん刺さってきますね。熱中症は怖いですが、何事にも熱中する熱中症は見習いたいですね。うまい、拍手、うまいです、本当に。そして暑さも季節の贈り物って言えば、ちょっとぐらいプチ涼しくなるかなって思っています。良い一日もとメッセージいただきました。おでんちゃんさん、ありがとうございます。本当にそうですね、何事にも熱中する熱中症、いや、これはもう座布団20枚差し上げましょう。いや、素晴らしい、その熱中症私も見習いたいです。はいね、この暑い中ですけど、そういう、まあ、おでんちゃんさんの言葉、ね、この季節の贈り物、確かにそうですね。もうこの暑かったり、まあ、寒かったり、本当にそうですね、贈り物を私たちはいただいているので、それを、ね、もういやいやではなく、まあ、なんだか楽しくルンルンで過ごしていただきたいなと私も思いました。おでんちゃんさん、メッセージありがとうございました。おでんちゃんさんも良い一日お過ごしください。さあ、そしてラジオネームアニーさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフさん、こんにちは。ともこさん、暑い、眠い、何か気合い入れる方法はないでしょうか。今日も暑いので、ともこさんも体調お気をつけくださいねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、アニーさん、今この部屋はね、私涼しく放送させていただいておりますが、ね、この季節本当に暑いし眠いし、で、何か気合い入れる方法ですか。いや、これはね、確かアニーさんね、もう韓国がお好きということでしたので、いや、カンナムスタイル踊っていきましょうね、ブンブンと振り回して。いや、これは私のおすすめなダイエット方法になっておりますので、まあ、踊りながら、そして少し汗をかいて、この暑さに慣れながら過ごしていただきたいと思います。まあ、そして、ね、何か好きな甘いものでも食べながら、はい、過ごしてください。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、稲垣さん、宮崎市です。昨日の蒸し暑さよりだいぶマシですが、それでも暑い日になりました。こんな毎日がずっと続くと思うと倒れてしまいそうですが、ひとまず今日の業務を済ませて早く帰ります。稲垣さん、お疲れ様です。そしてにゃんこちゃんのお写真

いただいております。今日のにゃんこちゃんは今日のにゃんこちゃんは懐中電灯に照らされてね、懐中電灯に下から照らされている、そんなにゃんちゃん写真をいただきました。いや、先ほどね、あのデイリーデイリーのコーナーでも紹介させていただきました妖怪ラジオにもぴったりな、この なんだか怪談話をにゃんちゃんがしそうなね、お写真なんでこの懐中電灯が照らされているのでしょうか。いや、これはね、今日にぴったりなお写真いただきました、ありがとうございます。そしてもう倒れてしまいそうなくらい暑い日ということで、いや、ほんと今日はちょっと延岡市ね、だんだんと日差しは少なくなってきましたが、それでも暑くなってきておりますので、にゃん太郎さんも気をつけてお過ごしください。もう水分は常に飲まれているとは思いますが、ね、飲みながら作業をしていただきたいなと思います。メッセージそしてお写真ありがとうございました。そして23、ラジオネーム日産レパードアルティマタボさんです。稲垣さんこんにちは。 FM 延岡のランチナンバー金曜日に28度目の投稿ありがとうございます。今回は宮崎県水戸市からの投稿です。水戸市内雨が降っています。さて稲垣さん、今週は月曜日にブラブラとお出かけしました。まずはじめに茨城県の、牛久駅、日立の牛久駅で合っていますでしょうかに行き、万博中央駅の万博看板サインも見ました。はい、ということでコスモ青岩も書かれており、筑波万博下手したらやってんじゃないかと思わせたくらいです。写真も添付します。その後東京方面に気まぐれドライブと言えるくらい南下して羽田空港へ。やっぱり空港行きたい欲が出てしまい、飛行機観察を1時間近くしました。お目当ての BOEING777300 を撮れてよかったです。そちらの写真も添付します。そしてこの飛行機は今年度中に引退する飛行機ですと、お写真とね、ともにいただきました。ありがとうございます。いや、そしてすみません、読み方が間違っていたら申し訳ないんですけれども、たくさんいろんなところに行かれていて、もうね、羨ましい限りです。そしてね、ドライブと言えるくらい南下して羽田空港へ。いや、この、ドライブで空港へ行かれるというのもいいですね。いや、空港へ行く機会って私ほとんどなくて、はい、なのですごくいいなと思いました。そして万博中央駅というのもあってね、これはいや本当にいつも旅気分を味わわせていただいております。ありがとうございます。またね、ブラブラと何かね、おドライブでもされた際には教えていただきたいです。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームチーズケーキさんありがとうございます。ともちゃんこんにちは。いい天気、山登りでもしたら気持ちがいいんだろうなと愛宕山を見上げていますが、歩きはきついだろうから、せめて自転車か近くまで車で行って、そこからちょいと歩いて、いやいや歩かんとダメですね。ともちゃん歩いていますかとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当に、私は今むかばき山見えておりますけれども、毎日愛宕山を見上げております、下からね。いや、これは今日は本当に山登り気持ちがいいと思いますね。え、なんかいや、歩くのっていいですよね。それこそ FM の病科のスタッフの方ともお話ししていたんですけれども、歩くとやっぱりその日頃の悩みなんか、吹っ飛んでしまうような、そんな散歩いいよねという話を先日してきました。
まあ、私はというと最近

歩いてません歩いてません。ね、お散歩でもしないといけないなと思うんですが、はい、それこそ今日は天気がいいので、そこの河川敷なんかいいかもしれませんね。まあ、愛宕山を見上げ、ぬかばき山を見上げ、そして河川敷なんか歩いてみられたら良いかもしれません。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム明日の案の定さん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフさん、こんにちは。先ほどドリームカムトゥルーの曲何度でも、東日本大震災の後にドリカムの吉田さんが歌えなくなって封印していた曲ですよね。でも被災者の方々から励ましとの要望でまた吉田さんは歌えるようになったそうです。復興を応援できればと吉田さんが被災地で涙ながらに歌った姿を思い出しました。歌の威力ってすごいですね。最後まで聞いています。もう少しですが頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、このドリームカムトゥルーさんの、ね、何度でもという曲、本当にもう私も何度も、ね、作っていただきましたので、これはきっと被災者の方々に、被災者の方々にとっても励ましの曲になったのではないでしょうか。はい、メッセージありがとうございました。最後まで聞いてくださっているということで、はい、もうエンディングナンバーも聞こえてきてありがとうございます。はい、もうね、あと5分といったところですが、頑張って最後まで突っ走っていこうと思います。メッセージありがとうございました。12時台のエンディングナンバー聞こえてきております。牧原紀之でどんな時も、こちらも聞きいただきながら失礼します。FM のびおか公式ホームページご覧いただきますと、プレゼント今応募があっております。まあ、これもう写真見ていただくと分かるんですけれども、本当に可愛らしいスラムダンクのミニフィギュア、ね、ちっちゃなパイプ椅子に座っているこのメンバーがくつろいでいる、そんなフィギュアとなっておりますので、ぜひご応募ください。はい、応募締め切りは5月31日日曜日当日必着となっております。推しキングオブスポーツ漫画ということで、この一番投票のあった作品が推しキングオブスポーツ漫画の選んだ方々の中から抽選しますということで、推し投票とその理由、アニメソングのリクエストを添えて番組への質問や感想などを書いてご応募ください。こちらは延岡アマゾンからスラムダンクミニフィギュアプレゼントがあります。提供はレスパイトサービスアルタスさんです。いや、こちら見ていただきたいなと思いますし、ぜひ皆様ご応募ください。とっても可愛いフィギュアとなっております。そして妖怪ラジオ、先ほどお伝えさせていただきました、土曜日日曜日ともに午後3時から、そして午後4時からもね、1回目2回目ということで放送されますので、こちらもお聞きいただきたいなと思います。私とは来週の月曜日5月25日ランチナンバーでお耳にかかりましょう。本日もたくさんのメッセージいただきまして、もう本当に本当に感謝しております。ありがとうございます。この1週間金曜日ということで、ね、疲れも出てくる頃かと思いますが、この暑さ気をつけながらゆっくり過ごしていただきたいなと思います。週末、楽しい週末となりますようにお祈りしております。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: あけぼの運転代行です。車で出たけどお酒飲んじゃったというあなた、あけぼの運転代行はいかがですか。料金は代行料金メーターでご確認できます。代行運転のご利用はぜひ221918あけぼの運転代行までよろしくお願いします。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。

FC 延岡赤田背番号14番ポジションミッドフィルダー竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が一時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。2時です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送っていただけるようお送りしていきます。
1: どうしたんだ、ケツまずいちゃって。
2: いや、なんかマイクの聞こえ方が違って、マイクの方あれ入ってないって思ったんですけど、入ってました。
1: よし、
2: はい、問題なし、
1: 合格です。
2: はい
1: 、かのんちゃんのね、背中越しに見える半蔵門の窓、今日は
2: 雨粒が雨ですね。
1: はい、もう梅雨の訪れですかね。
2: もうそろそろ、
1: もうそろそろ、
2: はい、
1: 本日東京、私世田谷に住んでるんですけど、朝からなかなか風が強くてですね、
2: 今日寒いですね。
1: しかも雨風となり、昨日なんていうのは半袖一丁で飛び出したものの、
2: そうですよ、
1: 私は夜まで帰ってこることができませんでして、
2: はい、
1: えらい寒い思いしました。
2: うん、確かに
1: ね、まだまだ季節は巡ってますね。
2: 巡ってますね。
1: もうあれでしょ、みんな夏物出したんじゃないの。
2: そうですよ ね。私も今日ジャケットの下は T シャツですけど
1: ね、一世風靡、はい、一世風靡セピアみたいなね。
2: ちょっとそれ分かんなくてさっき検索させていただきましたが
1: あの早速ウォーミングアップで12時50分ぐらいでしたっけ、
2: はい、
1: 1時50分ぐらいですかね、今日はカノンさんね、
2: はい、
1: このグレー の、 あの80年代っぽいラペルのでかい、はい、あの肩パッドの貼った、あの、
2: 違うんですよこれ、ね、私のセルフガチ肩広いです。
1: そうなん
2: です、私骨がごついんで、
1: 吉川浩司さんを彷彿とさせるようなそのナイス肩幅のグレーのダブルのジャケットにジーンズ、そして T シャツのいでたちなんで、はい、私がそいやそいやそいやそいやったら、リカちゃんだけがそいやそいやはっってこう言ってくれましたそして YouTube を見せたところ、ふーんなるほどっていうね、ようやくそのねタイムラグを経て、ね、我々とね、あなたたちのジェネレーションがつながれた。
2: はい、
1: 入ってくんなら入ってきてうまく
2: 開講しました。
1: そうですか、
2: おめでとうございます。
1: 分かりました。それでは皆さん、ご機嫌いかがですか。なんかね、急に春めいた頃から暑いの寒いのなんつって、もうこの1週間はジェットコースターのような ね、このめくるめく季節がこう入り乱れておりますけど、本当にこの体調がね、
2: また心配ですよ ね。
1: これからジメジメしてきますよ、
2: はい、
1: 私は防虫剤買ってもう冬物全部入れましたから。
2: 素晴らしい、
1: はい、そんな感じでいきますよ今日も、
2: はい、
1: どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい、怒っちゃやーよねこれは人類にとっての大きな大きなテーマでございますよ、
2: はい、
1: いつになっても。
2: 例えばですが、冷蔵庫にあったプリンを勝手に食べたら妻に怒られました。
1: よくありますねこれねワイドショーで必ず取り上げられる名前書いとけってやつ、ね、
2: あ、そうですね、はいはい、とかスーパーのレジ列で横入りされると怒ります。
1: のみならずでしょ。
2: まあね、これはなんか電車とか駅とかでもそうじゃないですか
1: ね。ついでに買い物カゴにいらもの入れられちゃったりしてね。
2: あ、そっち、はい、とか彼女の髪型の変化に気づけず怒られました。
1: これは怒って当然です、ね、見られたいんだよ

0: そうかな。
1: そのためにこうわざとふっとこうなびかしたりして。
0: そうかな、ね、とか他にも何でもいいって言うから決めたディナーのお店に文句を言う友達。
1: これもね、何でもいいってのは難しいですね。
0: 夜ご飯とかもね、今日何がいい、はい、何でもっていうのは議題になりそうですよね。
1: 俺よく言いましたよ。
0: あ、
1: あのじゃあちょっと行ってみますね、
0: うん、
1: 今日何がいい、
0: カレー。
1: ちょちょちょ、何でもって返してくんない。
0: ごめんなさい、そういうことか。
1: そこで自己主張する
0: の。まかまかまか、
1: はい、今日何がいい、食事。
0: 何でもいいよ。
1: 石食え。
0: 怖っで、はい、言われたことがありますか。
1: そんなね、あの時代があ
0: ったんですね。そんな、
1: まあでもね、時代も、そうです、こういう人たちもまた歩き出しましたよ、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマに送ってください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: さあ皆様、怒られる準備をよろしくお願いします本日の1曲目にいきましょう。
0: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、怒りといえばやはりこの曲でしょう。Adoさんでうっせーわ。正しさとは

0: アットフライデー。
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。

0: アットフライデー栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: この時間は恒例によりまして、はい、フリートークとなっておりますが、
1: はい、
0: あなたこのフリーの時間をどう何をお伝えされますか。
1: 今週ですか、
0: はい、
1: 私は、うん、そうだな、 iPhone のバッテリーの調子が悪くて、はい、うん、iPhone ってバッテリー交換お店でしてもらえるんですよ。
0: ただで
1: 入ってる保証によりますけど、はい、保証期間の人はアップルケアってやつに入ってる人はタダでしてもらえることが多い。
0: おお、そうなの。
1: はい、で私もバッテリーがちょっと年齢をと
0: 年
1: 食ったので
0: 年老いてきた、
1: はいはい、それで行ったんですけど、うん、行ったらバッテリー以外問題なく使ってたんですけど、うん、そのバッテリーを交換するときに水没してたら交換できないそうで、で私は
0: 全水没チェックあんの。
1: そうなんです、水没チェックをしたら水没してたみたいで、すごくショックだったというお話。
0: それはなんか明らかにこっからここは水没のゾーンっていう、その明確に向こうが文言だけで言うんじゃなくてちゃんと
1: チェックできるんです。向こうの方が
0: チェック機能で
1: 開けて、
0: あ、
1: そうです、
0: ここ引っかかりましたよっていう、
1: そう、中身を物理的にですよ、物理的に開けてチェックして、うん、あ、水没ですって言われて、うん、でそのチェックは私たちが見える部分じゃないので、うん、この物理的に解体した時に見えるとこなんで、それでお水没してたんだってなって、別にボチャンって落としたことはないですよ、ないけど、
0: なんでだろう、
1: 普通に雨降りとか、
0: ああ、じゃあじわじわとか貯水池みたいに溜め込んで
1: まあまあまあまあ、まあ、でもね、いくら防水とはいえっていうのがあるんだなと思いながら、
0: なんかよくわかんないね、防水ってさ、うん、何が防水なの、数値化されたここからここみたいなのがあるのかね。
1: でもあれですよ、リカディは詳しいからすごくさっきからうなずいてらっしゃいますけど、はい、お風呂をポチャンって落とした場合に何秒間は大丈夫とか、そういうのが新しくなるたびに情報として載ってるから、多分その部分が年々グレードアップしてるんでしょう ね、
0: じゃあ車の何回ぶつかってこの OK みたいなのと、多分そういう実験というか、
1: あ、
0: う
1: ん、あ、でもそういうことだと思います、
0: ね、なんか、はい、なんかガチャンガチャンやったみたいなこととか、
1: うんうんうん、
0: チャポンチャポンみたいなことがある
1: んだ。そう、メイビ
0: ー、ね、だから機械なんか信じられないんだよ俺は。あ、ガラケーガラケ
1: ー、それはきっと大変な時代をお過ごしなことでしょうい
0: や、そうね、
1: はい、
0: ストレスと便利を天秤にかけたら、
1: うん、
0: どっちに傾くかっていうのが俺の人生のようなもんなんで、はい、それはもう紛れもなく私はストレスの方に傾く人生は嫌だなっていうふうに思っているということ、
1: うんうんうん、
0: 分からないっていうことは調べればいいっていうけど、うん、その調べ方が分からないっていうのがまた二重のストレスを招くっていう、
1: あら、
0: 大変だ、思わないですか。
1: いや、でも調べたらいいのには、私がすごい母とかにも言うかも、あれってどうなんだろう、よ、調べたらいいのに、ね、みたいな、
0: 調べたらいいのにっていうと、
1: はい、
0: いう人と、調べるまでのなかなかその順路がわからない人って本当実際いると思うんですよ。
1: だから私はそういう会話の中で、え、検索ワード的には何々じゃないって言います。そしたらそれで検索して本当に出てきたみたいな話をします。
0: やっぱり今の人だね、はい、今の人対昔の人のラジオです
1: と言っても、私は今の人よりはちょっと昔の人っていうね。
0: あ、そうですか。
1: そうですよ。
0: もう私はちょっとお時間いただきますか
1: 何ですか、話したい話があるんでしょう。
0: はい、ちょっと普通た聞いてますんでは
1: いはい、
0: リニアブルーさんね、
1: はい、ありがとうございます。いつも
0: 何ですか、あ、乃木坂46の、
1: うんうん、
0: キャプテン梅澤美波さんが卒業しましたと、
1: うんうんうん、
0: 長い長い文言の中に一行このワードを私見つけまして、
1: ピカッと光ってますね。
0: 私昨日東京ドーム行ってまいりました。
1: どうでしたか。
0: 驚きましたなんなら3時間話したい気持ちです。
1: 話してください。
0: はい、
1: 乃木坂スペシャル
0: 卒業式、5万5000人の卒業式ってこんなんだな。
1: そもそも梅沢さんのことはご存知でしたか、は
0: い、今年に1月かなんかに、
1: うんうんうん、
0: 有明かなんかの、
1: あの恋に落ちた日ですね。
0: 恋に落ちた日、
1: はいはいはい、
0: フォーリンラブデイズ、アニバーサリー、
1: あの日に、
0: はい、
1: 梅沢さんのこと、
0: あの日梅沢さんに落ちたんじゃないですよ。
1: 知ってますよ。
0: あの人はよその人に落ちたんですよ。
1: 知ってます知ってます。
0: けど昨日はもう、
1: うん、梅沢さんのための

0: なん
1: だ
0: これっていう、みやびと、キュンと、ため息、でそれが俺こんなに清い人間だったのかって勘違いさせてくらい、ぐらいの爽やかな、
1: うん、
0: 厳かな儀式というか式がありまして、それでまあそんなに乃木坂の曲をたくさん知ってるわけじゃないです、ちょっと聞き覚えて右から左に通り抜けた音ばかなんですよ、けれどね、東京ドームという、
1: はい、
0: あの日本で一番巨大なデカ箱で、あそこでもう本当にこの映像を駆使した、まあ映像ですよね、つまりそこの画面を見ながら、秋元康さんの詩がめくるめく流れていく、でそれを見て、これは俺たちは秋元さんの詩を追いながら、そこで躍動する、一生懸命な若い女性たちを見ながらにして、どっか自分と重ねていくっていう作業が行われるわけですよ。それでよくよく考えてみれば、秋元康さんの詩っていうのは、今時の言葉羅列してるわけじゃなくて、ちょっと平成の頭ぐらいの少し懐かしかったり、でも昭和じゃないなっていうような万人がまだまだ古いっていうところの引き出しには入れない言葉が羅列されてる、でそこに恋心がこう歌われているんですよ。でその恋心というものが、両思いというよりも、打ち明けられないままの気持ちみたいなのが、どっかもどかしい扉が誰にでもあるようなものを自分に確認するような気持ちになるんですよ。
1: でも秋元さんの恋愛の歌詞ってそういうの多いなって思います。他の乃木坂だけじゃなくて AKB の曲でも、なんか伝えられなかったけどみたいなところに良きものを見出すのが多分秋元さんの描く恋愛
0: だからね、活字劇だったんだ昨日は。実は活字劇を見てるような気がして、それで俺は本当思ったのは、日本語の中のとりわけひらがなって素晴らしいなって思うわけです。ひらがながあることで、恋とか愛とか苦しいっていう、苦しいの苦いの後にしいってつくだけで、やっぱり人の心にスッと入ってくるんですよ。
1: なるほどね。
0: このひらがなの叙情っていうのが、なんと素晴らしいことかと、いや本当にバンドじゃないんだよ、オケなんだよ、けれど、
1: はい、
0: なんでこんなにすんなり入ってくるんだろうという、J-POP じゃない、しかも歌謡曲っていう世界観、日本人はみんな言い出せない恋が好きなんだななんて思いながら、その言い出せない恋にさえ卒業しなければいけない、この梅沢キャプテンの黒いドレスの後ろ姿に。
1: なるほど。
0: まあ私は昨日おっさん3人と60代のおっさん3人と焼き鳥屋で最後その話ばっかりですよ。
1: 感動して、
0: もういい加減帰ってくれって言われるん
1: です
0: よ。もうレモンサワーないよとレモンサワーないけどもうレモンないからっつって、
1: よく中目で繰り広げられてるやつじゃないですか。
0: でも昨日はだから後楽園でやりました。本当に
1: いやいいですよね。
0: はい、
1: ライブ、でもそのこう東京ドームにライブに行ったのは別に初めてではない、
0: 私はマイケル・ジャクソンもジャネット・ジャクソンも言ってます、ポール・マカートニーも言ってますよ。
1: いいな、
0: はい、
1: 普通にいいなってなってもう全て飛んでいきました。私もマイケルのライブに行きたいです。
0: そして梅沢さん、
1: はい、梅沢さんの話してください
0: に、
1: はい、
0: 美空ひばりを見ました私は。
1: ほう、
0: そのなんかそう
1: 思ったのは、
0: そう見えて仕方なかった。
1: 姿が
0: 本当にご高画させてた、素晴らしい、本当に校長先生の役割で卒業証書を出したかった。次行きましょうもう話した、聞かないでも
1: だそうです、はい、ライブっていいですよね。さあ続きいきます。今週のメッセージテーマ怒っちゃやーよということですが、皆さんどうですか、怒ってますか。栗山さんは怒ってますか。
0: 怒ってませんよ
1: 怒ってないそうですが。
0: 怒ってないですよちょっと古い
1: 確かに私なんだろうな、電車、
0: まだ行くのそっちの話、
1: それしないんですかその話
0: それもう少しゆっくりしましょう
1: よ。あ、その話しない、
0: はい、この後はまたぐっと広げましょうよ。その後
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあ次の曲に行きますか。
0: はい、
1: じゃあ次の曲行きます。2019年リリース、今日のテーマにぴったりの楽曲です。大石春子さんで送らないでね。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: アットポエム、我々が金曜日の中で最も優れた時間とね、こう認定している約8分半の訪れです。
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: どうですか、いつもこのアットポエム、はい、香音さんどんなところで、どんな佇まいで感じ、そして書かれているんですか。
2: いや、私は どこで書いてくるかですか。
1: はい、
2: 家
1: まあね、
2: 家で、
1: はい、
2: 私の場合は昨日の夜、さあ寝るぞーってお布団に入って、うん、あ、ポエムって思って書きました。
1: いい時間帯だね、そこで、うん、あ、ポエムってなるんだ。
2: ちょっと違った今。いい、
1: ね、
2: でもそ
1: っちに
2: 変えます。私今のは完全に宿題やってないのテンションで、はい、あ、ポエムって言いましたけど、今クリームさんはあ、ポエムっておっしゃったから
1: いいなと思って、
2: 私もそんな風に書けるように。
1: 俺完全メジャーリーグ見ながらやってますからね、ポエム。
2: カキーンって
1: 乖離させんの、頭の中をカ カキーンとシュルシュルってウィーとかヒューとか言ったとこと、
2: うん、
1: ポエムの、
2: あ、なるほど、
1: 無音な感じね。

0: ここを乖離しながら、うん、そう
1: 夜よく眠れるアルファ波みたいなのが出てる音楽を流しながら書いてます。
0: そのやるんですか、エンヤみたいな。
1: あ、そう、そういう感じです、そういう感じ。あ、みたいな上手。
0: そこで、うん、エンヤコラって書く。
1: ちょっと怒ってないです、ポエムは怒ってない。
0: どっちからいきますか今日。
1: え、栗山さんからいきます。
0: 私はねちょっと今日感傷的になってますんで、
1: あら、
0: あの昨日ね梅澤美波さんの卒業式に ね私もね卒業式に参列させていただきましたんで、その参列気分もままならな、はい、何あの冷めやならぬまま、
1: そのままでね、
0: 雨の金曜日を迎えたメジャーリーグを見た朝の日に作ったポエムです、うんうん、お聞きください、はい、新緑の葉っぱにアマガエルがぴょこん、カレンダーをめくらなくてもめぐる季節、アジサイ咲く帰り道、一緒に帰ったあの子元気かな、雨上がりの青空が切ない思い出を連れてきた、4日後の雨上がり、夕暮れのポストに絵はがき一つ、おーい元気でやってる、絵はがきにはアジサイの花、雨宿りしてるアマガエルがいた。
1: アジサイの季節がやってまいりましたね。
0: もっと褒めてくれ。
1: ちょっと、ね、全部リアルな出来事ですか。
0: 全然嘘ばっかりで嘘。
1: ちょっとそういうことを聞いて。
0: 新緑の葉っぱがね。
1: はい。わかりますよ。
0: でもこのね
1: 情景が
0: みずみずしい緑に見とれてたら。
1: うん。
0: 知らないうちにね季節が巡ってアマガエルぴょこんだよ、
1: うん、
0: それで気がついたカレンダーなんかめくるの忘れてたわけよ、
1: うん、
0: それぐらい時の巡りって早いわけでしょ、うん、そんなことを思いながらこの季節にね、
1: うん、
0: 一緒に帰ったあの子元気かな、紫陽花咲く帰り道みたいなことを思い出して、う
1: ん、
0: そしたらちょうどね、
1: はい、
0: 向こうも同じこと思ってたんだろう、
1: お
0: 4日後にポストに、
1: なるほど、
0: 絵はがき一つ、
1: はい、
0: 解説してる自分がやぶに思えてきました。
1: ありがとうございます、解説いただきありがとうございます。
0: ありがとうございました。皆さん
1: いい季節ですね。
0: ご感想をお寄せください。
1: そうですよ、
0: お褒めのことも待ってます。
1: そうですよ、
0: カノさんお願いします。
1: はい、雨の日が近づくと天気予報より先に髪の毛が知らせてくれる、今日は降りますよって鏡の前でかなり具体的に。昔はちょっと嫌だった、湿気に振り回される感じがして。でも最近は空と私が以心伝心かもと思ったりして、窓を開けなくても雲を見上げなくても自分の髪の毛で天気がわかる、かわいい天気予報です。
0: その黒髪の中に気象予報士が住んでる、
1: はい、あ、どうやら住んでいるようで、
0: ね、いいじゃないですかね。そのこの時期になるとね、
1: はい、
0: この、まあ、ウェイビーの癖のある人って、
1: はい、
0: もうこの季節ってさでも本当ネガティブなこと言うんだけど、それをね、
1: はい、
0: ちょっとハッピーに変えるという、ね、
1: きっと仲間がいるんじゃないかなと思って。
0: いますよ、いっぱい。
1: もう毛量が倍、
0: あ、クリスタルキングとかさ、あの鈴木雅之さんとかきっとそうだと思うし、
1: わかんない分かんなかった。
0: あの、ダイさん、くせ毛どこがいい？いいんですよ。くせ毛って言うと言い方は悪いんだけど、
1: はい、
0: なんだ、ウェイビー？
1: ウェイビーヘア。
0: ね、あ、はい、そうそう。もう飛んだり跳ねたり。
1: あ、
0: スキップしてる。
1: あ、
0: スキップヘアと呼ぼ
1: う。あ、そうでございます。
0: ね。
1: はい。
0: これからもね、
1: はい、
0: 大切に。
1: 大切にさせていただきます。
0: 次の曲いきましょう。
1: はい。NHK のテレビ番組チコちゃんに叱られるから生まれた楽曲、プロデュースは奥田民生さんです。チコ村民生と江戸川オールスターズで叱られたい。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、
0: さあ怒っちゃやーよ、
1: うん、
0: まずもってポストで、はいはい、私軽く叱られております。
1: なんでですか？
0: 上越のどんこさん、
1: はい、
0: ポエムに解説はいりません。
1: それはそうかも。
0: そんな上越さんからの怒っちゃやーよ、
1: お聞きましょう。
0: どんこの上越さんですね。42歳の厄年に血圧を上げてはいけない病気になり2ヶ月入院しました。退院後怒って血圧を上げないようにここまで来ました。それまでは近所の口うるさい親父でした。子供が危険な場所で遊んでいたり他の子供をいじめていたら叱ってました。近頃は叱ってくれる近所の大人がいなくなりちょっと寂しいです。逆にクレームになり叱れない世の中、今は薬の力も借りて怒らぬよう穏やかに暮らしていければと思っています。
1: へ
0: え、いいね、人生が出てるね。
2: 確かに人生だ
0: ね。え、薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
1: 修行
0: 星雲
1: あ
0: うそれ違うよねお線香いっちゃいけない。
1: お線香、
0: ねえ、
1: なるほど。
0: 何ですか、口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ、う
1: ん、いないですかね。
0: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなたたち30代のヤングジェネレーション、
1: はい、
0: 熊本には、
1: はい、
0: 口うるさいバッテン親父とかいました。
1: いるんじゃない
0: か。何ぞ一言あなたに聞いてんだよ。あなたに
1: 道端で怒られるかってことですか。
0: 道端だから近所だろうか何だろうかってことです
1: よ。いやー、いないかも。
0: あのね、

0: 行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
1: うん、
0: 口うるさいバッテンは起こるんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたら、怪我するぞお前、傘に怒られるぞっていうのが基本町の怒りバッテンなんです、
1: はい、あ、なるほど。
0: そういう怒りバッテンはいたんです
1: か、はい、私はあんま見かけてないんですけど、でも私初めてこっちに来た時、最初に埼玉に住んでた時期があって、
0: はい、
1: その時自転車を全力で漕いでたら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
0: うん、
1: あ、なんか
0: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの。
1: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりして、すいませんでしたって言って、もう一回全力で逃げた、怖かったからっていう記憶があります。
0: ニアに行ったんだよ、ニアに
1: 近かった、
0: そりゃそうしたかった。
1: いや
0: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか
1: そうですね、
0: やがてね、
1: そうですね、私みたいな人がいるから。
0: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
1: ゆっくり下りたいですね、はい、
0: そうなんです、ゆっくり下らなきゃ
1: ゆっくり下らなきゃダメ
0: です、ね、そのあたり気をつけてください。
1: 気をつけます。ストーブ奉行さんからいただきました、はい、なるべくごめんなさいしないように暮らしているので、うまく投稿できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
0: もうね、ある意味のハガキ職人だからねこれごめんなさいの裏を取って、ごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんですよ。
1: なるほど、
0: そういうね、この読まれ上手、
1: 読まれ上手、
0: 読まれ上手ストーブ奉行、
1: ありがとうございます。でもその後に、
0: はい、
1: 家のサボテンが咲きましたって、そのお花の写真が載ってるんですけど、
0: はい、
1: 見たことがないお花、タンゲマル、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい、
0: タンゲ丸っていうの、
1: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい。
0: なるほど、確かにね、
1: 花、
0: そうですね、クジャクの羽のようでもあり、噴水のようでもありという、うん、
1: そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
0: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
1: はい、
0: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: そのなんか開き具合のね、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
1: いや
0: ー、ストーブ業さんぜひぜひこれポストでちょっと ねなかなかこうお見受けできない。
1: 見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
0: 香りはきっとするでしょうね。それでちょっと失望するよ香りだったら、ちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
1: なるほど、確かにそうだ。
0: そういうふうに思うとね、
1: まあね、
0: いろいろあります。
1: そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてると、はい、こういうお花がお部屋にも
0: 咲く。ストーブ業でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、
1: うん、
0: やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
1: うん、まあみんな穏やかな方が好きなのでは。
0: そう、
1: そんなことないですか。
0: 全然
1: もっと血湧き、
0: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
1: あ、それはそれはそう、
0: 穏やかって適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのは許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、
1: う
0: 何も波風立たないのは、
1: うん、
0: この人の感情を、ね、有する我々ですね、
1: はいはいはい、
0: この我々のエモーショナリーな部分が、
1: はい、
0: ときめきとかなんか連れてこないと穏やかにいかないなーなんていうふうに思ってます。
1: なるほど。
0: さあ一曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲、年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原ピストルさんで、ようそこの若いの。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージはおこっちゃやーよです。
1: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: マスさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怒りにまつわるエピソードは、飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、特に新聞紙や延長コードをよくかじろうとして何回も怒りました。
1: なるほど。
0: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり見てると癒されましたと。
1: うん、
0: 怒ったエピソードからのだねこれ。あらら、この子、この子
1: かわいいウサギちゃん、
0: ね、これもね写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのかわいいですね。
1: はい、
0: これ真ん中見えんのかな。
1: 確かに、どういう視野なんでしょう。
0: 我々でいうとこのおでこの部分がボーンと正面に立体的に突き出していて、その側面に目がついてる感じじゃないですか。ちょっと野球で言うとライトとレフトしか見れなくて、センターの守備位置とか分かんないですよね、野球の話。
1: 確かにね、野球の話はね。
0: 僕も猫をね、はい、飼っていた時に、うちの猫がね、その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。
1: 繊維
0: を。
1: お洋服とか。
0: そう、しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、で噛んで繊維を噛み砕いて、もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまでガッチガチに噛んで、で絶対肘とか袖とかごまかしようがないところを噛む。シャツの裾とかじゃない
1: ん
0: だよね。絶対は人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、まあそれをどう作ろうかっていうので、僕はそのパッチワークで、
1: あら素敵じゃないですか。
0: まあもちろん人に頼むんですけども、そこだけちょっと革の部分、革のねパッチを当てたりとか、そういうことで個性個性なんて言って、ごまかしていた節がありました。いい

0: そういうのがあるんで、うん、あのそれもね、まあ、怪我の共鳴をするかというような、うんうんうん、そんな一席でございました。
1: ありがとうございました。はい、おお、このメールはちょっと皆さん聞いてください。まずは、
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。お、栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマですが、うん、肉料理に練りわさびを添える、
0: うん、
1: ですね、
0: うんうんうんうん、
1: それも鶏わさで知られる鶏肉だけでなく、うん、牛肉や豚肉にも、うん、お刺身には抗菌や風味付けを目的として当たり前に練りわさびを添えるでしょ、うんうんうんうん、だったらお肉にもわさびを添えていいはずですよきっと、
0: うん、
1: では、
0: うん、
1: 去っていかれました。
0: あれ、ではってグッバイって話、うん、
1: グッバイ。
0: そこから本題に入るじゃないの。
1: これは、はい肉料理に練りわさびが添えられていることに怒ってらっしゃるってことですか。
0: 肉料理に、あ、そうか、
1: ステーキとかに添えてあるわさびが、ね、練りわさびだと嫌だってことですか。
0: 練りわさびが嫌なの、本わさびだったらいいとか、そういうことじゃないの。
1: 確かに自然な、
0: その練りわさび
1: ちゃんとその場ですすりおろすやつ、
0: ちゃんとそこそこ金払ったのに練りわさびとは何事かって話なのか、
1: チューブなのかみたいなことですか。
0: それとも、いやいやいや、わさびだけじゃなくてもっとあらかあるとね、いくつか調味料ないの、
1: なるほど、ね、
0: わさびオンリーっていう話、
1: 柚子胡椒とかね。
0: あ、
1: どうですか。
0: 話変えないでそこね、どこに怒っちゃいやるのか。
1: あ、そう、ちょっと難しいですよね、
0: これ皆さんどう
1: そう、どこに怒ってるかちょっとね、また送っていただけたら我々のもやっとが、
0: ね、あ、もやっとしちゃうね、一世風靡もやっとしてます、ね、
1: はい、
0: はい、俺はだけどね、
1: はい、
0: まあ、年の子もありまして、最近は塩かわさびですね。
1: あ、でもなんか美味しいですよね、ステーキをわさびで食べるの。
0: ちょっとさ、お得な情報教えてあげようか。
1: 何
0: 塩わさび、はい、マヨネーズ。
1: マヨ、
0: わさびとマヨ
1: この部屋ではちょっと意見が分かれてますけど、
0: あなた、これ百聞はね一食にしかず。
1: あ、じゃあ食べます。はい、
0: マヨネーズにわさび、あるいはわさびにマヨネーズ。
1: いや、
0: これ、ね、
1: 聞いていい、
0: マスタード考えてごらん。
1: マスタードは分かる、
0: マスタード分かるでしょ、うん、あれの和版です、和版、ジャパニーズ版。
1: 私の今の想像の中では、うん、余計なのでは、
0: ああ、余計じゃない
1: っていう説が。
0: お前だ、気合わないんだ昔から。
1: そうだよねどんどん次のメールに移っていきますか。
0: じゃあここでちょっとね、はい、心拍数を落ち着けるために、
1: あ、
0: 曲いきましょう。
1: 曲いきましょう、
0: はい、
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。フライアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、いい加減にしてというフレーズが印象的な一曲、若者の怒りと反抗心を歌い上げています。中森明菜さんで1/2の神話。

0: 肉にわさびの話頭いっぱいになっちゃったな。
1: もうねその論議で盛り上がってますスタジオは、ね、
0: なんかね新鋭ディレクターのみなちゃんまで入って、
1: はい、
0: 俺たちがこの文章を読む力が足りないのかねえ、
1: みなまで言うな、
0: ね、言ってないみなまで
1: みなちゃんがね、
0: まあ、ねまあその中でもでもやっぱわさびってさ、
1: はい、
0: この大人の味じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: お寿司でサビ抜き食べてたのに、うん、いつから食べれたかみたいな話になる。で七味とか胡椒に関してはそういう議論が多分ないでしょう。でからしっていうのも、うん、まあまあまあ需要としてはなかないけど、わさびって大人の階段になぞらえることがよくあるから、今そんなこと思いながら、あわさびって味のみならず風味なんのかなっていう。
1: わさび、うん、炊きたての熱々のご飯にちょっとだけ乗せて食べるのも美味しいです。
0: はい、ね、ぜひ
1: 本当ですよ、
0: それもね試していただいてあのたまにメールで送ってくださいですよ、あなたも。
1: あ、私が、
0: はい、メールで送ってったら俺漏れなく言います。
1: あ、じゃあちょっと皆さんにラジオネームを考えて。
0: この後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707

国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなた

0: の気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い、
1: 20度いかない、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: どうしましょう、
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、
2: 明日から
1: 久しぶりに、コンサートスタッフとして関わることになりました。
2: お、
1: 郷ひろみさんの全国ツアーが、
2: あら、
1: 埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
2: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン、
2: ジャパン。
1: 今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー。
2: うわー、ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか。
1: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
2: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうん、まあオールドファンはご存知な方いるかもしれませんけど、うんうん、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サークルに、うんうん、そこでホーリーブスというね、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです、
2: うんうんうん、
1: でそこのホーリーブスの、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、うんうん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
2: はい、
1: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
2: うんうんうん、
1: みんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
2: うん、
1: レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話。もう55年ですもんね。
2: 55年
1: でも何より素晴らしいのが、
2: はい、
1: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、
2: うんうんうん、
1: そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーという、うん、この金字塔をね、
2: うん、
1: まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
2: そうですね。
1: で私は構成作家として入るんですけども、そうやっていろいろ話す機会が多いんですよ、
2: はいはい、
1: そうするとその人の一言一言の中に、うんうん、たどってきた55年の道のり、
2: うん、
1: 郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、う
2: ん、え、ライブの構成作家、
1: はい、まあ、
2: で何をするんですか。
1: いろいろお話ししましょう、はい、
2: 知りたい、
1: はい、
2: なるほど、
1: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
2: 今週末からスタート、
1: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、ジェネラル

0: プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎える、うんうん、まあ本当そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、うんうん、
1: はい、
0: 梅澤美波さんも晴れて卒業されました
1: コンサートのパワーを受けて、は
0: い、
1: さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ。
0: 本当、
1: はい、
0: ぜひお聞かせください
1: 、はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常茶飯事ですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なねドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: どうですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台にはたまったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの？
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうん、俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
2: はい、さあ今回のテーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
2: まあ本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
2: ほ
1: ん
2: とね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
1: まあ世代間の感じ方とかもありますからね。
2: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう富にこう映し出される、
1: うん、
2: この距離感、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: 怒る叱る、うん、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
1: うん、
2: 非常に難しいじゃないですか。
1: 難しいですね。
2: これをディベートしろと。
1: しましょう、しましょう、
2: いうことですよね、
1: うん、
2: はい。
1: さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
2: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: 私はこっち派みたいな ね、
2: うん、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれんじゃないですかね、これは
1: 分かれそう、ね、

0: 別れそう、ね、
1: はい、
0: うんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。はい、いきます。
1: じゃんけんぽ、
0: あ、勝った、
1: はい、それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
0: ファイト。はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう風に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうかそれが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか、叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
2: 5、4、3、2、1。
0: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
1: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: あれありがとうございます。
1: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
1: あのね、あの理科さんが好きなね、
0: はい、
1: 浜翔が好きなワードのね、
0: はい、
1: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
0: は
1: あ、あのそこに引っかかるかなと思ったけどね、
0: はい、
1: そこ多分察知してないっていうね。
0: ちなみに察知しました？してないって
1: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。今度はハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
0: わかんない。
1: こういう仕掛けもあるんですよ。
0: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
1: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
1: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、
0: 褒めて
1: これね、あのいいですか。
0: はい、
1: これあどっち、誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
1: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: あ、自分が、
1: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
0: うん、
1: でなぜならば褒めるところ探すところからしか始まらないじゃないですか。
0: うん、
1: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
0: うん、
1: 誰も褒められない、 こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、うん、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
0: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
1: あれ
0: 聞いてない。
1: 聞いてますよ。具体的に言うと
0: はいはい、ごめんなさい。
1: そのつぶさなものなん
0: です。そうですね、
1: 人はどこを見てくれているか、え、

そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこうリカさんの例題にあったけども、はいはい、髪の毛切ったのにっていうのに、そこで気づかないのが怒る怒られないって、ね、まさに俺そこだと思う、うん、ちっちゃなことなんだけど、うん、ちっちゃなことが最大に嬉しくて

0: と喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: それではここで曲いきますか。
1: はい、はい、この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよと切れています、うん、山口百恵さんで
0: いやいやいや、
1: プレイバックパート2、
0: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: ライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ怒っちゃやーよですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: これで叱るところの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上のじゃまず山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語っていらっしゃる。上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: お、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
0: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
1: ね、
0: そんな感じじゃないですか。
1: スーパーの子供って走るんだよね。
0: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
1: やっぱりさ、
0: うん、
1: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
0: うん、いろいろあって
1: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
0: うん、
1: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります、うーとか言いながらね、特売特売
0: ありますよね。
1: ありませんか、
0: うん、あります、あります、
1: はい、すいません、
0: やります。
1: 私はね、常日頃からそう思うんですけども
0: 、はい、
1: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、叱った経験といつもこう背中合わせで、いつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
0: はいはい、うん、
1: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
0: 言葉にしたらってことですか。
1: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わって

0: 行く様は、
1: うん、
0: あの自分の感じることが
1: ある。あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、はい、本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、はい、自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたいの、
1: うん、
0: そこがあのなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれはそれはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいない。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、これなんで俺の言うことが分かんないのっていう話です。分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか？
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよっていうでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだというまた違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: うんうんうん、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですか。でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。
2: アットフライデ
1: ー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはおこっちゃやよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: もう本当にねここなんですよね、結局は車社会、モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、うん、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。
1: いや、そう
0: ですね、移動というかね、その完成までの時間というものが、うん、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから、
1: うん、
0: 思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう、うん、でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、
1: うん、
0: だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、実際僕も思いますけど、
1: うん、
0: まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、
1: はい、
0: あ、損だなと、
1: へー、
0: うんうん、もう仕方ないじゃんって、
1: うん、
0: で慌てたところで、
1: うん、
0: 何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、
1: うん、
0: 儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: うん、そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうです ね
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔、金言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、
0: もうそういうことでやっていただいて、はい、ね、シミュレーションゲームとやっぱりね、あの実際の走行とは違いますから、
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますので、ね、
1: はい、
0: 特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしく、そのあたりね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね怒って、
1: うん、
0: 叱って、
1: うん、
0: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
1: や
0: っぱ人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら気迫になってないかと、
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。
1: これ
0: 恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなってい
1: う
0: 耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこで

0: じゃあ今年の今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑も、ねえ、
1: 感情がね溢れるって尊いですね。
0: 怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
1: うん、
0: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました。
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: さあお時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか、
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、それです皆さん。そんな心で来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日、来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: もう牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分に、ね、お肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もねとっておきの肉エピソード用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。

0: 4時です。
1: ウィークリーゴールレビューノーゴールノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ、5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディース、そして今週は千葉でブリヂストンレディースと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディースでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女は同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いているかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフ、ノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手が、ね、帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手、ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですね、こう情報が、合ってなくて、晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、木金土日と4日間の大会予定が、明日予選ラウンド2日目ということで、3日間の大会に、短縮されています。ではあの1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、すごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがフェアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、でもパターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
0: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が、選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、ほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にこの雨の中、選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。 現在ポイントランキングで2位ということ。ただあの実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。まあ、今回、まあ、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、まあ、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ、小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも、上位を占めているという、まあ、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で今菅選手が聞いていたおっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えないときにはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな記者の方も多いんですけれども、まあ、今日がまあ中止ということですので、明日2日目、まあ、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤

美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています吉田優里選手の妹さんですね、吉田凛選手、それから菅沼菜々選手と上位につけています。まあ今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは今週の特集についてこの後お届けします。

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとあのオフのこう推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年ライバのライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聴いてるので、やっぱりすごいこう聴きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこうサビの感じが好きとか、そういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない。

0: お送りしたのは吉羽ルミプロが選んだユーミンのベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入っているアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム1位、初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉羽ルミプロの心に刺さっているっていうのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉羽ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、まあ、僕自身はおそらく吉羽ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、まあ、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期になんかユーミンの曲を聞いて、なんかいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった。僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくて、こう人生のこう師匠のような存在で、まあそういったね、その1976年時代ぐらいから、まあ聞かれてる曲がこう吉羽ルミプロ、プロゴルファー吉羽ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まあまさにこう世代を超えて聞かれ続ける、まあユーミンワールドなんですけれども、まあすいません、マシ西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉羽ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いてまたどんどん聴いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこうまあ、東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるから、すごい情景を思い浮かべやすくてこうスッと聴ける曲になってます。で3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲 でやっぱりチユーミンさんはやっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので、今回これを3位

入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を上げて、みんなでこう何でかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい

0: ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉羽ルミプロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉羽ルミプロのワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、こちらの方では、吉羽ルミプロの、ユーミンの好きな曲ベスト5を詳しく語っていただいてますので、ぜひ聴いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉羽ルミプロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場の、ね、冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉羽ルミプロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、そしてから、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉羽ルミプロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で、4番目は不当渡る風。もう本当好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で、不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい

0: こんにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉羽るみプロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から、50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね、熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね、人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川は男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉羽るみプロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはね、なかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のね、こう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回は、まあ、吉羽るみプロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でね、こう取材をしてきた時に、ちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉羽るみプロありがとうございます。吉羽るみプロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入江響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のために、ブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるのではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミンシャラストダンス、あなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私、山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子の主題歌ということで、まあ、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ20ではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私、山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカル、ギター、岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この2人によるバンドとなりますにがみ17歳。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーヴの裏に毒っ気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはそう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らをオートで動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、にがみ17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、その日々のね、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もうそういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、にがみ17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう、にがみ17歳ルーティーン。

私もヘビロテしております。5月20日リリース、にがみ17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミンシャラストダンスあなたと、そしてにがみ17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミンシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組バラエティ番組がなんと140

0: チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。長松隼人が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、うちへ帰ろっとスタートです。本日金曜日、パーソナリティは稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分まで作業しながらでも結構です。聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 願いいたします。さあここ最近こう暑くなってきましたね。25度、これ、まあ、夏日という日ですかねが続いてきておりますが、皆さん体調はいかがお過ごしでしょうか。まあね、少し暑くなったから、暑くなったけどこう冷房を使うのは早いんじゃないかと思って使わない方いらっしゃるかと思います。かくいう私もそのうちの一人でありますが、ここ数年ですね、暑さかなり危険なものになっておりますので、くれぐれも無理はなさらないようにお気をつけください。そしてですね、暑くなるとやはり熱中症だとかこういったものもかなり出てきます。そしてね、喉が渇いたなと思った時って人間ってもう水分がすでに失われている状態であるみたいです。なのでこまめに水分を取ること、空調機器、クーラー、エアコン、扇風機などでこうお部屋の中だったりだとかですね、快適な温度にするように、空調設備を使うこと、そして屋内でも熱中症になることはありますので、外に出てないからといって無理をなさらずに、気温だったりだとかそういう環境はですね、しっかりしていただければと思います。本当にもうこのまだ5月ですか、再来週から6月にはなりますが、かなり暑い日が続きます。また後ほどですね、天気情報のコーナーで今週の天気だとか来週の天気お届けしますが、その辺の情報もですねしっかり、聞いていただけると嬉しいです。さあ本日ラインナップです、盛りだくさんで参りますよ。本日5時台が5時10分より紅葉加工株式会社様提供の桂銀次のラジオで落語ラジラクのコーナーをお届けいたします。今日の演目が臨機の駒という演目になっております。こちらお楽しみに。5時30分から延岡姿勢タイムのコーナー、5時45分より光の子をお届けいたします。他にも5時台ですね、普段6時台にお送りしてるんですが、ちょっと番組の都合上で5時20分過ぎ頃かな、デイリー夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーもお届けいたします。夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしてお届けするコーナーですので、こちらもお楽しみに。そして6時台ですね、6時10分から延岡市役所提供の延岡伝言版のコーナーをお届けいたします。延岡市からのお知らせ盛りだくさんでお届けしますのでぜひお聞きください。その後が、6時19分頃になりますかね、宇宙カイロットのパーソナリティ3人谷川梨沙さん、工藤和美さん、そして私稲垣圭介がお届けしております三人三色お題で語ロット、こちらのコーナーもお届けする予定です。今週のお題が緑、初夏を感じる曲となっておりますので、こちらぜひリスナーさんのエピソードなどもあったら送っていただけると嬉しいです。そして今日は久しぶりにお客様がお見えになります。6時40分からウェルカムレディオのコーナーをお届けしますよ。今回が劇団スイート同化日の、2名の方にお呼びする予定となっておりますので、6時台もぜひお楽しみに。本日盛りだくさんでお届けしますが、皆さんからのメール、メッセージやリクエストお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号が 0982210886 となっております。他にも FM 延岡公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができますので、皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: では天気情報参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は 0% から 10% で推移する予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報です。現在発表ありません、ご安心ください。明日の天気です。5月23日土曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率が午前中が 10% から 20%、 午後が 20% から 30% で推移する予報となっております。明日の宮崎県北部平野部の熱中症情報です。注意と発表されております。 水分、塩分補給を忘れず

0: 願いいたします。また水分、塩分補給だけでなくこまめな休息などもしっかりとっていただくことをお勧めします。週間天気をお伝えしましょう。5月24日日曜日が曇り一時雨、5月25日月曜日が曇り、5月26日火曜日が曇り一時雨、5月27日27日水曜日が曇り時々雨、5月28日木曜日が曇り一時雨、そして1週間後5月29日金曜日が晴れ時々曇りの予報となっております。最高気温が、来週25度を超える日が続きますので、暑さ対策くれぐれもお気をつけください。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ5時台最初のナンバー参りましょう。ガンズ&ローゼスのナンバーです。 Ain't it fun。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: 桂銀次のラジオで落語ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。演目、臨機の駒。

桂銀次で一席お付き合い願いたいと思います。臨機嫉妬なんてことを言いまして、この嫉妬心というのは誰にもあるものだそうでございます。特に昔はというと、おめかけさん2号さんというのがご本妻の別に許されてた時代でございますので、随分とこの嫉妬というのがあったそうでございまして、それじゃあさだお前は先に帰っておいて、それからね、うちのには、いいかい、目かけのことは言っちゃいけないからね。分かったね。もちろんでございます。旦那のお供をしましたけれども、途中でお友達に会いまして、それから飲んで帰るから遅くなるから先に寝てても構わないと、こういった具合に言っといておくれ。分かりました、そのように。それじゃあこれ50銭、お前に小遣いだからな。はい、ありがとうございます。50銭こんなものもらっちゃったら、また私はね、旦那の味方でございますので、はい、それじゃあ、はい、お先に。あら、あらら、あ、おめかけさん、おめかけさん、あら、小僧さん、どうしたの？こんなところに駒が落ちてますね。大人なのにこんなもので遊ぶんですか？ああ、それね。ああ、違うのよ。これね、辻裏の駒、占いの駒なの。これを回して占ってるの。占ってるんですか？どんなことして？このね、赤い駒があるでしょ？これが私の駒。ね、こっちの黒い駒。これが旦那の駒。で、こっちの色のはげたぼんやりとしてる駒が、これがご本妻さんの駒なの。これを三ついっぺんに回しまして、旦那の駒が私の駒にコツンとぶつかったら、本日はこちらにお泊まりになる。ご本妻さんの駒とコツンとぶつかったら、本日はお帰りになると、こういうことを占って遊んでるんですの。へえ、面白そうですね。私、駒好きなんですよ。あら、気に入ったの？それじゃあ、これもあげるから。え、持ってってよ。あ、いいんですか？ありがとうございます。駒まで頂戴しました。ありがとうございます。うわぁ、たくさんもらっちゃってありがたいね。へえ、ただいま戻りました。あ、さだ、帰ってきた。どうだったい？うちの人、やっぱりどっかに目かけを囲ってたんじゃないのかい？どうなったい？え、見てきたのかい？あ、はい、お供いたしましてね。それで、お友達と途中で会いましたのでね、飲んで帰るからって、遅くなるって、あ、お目かけさんじゃなかったですよ。あら、そうかい。私のトリックシグローだったんだね。ああ、そうかい、そうかい。すまないね、さだ。ありがとうね、いつも。じゃ、ちょっとこれね、おだちん、小遣い。1円ありますから、これ懐に入れて構わないから。1円ももらえるんですか？うわ、こんな大きなお足ありがとうございます。1円あげたんだからね。もう一回聞くね。目かけはいたのかい？あ、1円もらったらもうの、おかみさんの味方でございます。はい、おめかけさんのところに行きました。簡単だね、お前は。なんだ、悔しいね。やっぱりめかけを囲ってたんじゃないのかい。で、今日はうちの人帰ってくるのかい？帰ってくるかどうかですか？あ、ちょうどいいものがあるんです。見てください、このコマ。なんだい、そのコマ。これ辻裏のコマって言って占いに使うそうでございます。この黒いコマが旦那のコマでございまして、この赤いのがおめかけさんのコマでございまして、この色のはげたぼんやりとしたのがおかみさんのコマでございまして、なんで私のがそんなぼんやりしてる。いやいや、そんなこと言われたってしょうがないじゃないですか。これいっぺんに回しましてね、旦那のコマがおめかけさんのコマにコツンとぶつかったらあちらにお泊まりになる、おかみさんのコマにコツンとぶつかったら帰ってくると、こういうことだそうでございます。まあ、くだらないことやってるのね。いいから、早いとこ、回しておくれ。わかりました。わかりました。回しますよ。私もこれ回したかったんです。まずはね、これ、ね、おかみさんの駒から。はい、はい、はい、回りました。次ね、これね、おめかけさんの駒です。はい、はい、はい、と回しましてね、最後、旦那の駒でございます。旦那、ごめんなさい。バレちゃいました。すいません。1円もらっちゃったんです。それじゃ回しますよ。はい、はい、はい、回りました。コツン。はい、お泊まりでございます。早いね。なんだ、回した途端じゃないか、向こうにぶつかって。なこと言ったってしょうがないじゃないですか。今日は残念、お泊まりです。悔しいね。もう一遍回してごらんなさいよ。もう一遍ですか？占いなんていうのは一遍って決まってんですけど、わかりました、わかりました。回しますよ。じゃあもう一回回しますよ。それじゃあまずね、こちらです。おかみさんの駒を、よいしょ、よいしょ、よいしょと。で、おめかけさんの駒を、何です？もっと離せ。あ、わかりました。これぐらい離れましょう。もっと離れろ。もっと離れます。もう、じゃあこれぐらい、ここ何離れま、わかりました。はあ、わかり、じゃあここで回しますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これだけ遠かったら大丈夫です。さあ、最後旦那の駒でございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、さあ

0: ます一遍に回りました。おかみさん見てください。え、おかみさんの駒に動きがありましたよ。おかみさんの駒が旦那の駒に近づく近づく近づく近づく。旦那の駒が逃げる逃げる逃げる逃げる。コツン、お泊まりでございます。なんだい、こんな近くでやったのにおかしいんじゃないのか。もう一遍やってごらんなさい。何遍やったって一緒ですよ。あ、ああ、これダメですよ。何遍やったって一緒です。なんでだい？なんでって見てください。これ旦那の駒、肝心の辛抱が狂ってます。
1: 工業化工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す工業化工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは工業化工株式会社の提供でお送りしました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしましてご紹介するコーナーとなっております。今日ご紹介する記事の前に、皆さんは、高校3年間、部活動だったりだとかされてる方もいらっしゃったと思うんですが、この時期になりますとね、来ますよね、県高校総体が。ということで、本日のできたばかりの夕刊デイリー新聞、5月22日金曜日の夕刊デイリー新聞からこちらの記事ご紹介いたしましょう。一面の記事になります。県高校総体明日開幕という記事です。延岡実施はなんと33年ぶりのことだということだそうです。記事をご紹介していきましょう。第53回県高校総合体育大会は明日5月23日土曜日、延岡市のアスリートタウン延岡アリーナで開幕競技のハンドボールが始まるそうです。6月7日まで宮崎市など県内6市7町44会場で32競技、自転車ロードは実施済みだそうですがあります。ハンドボールの開会式は明日5月23日土曜日の午前9時からあるそうで、選手宣誓などの開会式を行うそうです。今年は県内56校の7,951名が参加予定だそうです。九州総体、全国総体、インターハイを目指して熱戦を展開していきます。来年の日本の日向宮崎国スポ小スポに向け、県が整備してきたスポーツ施設が完成しております。アスリートタウン延岡アリーナではハンドボールが5月23日土曜日から26日までと、体操新体操競技が5月29日から31日までを実施します。陸上は黒霧スタジアム都城市、水泳はパーソルアクアパーク宮崎市で昨年に続く実施だそうです。今年完成しました宮崎市の日向テニスパーク県庭球場、日向、ベロドローム宮崎県自転車競技場は初開催となるそうです。主催の県高校体育連盟事務局によりますと、延岡市で県高、延岡市で県総体の競技が実施されるのは1993年の相撲競技以来だそうです。33年前ぐらいになりますかね。前年の1992年は宮崎インターハイがあったそうで、県総体のバスケットボール柔道競技が延岡市民体育館で開催されたということだそうです。と、延岡アリーナができまして、この記事にも掲載されていた通り、ハンドボール競技と体操新体操競技が延岡アリーナで開催されるということだそうです。いや、30年ぶりということはもうかなりですよね。すごいありがたい話。これからですね、アスリートタウン延岡どんどん盛り上がっていけばいいななんて思ったりしております。そして、お子さんだったりだとかですね、お身内の方がとかが、高校生で今年最後だとか、先輩の応援に行くとかいう、生徒さんもいらっしゃるかと思いますが、怪我に気をつけて、熱中症に気をつけて、もう最後

0: 後まで全力で出し切っていただけたらと思っております。そして宮崎県高等学校体育連盟の方からですね、この大会応援につきましての心得が出ておりますので、こちらご紹介して、今度は終わりにしようかなと思います。1つ目、基本的な応援の態度につきましては、自分のチームの応援を中心に行ってください。相手チームへのやじ、非難中傷はやめてください。各競技のルールに、のっとった応援を心がけるようにお願いいたします。選手への指示となる声かけは禁止されております。拍手のみの応援など、それぞれの競技で応援ルールが決められておりますので、そちらを、遵守するようにお願いいたします。撮影録画につきましては、撮影した写真動画につきましては、ご家庭チームなどで鑑賞していただくにとどめていただくようお願いいたします。大会出場選手の肖像権や個人情報の保護の観点から、大会主催者の許可なくインターネット SNS などへのアップロードはおやめいただくようお願いいたしますとなっておりますので、もちろん競技をする生徒さんももちろんでありますが、観覧される保護者の皆さんだとかもですね、ルールを守って楽しく、そして、熱を入れて応援していただくようお願いいたします。5月22日金曜日、一面の記事です。県高校総体明日開幕の記事をお伝えしました。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は国保特定健診について、国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は国保特定健診について国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて笹田さん、早速ですがこの特定健診とはどういったものですか？

0: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見と予防を行うことを目的としています。健診の内容は身体計測に加え、血圧測定、医師の診察、尿検査、そして血液検査となっています。血液検査では血糖、血中脂質、肝機能、腎機能の検査を行います。
1: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診なのですね。ではメタボはどうして体にとって良くないのでしょうか。またどういった基準でメタボと判定するのでしょうか。
0: はい、メタボリックシンドロームはメタボと言いますが、このメタボはお腹に内臓脂肪が溜まっていることに加えて、高血圧、高血糖、脂質異常などが重なっている状態です。このような状態が長く続くと、動脈硬化が進行しやすくなり、脳卒中や心臓病など大きな病気を引き起こします。メタボと判定する基準は、まずお腹周りが男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上あり、それに加えて血圧、血糖、血中脂質のうち1つでも数値が高いとメタボ予備群、2つ以上の場合はメタボ該当者となります。
1: はい、メタボリックシンドロームは大きな病気を引き起こすことがあるとのことで、気をつけないといけないですね。ではこの特定健診ですが、どのような方が受けられるんでしょうか。
0: はい、特定健診は延岡市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象となります。現在病院に通院中の方も受けられます。また後期高齢者医療制度に加入している方も後期高齢者健診として健診を受けられます。さらに昨年度から若年者健診が始まっており、延岡市国民健康保険に加入している35歳から39歳の方も特定健診と同じ内容で健診が受けられます。
1: はい、国保に加入している35歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方が受けられるということですね。では受診するときに必要なものは何かありますか。
0: はい、健診当日はマイナ保険証や資格確認書などの資格情報が確認できる書類と受診券の2つが必要です。受診券はすでに対象の方にお送りしています。35歳から39歳の方は A4 サイズの受診券を封書で、40歳から74歳の方はピンク色のはがき、後期高齢者医療制度に加入している方は水色のはがきで、いずれも4月下旬に対象となる方へ郵送しています。受診券をなくされた方は再発行できますので、国民健康保険課へお電話ください。
1: 資格情報が確認できる書類と受診券が必要ですね。わかりました。ではどのようにして受けたらいいですか。
0: はい、特定健診を受ける方法は2通りあります。1つ目は市内の医療機関で受ける方法、もう1つは決められた日時に集団健診として受ける方法です。医療機関で受ける場合は一部予約が必要な医療機関がありますので、直接健診実施医療機関へお問い合わせいただきご確認ください。2つ目の集団健診はコミュニティセンターや市役所2階の保健センター、愛宕町の先行ビル5階にあります延岡健診センターなどで受診できます。がん健診の種類や年齢によっては特定健診とがん健診を一緒に受けることもできます。集団健診を受診するときは事前に予約が必要です。希望する受診日の1ヶ月前までに国民健康保険課もしくは健診申し込み専用電話までお電話ください。各会場受付枠がありますので、お早めにお申し込みください。また一部の健診はインターネットからも予約ができますので、延岡市特定健診で検索していただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではこの検診を受けるための費用ですが、

0: いくらぐらいかかるんでしょうか。
1: 特定健診の費用は無料です。およそ9000円かかる内容を無料で受けることができます。がん検診を一緒に受ける場合はがん検診の費用が別途必要となります。対象者や料金など詳しくは広報延岡5月号と同時に配布している検診ガイドや市のホームページをご覧ください。
0: はい、お金がかからずに特定検診が受けられるということは非常にお得ですよね。詳しくは検診ガイドや市のホームページを参考にということですのでご確認ください。さて、検診の受け方はよくわかりました。受けた後はどうしたらいいですか。
1: はい、医療機関で受診した方は約3週間後に検診を受けた医療機関に結果表を受け取りに行っていただきます。集団検診を受診した方は約1ヶ月後にご自宅に結果表が郵送されます。検診結果は必ず確認をお願いします。また市では検診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方で生活習慣の改善を行った方が良い方を対象に特定保健指導を行っています。
0: はい、この特定保健指導とはどういった指導のことでしょうか。
1: はい、特定保健指導は保健師や看護師、管理栄養士が電話やご自宅に伺ってお話を聞きながら個人の生活に合った食事や運動などについてアドバイスし生活習慣の改善をお手伝いするといった支援を行います。対象となる方には特定保健指導のご案内の文書を郵送しますのでぜひ特定保健指導をご利用いただきご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思います。
0: 自分が健康になるために支援を受けられるのなら活用したいですよね。ところで検診って個人的に受けている人もいますよね。例えば人間ドックであったり、そんな方はどうなりますか。
1: はい、延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方のうち特定検診を受けずに人間ドックや職場の検診を受けた方は検診結果の情報をご提供いただくことで3000円を助成しています。ただし必要な検診項目を満たしていることが条件となりますので申請方法や条件など詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
0: 検診結果を提供するだけで助成があるのはとても嬉しい制度ですね。他にも特定検診に関する取り組みなどはありますか。
1: はい、市では国保特定検診の受診率向上のためはがきを郵送したり携帯電話へショートメッセージをお送りしたりコールセンターからお電話で国保特定検診の受診をお勧めしたりしています。コールセンターからのお電話では集団検診の予約も受け付けていますのでお電話がありましたら検診受診をご検討いただければと思います。なおコールセンターからの電話で還付金の話をしたり口座番号を聞いたりすることはありませんのでご注意ください。
0: では最後に知らせておきたいことはありますか。
1: はい、今年度の特定検診は来年1月30日まで受診できますが例年12月1月頃はインフルエンザなどの感染症が流行する時期です。感染症が流行すると医療機関は非常に混み合いますので早めの時期に受診していただきたいと思います。定期的に特定検診やがん検診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますのでぜひ年に一度は特定検診を受診していただきご自分の健康管理にお役立てください。最後に連絡先をお知らせします。集団検診の予約や特定検診に関するお問い合わせは22-7051 22-7051となっています。特定検診の受け方がわからないなどご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。この機会にぜひ特定検診の受診をお願いします。
0: 年に一度ご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしてもぜひとも特定検診を受診していただきたいですね。今回は

0: は国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんに国保特定健診について詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上延岡市政タイムをお届けしました。

listening to FM Nobeoka.

0: ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品は5月21日木曜日掲載、日の影町立宮水小学校5年生大村奈々さんの作品です。1年生のために、日の影町立宮水小5年大村奈々、新入生入場。ドアが開くと担任の先生と一緒に1年生が入ってきました。今日は入学式でした。私はお世話係として1年生のすぐそばに座ることになりました。ドキドキしていましたが、笑顔で迎え入れようと思いました。1年生が入ってきた時、緊張しているようでした。可愛かったです。その後もみんな姿勢を崩さず静かに座っていました。私はきちんとした1年生だなと思いながら見ていました。最後は保護者代表挨拶でした。1年生が後ろを向いていいのか分からずにいたので、私は後ろを向いていいよと優しく言うと、みんながパッと後ろを向きました。その光景がとても可愛く、そして自分が誇らしかったです。そして1年生は疲れているはずなのに、しっかり人の話を聞いていて、とても頑張っているんだなと思いました。これからいろいろなことを教えてあげて、もっと仲良くなりたいです。日の影町立宮水小学校5年生大村奈々さんの作品、1年生のためにでした。続きまして学校紹介です。西臼杵郡日の影町に位置する宮水小学校は150年以上の歴史と伝統を誇る学校です。校舎のすぐ近くには町のシンボルである青雲橋がかかり、豊かな自然に囲まれた美しい環境の中にあります。教育目標に確かな学力、豊かな人間性、たくましい体を持ち進んで行動できる児童を育成するを掲げており、平成16年に大菅小学校、令和2年には八戸小学校を統合し、現在は町内3校の中で最も多い児童数の学校となっております。令和8年度の児童数は64名です。宮水小学校は令和8年度より文部科学省より教育課程柔軟化先取り研究校事業の指定を受け、先取り研究校、宮崎県内で4校あります先取り研究校としての研究を推進していく予定です。また学校運営協議会を中心に地域全体を学びの場と捉え、外部機関や地域の皆様と密接に協力しながら郷土愛を育む教育を実施しています。その他 PTA 活動にも力を入れており、令和7年度には九州ブロック PTA 協議会、宮崎県 PTA 連合会からも表彰を受けました。地域があって子供がいて学校があるという考えのもと、地域の温かな見守りの中で明るく素直な子供たちがのびのびと成長を続けている活力にあふれた小学校です。今日紹介した作品は5月21日木曜日掲載の作品、日の影町立宮水小学校5年生大村奈々さんの作品、1年生のためにでした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、時刻は5時49分を回っております。光の子、小学生の作文の作品を読み上げるコーナーを先ほどお届けしたんですが、入学式、懐かしいですね、というかもうはるかに、ね、こう昔のこうコンテンツにはなるんですが、入学式の思い出といいますか、まあ、私、はい、問題児ではあったんですが、小学校の時の思い出がありまして、小学校入学式の時に横に座ってる男の子と右隣に座ってる男の子とこう一瞬で意気投合して、 入学式が合ってる最中で、まあ、ちょっとおしゃべりしながらじゃないですけど友達になった覚えがあります。今がねこうなかなかこうお互いにこう大人になっておりまして、中学校までは一緒だったんですけど、その入学式で一緒になった子は高校からは別の学校になってしまったので、それからなかなか連絡が取れない状況であるんですけど、元気でいてほしいなと、もしかするとどこかでこのラジオを聞いてくれてるんじゃないかななんて思いながら文章を読んだところでした。うちへ帰ろっと5時台エンディングのナンバーを流れております。エンディングのナンバーは Do As Infinity で黄昏、こちらの楽曲をお届けしながら5時台一旦お別れしたいと思います。6時台も盛りだくさんでお届けいたします。周波数チューニングはそのままで、どうぞお楽しみに。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
3: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか。番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140

0: チャンネル無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

SC 延岡型背番号10番ポジションミッドフィールダー吉武理央です。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武理央が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月22日金曜日、うちへ帰ろっと6時台のスタートです。本日金曜日です。パーソナリティは5時台に引き続き稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ6時台一発目は記念日のご紹介いたしましょう。今日5月22日の記念日ご紹介しますよ。まずはこちら、パックマンがお披露目された日だそうです。1980年昭和55年の5月22日ナムコ、現在のバンダイナムコエンターテインメントからアーケードゲームパックマンが発表されたそうです。バンダイナムコエンターテインメントから発売されて、昔のナムコですね、から発売されておりましたスペースインベーダーの大ヒット

0: によりアーケードゲームが流行しました。そんな中で女性もよりゲームを楽しんでもらえるようにと開発されたのがこのパックマンだそうです。そのためにカラフルなキャラが多数登場し、特定のステージをクリアするとコーヒーブレイクと呼ばれる休憩的なデモアニメーションが挿入され、ゲーム本編以外にも多くの趣向が凝らされている作品となったそうです。1980年の12月から販売が始まりますと、日本のみならずアメリカやヨーロッパでも大ヒットになったそうで、今日ではアーケードゲームを代表する作品の一つともなっております。パックマンは皆さんもやったことあるんじゃないでしょうか。おそらく昔からというか1980年からあるゲームですね。某アミューズメント施設の、ゲームやり放題、アーケードゲームを時間無制限でやっていいですよというところがあるんですが、そこにこう4人対戦のパックマンのアーケードゲームが、アーケード筐体が置いてあって、それを大学生の時に友人たちと2時間近くひたすらパックマンをやっていた覚えがあります。もしかするとですね、アーケードゲームとか好きな方とかはおって思う方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか。1980年の5月22日がパックマンがお披露目された日だそうです。他にも東京スカイツリーが開業した日だそうです。2012年平成24年2月29日に完成しておりました高さ634メートルの電波塔東京スカイツリーが、2012年平成24年の5月22日に開業したそうです。東武鉄道の貨物列車基地跡地に建造された建物は、電波塔として地上デジタル放送、 FM ラジオ放送、携帯端末向けマルチメディア放送、タクシー無線の基地局の役割を担っているほか、平井新や雨水の貯留層、これ地下になりますと、蓄熱層といった自然災害などへの配慮も施されている施設となるそうです。もう2014年なので12年前につい最近できたような、まだイメージがありますが、もう12年も経っているそうですよ。皆さんも東京スカイツリー行ったことはありますでしょうか。私も何度か行ったことありまして、いや良かったなと思っております。まあここ最近ではやはり海外のお客様がこう多く見えているイメージだったなというようなイメージであるところです。他にもいろいろ5月22日の記念日ございますが、今日は時間の都合上でこのぐらいにしておこうかなと思います。他にもいろいろございますので、ぜひ皆さんで調べてみてはいかがでしょうか。今日の記念日のご紹介でした。この番組では皆さんからのメッセージリクエストを募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかの公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができます。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: さあこの時間も天気情報から天気情報参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は 10% の予報です。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在発表ございません。ご安心ください。明日の天気です。5月23日土曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率が午前中が 10% から 20%、 午後が 20% から 30% で推移する予報となっております。風、東の風、海上では後東の風やや強い、波は1メートル後2メートルの予報です。明日5月23日土曜日、宮崎県の熱中症情報注意となっております。水分、塩分補給を忘れずにお願いいたします。明日から高校総体も始まりますので、学生の皆さんもですね、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。週間天気をお伝えしましょう。5月24日日曜日、曇り一時雨。5月25日月曜日が曇り。5月26日火曜日が曇り一時雨。5月27日水曜日が曇り時々雨。5月28日木曜日が曇り一時雨。そして1週間後、5月29日金曜日が晴れ時々曇りの予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。

ここからは延岡市役所提供の延岡伝言版のコーナーです。延岡市役所からのお知らせです。国保特定若年者健診及び後期高齢者健診のお知らせです。5月7日木曜日から国保特定若年者健診及び後期高齢者健診が始まりました。国保若年者健診は延岡市の国民健康保険に加入している35歳から39歳までの人、国保特定健診は延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人が対象です。後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入しており、延岡市に住民票がある人が対象です。健診の内容は身体計測、血液検査、血圧測定、尿検査、医師の診察などで費用は無料です。市内のおよそ60カ所の医療機関で実施しているほか、市役所や各地区のコミュニティセンター、愛宕町の延

0: 延岡健診センターで行う集団健診を実施します。集団健診は必ず予約が必要です。ウェブまたは電話でお申し込みください。詳しくは広報延岡5月号に同封している健診ガイドをご確認ください。また受診にはマイナ保険証や資格確認書など資格情報が確認できるものと受診券が必要です。対象者には5月上旬に受診券を送付しています。定期的に検診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は検診を受診しましょう。なお、通院中の方も検診を受診できますので、かかりつけ医にご相談ください。次です。帯状疱疹定期予防接種のお知らせについてです。対象者の要件に該当する人は、延岡市から接種費用の助成により、通常よりも安い金額で接種することができます。対象者は令和9年3月31日時点で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人で、または接種日に60から64歳で基礎免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人です。過去に接種を受けた人は原則として対象にはなりません。ただし医師が接種が必要と認めた際は対象になる場合があります。かかりつけ医にご相談ください。ワクチンの種類は生ワクチンと不活性ワクチンの2種類あり、生ワクチンは1回接種で2500円、不活性ワクチンは2回接種で1回につき6500円です。それぞれのワクチンの特徴についてかかりつけ医と相談の上、接種するワクチンを選んでください。実施期間は令和9年3月31日までです。対象者には4月上旬に延岡市より水色のハガキを送付しました。ハガキの内容を確認の上、医療機関に予約をお願いします。実施医療機関については広報延岡5月号または延岡市のホームページをご覧ください。おしまいに生きがい体験学習講座の講師を募集しています。常富地区高齢者コミュニティセンターでは、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目的とした趣味、娯楽、レクリエーションなどの余暇活動や学びを支援する生きがい体験学習講座の講師を募集しています。講座内容は高齢者を対象とした講座で、ジャンルは問いません。延岡市内に住んでいる人、勤務している人、在学の人が対象です。講座の開催時期は第1期が9月から11月、第2期が令和9年1月から3月で、1講座あたり1ヶ月に2回で原則6回です。5月29日金曜日までに必要書類を作成し、期限内に常富地区高齢者コミュニティセンターに持参するか郵送してください。募集要項や申請書などは常富地区高齢者コミュニティセンター窓口または延岡市ホームページから入手できます。詳しくは常富地区高齢者コミュニティセンター電話0982-311515までお問い合わせください。以上、延岡市役所からお知らせをお送りしました。延岡伝言版のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。

三人三色お題で語ろうと。さあこの番組じゃないですね、大変失礼しました。このコーナーは性別も年齢も価値観も違ううちへ帰ろっとのパーソナリティ3人、谷川梨沙さん、工藤和美さん、そして私稲垣圭介が共通の話題を10人十色ならぬ3人3色で語るコーナーとなっております。今週のお題が緑、初夏を感じる曲となっておりました。私がですね、今週は谷川梨沙さんの、ダイソーということで、出ておりましたので、今週は3回目となりますので、何の話をしようと昨日今日ともうずっと考えてました。そんな中で、もうここはもう得意分野で行こうと、ちょっと得意分野解禁してしまおうと思いまして、すいません、野球の話です。私生まれがですね、緑ヶ丘、延岡市の緑ヶ丘というところになりまして、小学校の時に、野球部だったんですが、緑ヶ丘小学校ということでユニフォームが緑色でした。緑色というか正確には白の生地に緑色の文字だった覚えがあります。その後に5個下かな6個下ぐらいの、野球部、緑ヶ丘小学校の野球チームがユニフォームのデザイン変更があって、その時は確か緑色のユニフォームになったのかなというような、覚えがかすかにあります。そんな中で、野球のユニフォームって結構プロ野球とかでも緑を使っているところというかがあるんですよ。で特に、プロ野球球団でヤクルトスワローズ、こちらもともとが1970年の産経新聞社から

ヤクルトに経営を引き継ぐことになって、その時のユニフォーム、ヤクルトの社の色、社色、会社の色がですね、赤、白、緑でした。そのことが緑色の

これが1993年の優勝を境に赤、白、紺の現在のカラーに切り替わっております。当初はなんと球団の旗に鉄腕アトムが描かれていたこともあるそうです。チーム名がスワローズになったのが、74年から93年の球団旗ということでだそうです。この時も球団の旗は赤、白、緑だったそうです。そんな中で、コラボユニフォーム、基本的にはいろいろチームのカラーによってこうユニフォームのデザインで変わってるんですが、そんな中でコラボユニフォームということで埼玉西武ライオンズとかも、デザインがあるんで、あったのかな。それが、2022年だったかな、2022年か2023年だったと思う。2022年でした。セイブジアース、セイブジアースライオンズグリーンアップデイズという、グッズで、普段が、青とか、白に紺のユニフォームなんですけど、このコラボグリーンアップコラボという時は、帽子の L のライオンズの L のデザインが緑だったりだとかですね、こうユニフォーム自体が緑色だったり、こうフラッグ、ミニフラッグを振って応援するんですけど、埼玉西武ライオンズはそのフラッグが緑色のカラーだったりしておりました。他にも、ヤクルトスワローズさんも、今年かな、今年も、応援で、ですね、緑色のユニフォームを使うという、イベントの時が、イベントの日があったりするらしいので、結構いろいろな球団が普段は使いません、普段はなかなかと言いますが、イベントとかによってはこう緑だとか黄色だとか青とか赤とか普段使わない色を使っている球団も多くあります。確かちょっと定かな情報ではないんですけど、サッカーとかは一時期こう見にくくなる、こう感染しにくくなるとか、そういった観点から緑のユニフォームを使うことを控えるというような動きがあったりするそうです。ちょっと定かではない情報で申し訳ないんですが、そういったこともあったそうです。今週1週間緑ということでいろいろ触れてまいりましたが、こんな感じでいかがでしょうか。3人3色お題で語ろうと1週間ごとに、お届けしておりますが、来週のテーマが来週のテーマがそう、サイクリング、自転車サイクリングにまつわる話ということで、月曜日の谷川ありささんから、5月25日の週はお届けしていく予定ですと。ぜひリスナーの皆さんもですね、サイクリング、自転車に関するエピソードだとかありましたら、ぜひぜひメッセージなどで、送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。さあ今週のお題最後ということで、初夏を感じるかどうかすいません、ちょっとわからない曲にはなっているんですが、緑というテーマでしたので、こちらの楽曲をお届けしましょう。ではお届けします、グリーンで緑。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
3: 6時10分より延岡市役所提供の延岡伝言版のコーナーをお届けしました。その後にお送りした楽曲がグレイでヒーローズ、こちらをお届けしました。その後に三人三色お題でカタロットをお送りした後の楽曲がグリーンで緑と、緑初夏を感じたかどうかはすいません、わかりませんが、緑ということでこちらの楽曲をお届けしました。ではメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム桃栗3年かけ8年では、スモモア何年さんいただいております。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。

まです。先日熊本市内の低山をピークハントしてきました。朝延岡を出た時は雨が降っていました。途中高千穂から阿蘇を抜けている間も雨が降ったり止んだりで結構な霧も出てたりしていましたが、熊本の街の方に抜けると青空が顔を出してくれました。5つの低い山です、低山を制覇してきました。天気も青空が出てて爽やかな風が心地よくて最高でした。といいですね。その後はもちろん温泉です。アガンナッセという菊南温泉に入ってきました。いいですね、温泉羨ましいです。サウナでは熱波師がいて曲に合わせて熱波を届けていただきました。いい感じに整ってから帰ってきました。いいですね。ケイ君は熱波師に出会ったことはありますか、ありますかでしょうね、ありますかといただいております。ありがとうございます。いやー、桃栗3年かけ8年ではスモモは何年さん、いいですね、羨ましい限りですわ。山登り、登山と温泉と最高じゃないですか。その後にこう美味しいご飯でも食べて帰るなんて、もう贅沢な一日じゃないですか。熱波師、サウナの中でこう内輪というかああいったもので仰いでこう熱を届けてくれる人のことなんですが、会ったことないんですよね。熱波師じゃないですけど、サウナイベントみたいなやつで1時間に1回もすごい熱い熱波が出てきますよと、その時にいたことはあるんですけど、実際に仰いでもらったりしたことはないので行ってみたいなと思っております。おもくり3年かけ8年ではつもま何年さん、いつもありがとうございます。またぜひ山レポート、温泉レポートなどお待ちしておりますので、またメッセージよろしくお願いします。いつもありがとうございます。続きましてラジオネーム京阪特急さんいただいております。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、にっこーと、6時13分時点、空立て石よではと、おそらく虎島というか先制してるのかな、今そこを追ってないんですけど、某虎の球団が先制しているのかなというところこう垣間見えるコメントかなと思っております。いいですよね、虎さんも絶好調で、某私の推しのライオンさんというか埼玉の球団はオリックス相手に、オリックスバファローズ相手に先制されていたという速報までは見ました。やはりね、ひいきの球団しっかり応援しましょうと、そのままニッコニコで、試合が終わるといいなと思っております。僕の代わりに応援していってください。京阪特急さん、いつもありがとうございます。さあ、この後6時40分からウェルカムレディオのコーナー、もうすでにスタジオの隣のブースに来ていただいております、劇団スイート同化日のお二人に来ていただいておりますので、6時40分からぜひぜひお聞きください。ではその前に一曲お届けしましょう。サカナクションで新宝島。

0: ここからはウェルカムレディオのコーナーです。本日は県北で精力的に活動しておられます劇団水都同化日のお二人、矢野さんと川内さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうですか、なんかすごい緊張してる感じが見受けられますけど大丈夫です？
1: 全然大丈夫です。
0: 全然大丈夫。
2: 余裕です。
0: 余裕す。
2: 何の問題もない。
0: 何の問題もない。本当に
2: ないない。
0: ノープロブレムノープロブレムということで、そんなお二人に、まあ、今日は公演の告知だとかしていただこうと思いますが、はい、まずはこの劇団水都同化日、ユニークな名前ですけれども、どんな劇団なんでしょうか？
1: 劇団、そうですね、劇団というか、まあ、カルト集団。
2: 違う、
1: カル
2: トやめて。
0: 違う違う違う、放送
2: 禁止になっちゃうから。
0: 違う違う違う、この時間も無音になっちゃう無音になっちゃう。
1: なんつうですかね、劇団、まあ変態集団。
2: 違う、
0: それも違うと思うんですけど、それも違うと思うんですけど、
2: ちゃんと頑張って活動してる演劇集団ですよねえ
0: ねえ
2: ねえ、
0: そうだと思っておりますよ。
2: そう、20代から60代のね、結構幅広い年代で活動してる劇団です。
0: いいですね。
1: そうかな。
2: そうだよそうだよやめて
0: 20代から60代、なかなかこう世代が広くていいですね、うん、でもそういったこう広い世代で仲良くやってるってことで、
1: そうそうそうですね。っていうか、K 君もうちの劇団でしょ、
2: ね、
1: うん、
0: それはそうですね。
2: お兄さんっぽい。
1: それは何捨てていくの
2: 実は秘密、
0: まあ、実はみたいな、ね、そうですね、
1: あとからバラすみたいな、
0: そう、チラシとか見ていただくとですねあれこれ

0: で見たことあるよなっていうのをFM の上からスタジオに来てくれた方とか、うん、パーソナリティの方に言われたりしました。
1: やっぱ言われるんですね。そうですね。
0: っていうような感じなんですが、
2: パーソナリティはうちの劇団の稲垣圭君ですね。
0: はい、はいはい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあちょっと話題が途方もないところに飛んでいってしまったので7月に定期公演を延岡総合文化センターのショーホールでされるということで、こちらの告知お願いしてもよろしいですか。
2: するんですかね、7月に。
1: いいですか、しても、うん、いい
2: 7月の公演
0: ちょっと待って、
1: するんです
0: か、ね、許可制なの、
1: 許可制、
0: 許可制、ここで許可制、
1: 違う
2: ちゃんとできるのかな、7月に。
1: はい、せんとなくなるで時間がね、時間がなくなるじゃあね、7月4日5日に 第15回公演笑いの街をします。
0: 笑いの街。
1: そう、笑いの街。
0: もう今の感じってことですよね。
1: まあ、ほとんど。
2: そうですね。F これ SF SF
1: SFM
0: SF サイエンスフィクションじゃない
2: ですSF な感じの、まあ、舞台。
0: SF な感じの舞台。
1: そんなでもない。
0: チラシ見せてもらったんですけど、そんな感じでした。
1: うん、そんなことないよ。
2: あ、違うかな。
1: うん、
0: 本当に。
1: ある程度平和なね。
0: ある程度平和ですよね。
1: 日常の中だけど笑いがドタバタで起こるっていうコメディですよ。
2: うん、そう、ちょっとミステリーホラーみたいな、ね。
1: ミステリーホラーはない。
2: あ、ない。
1: うん、
2: ない
1: の。もうただただすれ違い、笑いあり笑いあり笑いありの舞台です。
0: なるほど、笑いあり笑いあり笑いあり。
2: 涙はないのかな？
1: ちょっとあるかな。
0: あ、ちょっとある。
1: うん、
2: ちょっとある。
0: 水戸岡西さんのお芝居といえば、うん、笑いと涙なのかなっていうのはイメージだと
2: 泣かせるっていう思うんですけど、うちの舞台
0: 今回は笑い曲ぶりというか、
1: うんうん、
2: 笑い笑い笑いちょっとほろりみたいなね。
0: なるほど、
2: ポロリみたいな、
1: うん、ほろり
0: ポロリポロリポロリはあかん、
2: ポロリじゃない、
0: ポロリじゃない、ほろりかな、ちょっとついたらいけないものついちゃいましたね。
1: 3センチぐらいちょっと涙ある、
0: 3センチぐらいちょっとお二人は、じゃあどういった役をされるんです今回は。
2: そうですね、僕がちょっとそこの、まあ、舞台が民宿、
0: はい、
1: 民宿じゃん、民宿かな、
2: 旅館、旅館、あ、旅館か、はい、旅館の3兄弟、
0: はい、
2: 営んでる3兄弟の、まあ、ちょっと長男、まあ、はぐれ者、
1: うん、
2: 僕がはぐれ者みたいな、
0: はいはい、
1: なかなかやっ
2: ちゃう長男ね、主演です ね、 僕が、
0: はい、ちょっとアウトローな感じ
1: で、なるほど、ね、
2: ちょっとまあ、ヤクザ役なんですけど、
0: 今見てる限りは全然そういったイメージ湧かないんですけど、
2: うん、
0: もう当日はもうバリッバリに決めてくるということですね。
2: そう、うん、そうかな、
0: なるほど、
1: なんでほのめかすの押して
2: 、まあ、そう、長男ね、富男役をします、まあ、うん、矢野です。
0: ぜひ楽しみに、まあ、3兄弟の長男、
2: 長男、ね、
0: 旅館にいる3兄弟長男ということですね、
2: はい、でそこで、はい、旅館で、
1: 仲井
2: の仕事をしているこの横に座っている泉ちゃんが、はい、そう、仲井の仕事で
1: 超かわいい関西弁の仲井の女の子です。
0: なるほど、まあ可愛いオーラも今もねちょっと出てる感じしますもんね、うん、
2: まあ、じゃけど実は
1: 超かわいい、
2: 超かわいい、
0: すごい含みがありますね、うん、なんかね、
2: ない、大丈夫、酔っ払いの仲いい、
1: そんなことないよ、
0: まあ、
2: ネタバレかな、これちょっと
0: ネタバレになる、なるほど、
2: 酔っ払ってちょっと脱ぎ出すっていう、
0: なるほど、さ、楽しみで、こら楽しみじゃないんですよ、楽しみじゃないんですよ、
1: 脱が脱が、
2: あ、脱が、
1: ガム脱が、
0: まあ、そんな二面性を持った仲井さんも出てくるということで、はい、いや楽しみですね。じゃあせっかくなんで、まあ、定期公演の見どころとか教えてもらってもよろしいですか。
2: 見どころ、まあ、そうっすね、
1: 人数かな、でも癖が強い15人出るんですよ。
0: 15人、
1: そう、15人のドタバタすれ違いコメディっていうのが私は見どころかなって感じで、うん、
2: そのキャラがね、
0: はい、
2: キャラがみんなちょっと強い人が、
0: それぞれ強い人が、
2: 癖者揃いね、
0: 延岡の癖者が15人集合しましたと。
1: 役も強い、元の人たちも癖が強い。
0: なるほど、いや、それ楽しみですね。そんな15人でドタバタで繰り広げられる笑いの街という公演ですね。いや、楽しみです。ではもう一度、いつあるかとか公演の再告知お願いしてもよろしいですか。
1: はい、
2: 泉ちゃんどうぞ。
1: はい、じゃあ7月4日土曜日5日日曜日に延岡総合文化センターにてやりますので、ぜひ皆

0: さんいらっしゃってもらえると嬉しいです。
1: 2回公演ですよね。
0: 2回公演ですね。4日土曜日が7時から19時からで、日曜5日日曜日が1時から13時ですね。
1: 13時からですね、はい、ぜひぜひお越しください。
2: ぜひぜひお願いします。い
1: や楽しみですね、まあ、15回目ですもんね。
2: そうですね、これは今度の舞台はちょっと面白いと思いますよ。
1: あ、面白いということで、
2: ね、面白い、ぜひ笑いが、うん、笑いあり笑いあり
1: 笑いあり、3センチだけ涙がある。
0: そう、ちょこっとね、
1: ちょこっとですね。
2: ぜひね、はい、笑いに来てもらえたら嬉しいなと。
1: そして、最後になるんですが、劇団スイート動画日のこの活動とかってこう SNS とかでされてるんですよね。
0: はい、インスタグラムを定期的に投稿させていただいてます。
1: はい、また URL をこうやって、
2: そう、インスタグラム
1: でラジオです。
0: QR コード1個ずつ点々で言っていこう
1: 点々で言っていこうじゃないんですよ。残念ながらね、あの音声だけなんで伝わらないと思うんですけど、まあインスタグラムとかされてる方、まあ劇団スイート動画日で調べていただくだとか、
2: そうですね、調べてもらう、
1: チラシの方にも確か
0: あですね、今回QR コードつけてもらってるから、
2: そうですね、うん、これ見ると、はい、
1: 載っておりますので、はい、ぜひぜひそちらでチェックいただければと思っております。はいはい、はい、
2: 見えますかね、これ見えますかね、
1: ラジオなんで、ラジオだ、残念ながら
2: 見えない、
1: 残念ながら、
2: 残念、
1: FM の秒からスタジオにも、まあ、ぜひあの置かせていただけたらと思うので、
0: ありが
1: た
0: いです、
1: ぜひ置いていってください。
0: お願いします。
1: では最後にFM のべよかリスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。じゃあまず矢野さんから。
2: はい、今回のこの舞台は本当笑える舞台になってますので、ぜひぜひ来てほしいです。ケイ君もね、ケイ君もケイ君もちょっと言って
1: 、ね、そうですね、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。
2: ちゃんも、泉ちゃんも、
0: 今仕事の合間を縫って皆さんが大量のセリフを絶賛覚えて絶賛稽古中なの で、
2: そうです、ね、
0: 皆さんぜひもう楽しい時間を過ごせると思うので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。
2: うん、
0: お願いします。
1: ぜひ7月4日5日は延岡総合文化センターショーホールで笑いの街、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 以上ウェルカムレディオのコーナーでした。

さあ、あっという間にエンディングの時間になりました。ウェルカムレディオをお届けしました。劇団スイート同化日の、お二人に、矢野さんと川内さんに来ていただきまして、公演の見どころなどを熱く熱く語っていただきました。多少ね、なんか大丈夫か

って思うこともあったかもしれませんが大丈夫です。7月4日土曜日、7月5日日曜日、2日間公演だそうですので、ぜひ宮崎県内の方、県北の方、はたまた全国の方、ぜひぜひ、お越しください。よろしくお願いいたします。さあ、5月22日金曜日、うちへ帰ろとエンディングの時間になりました。エンディングのナンバーはステレオポニーで涙の向こう、こちらの楽曲をお届けしながらお別れしたいと思いますが、番組案内ですね、ささっとさせてください。まずは、昨日も放送ありました FM 延岡特別番組妖怪ラジオナンバー1ナンバー2の放送が今週末5月23日土曜日、5月24日日曜日、放送予定となっておりますので、こちらぜひぜひお聞きください。5月23日土曜日が3時から3時55分ナンバー1、ナンバー2が16時4時から4時55分55分番組となっております。5月24日日曜日も同じ時間ですね、ナンバー1が3時から3時55分ナンバー2が4時から4時55分までの55分番組となっております。ぜひこちらもお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、この後夜7時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私稲垣圭介とは、来週の水曜日同じ時間帯、うちへ帰ろっとでお耳にかかれればと思います。1週間お疲れ様でした。リスナーの皆さんも良い週末をお過ごしください。お相手は稲垣圭介でした。

0: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
2: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか。番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今お聞きの放送ノイズ入っていませんか。ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐宏樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス 098221-0886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。まだ外はね明るいですね。まあこれからどんどんどんどんと千夜一夜と言っていいのかなという天候になっていく、天候季節になっていくんでしょうね。だいたい放送、ね、これ夏まで行くと、あ、そろそろ番組が終わるかなって時にやっと、あ、もうそろそろ夜かなというね、時期になったりとかします。というところでね、だいぶ明るいですね今日は。しかも晴れているのでね、なおさらですね。本当に7時台なんですかもう。と、合ってるね、時計見ました、ちゃんと合っておりました、そんな感じですね。まあ夏はそういう感じか。確かに子供の頃に夏となる、まあ、この時期ぐらいからですかね、日が暮れたら帰ろうというと、もう7時だったりっていうのは確かにあったかなと。で、何時まで出てんのよとね、まあ言われてたなと。いや、だから日が暮れるっていうね、っていう感覚だったんですよ。だから冬とかはね、早めに帰るんですけどね。

でもこれもだいたい外で遊ぶことが多かったので、だいたい公園とかね、だから雨が降ってる日とか、あとはもうね、その後よく室内で遊ぶようになったのはやはりテレビゲームが普及したからなかなと。それまではちょっとマニアックな、しかも画面もね四角いものが何個か並んでいるような、そんなものがテレビゲームでしたが、それがねあらまあと、なんかいろいろ細かいキャラクターが書いてあるわとかね、カラフルだわとかいう風になり、しかも最初はその機械だけっていうんでしょうかね、その機械に入っているものしかできない。だから例えば16個入ってますとか言っても、ほんのちょっと変わってるゲームがあると。例えばそうね、お互いがテニスって言って左右でね、このバーだけをこうラケットの代わりにバーがあるんですけど、それを動かすっていうのが1だとすると、真ん中に2つ板を置いてますと、跳ね返りますよ、これで2とかっていう風に、ほんのちょっと違うともう違うゲームっていう風な扱いで、16個入ってますよとか、うちは24個入ってますよとか、まあ、実際にもっと違うパターンのやつもあったりするんですけどね、っていう風になっておりましたが、途中からねカセットを挿してみましょうかと、最初の機械は本体には一切この情報はなく出力のみと、だからカセットが全てという風なものだったんですけど、いやいや、ちゃんとカセット本体にも性能を持たせた上でカセットでさらにしましょうっていうのが、まあ、一般的になりました。で、そういうのがね普及したから室内で遊ぶっていうことも増えましたね。こうなると時計を見るので、まあ熱中するとね時計も忘れますけど、でもね、家の中でそこの家のね、家族が料理を始めたりとかってなると、あ、そろそろ晩御飯ですかというふうに分かるようにはなりました。それまでは外で、あ、なんかいい匂いがするっていうので、あ、そろそろなのかなとかね考えたりはしてたなと。時計を持たずにだいたい遊んでおりましたので、そういうふうなね野生の感、野生の感じゃないな、なんとなくの感とか、まあ、こういう感じの匂いがしたらそろそろ晩御飯かなとかね、これはこの近辺だとこの匂いがこう、ね、そこから匂ってくると今は5時ぐらいかとかね、っていうのを体で覚えていくんでしょうね、なんとなく体内時計でした。ちなみに私の友人は日本本線が走った時間、あの車両もパッて見たりとか音聞いて、あ、だいたい今何分と、駅に何分に着くはずだから、だいたい何分だよってね、電話帳じゃない、あの時刻表が頭に入ってたんでしょうね。あれはね真似できないな、未だにできないな、それはあんまり細かい数字はね勘弁してほしい。さあ、というところで今日も皆さんとのんびりとお話をしていきましょうか。延岡千夜市屋、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目、こちらからいきましょう。バンプオブチキンで月光。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、梅雨時期がね、もうやってきそうなんですけど、まあ、今週末とかはね、今のところは大丈夫なんでしょうね。まあ、私もね、もう庭を荒れ放題、ちょっとやばいなと、茂みになりかけてるなと思ったので、どこかでね、草刈らんとなと。で、実際の草刈り当番さんはね、個人のお庭もね、予約で受け付けてるらしいので、だいたい太陽光とかああいうところの保守点検なども行っておりますが、実際にはこの芝刈りでいいのかな、草刈り、こちらもねしっかりと行っておりますので、まあ、インスタグラムもしくはホームページですね、カルペディエムですね、宮崎カルペディエムで出てきますので、そちらでちょっとチェックしてください。まあ使用前使用後じゃないですけど、草を刈る前刈った後というね映像などもあったりするので、あ、このぐらいカットするのでっていうのが分かるかなと。さあ、というところで、そうそう、今日何の話をしようとしたんだっけ。あ、ちょっと気になるのがね、入刊デイリー新聞の一面にありまして、喜多方地域ユネスコエコパーク準拠点施設と、こちらにしましょうというふうにね、整備内容を見直して29日まで意見募集して、まあ、宿泊機能はないけど旧獅子川小学校舎ですね、こちらを、まあ、壊してここに施設をちょっと作ろうかと。

というふうに、なっております。だから宿泊施設はないという状態。ここをね、確か前ね、あの温泉を引いてみようというね、いう話とかもいろいろとありましたよね。私もここはですね、あのよっちみる屋近辺からちょっとね、あの奥に入っていくような道に入り、そこからねずっと行くと、北方よっちみる屋がありますよね。あれを見るような形で、なんていうんですかね、ちょっと登る道があるんですけど、まあ前紹介したことがあるんですけど、その道をずっと行って、獅子川方面に行きますと、だいたい山を降りてきたところ、そこに出てくるんですよ。だからの戦場式とかああいうところを通らずに行く、まあ、逆に言うとその先から出てくるっていうね、場所がちょうどあるんですけど、もともとって、まあ、ここに行くにはね、あれ、牧峰、だから一回、日の陰に出て、日の陰の町に、あの駅とかね、こちらに降りる道があるんですけど、218号から。それを降りて、降りたところを延岡方面に戻りますと、あの、土木遺産になっております橋梁が左手、右手に見えるんですけど、一つ橋がありまして、この橋、パッと見ると左側ですね、お店が川にせり出したような状態で立っております。で、その川見ながら、越えたらすぐ左に入っていきます。そうすると、牧峰の町に、進んでいきます。で、この道をずっと進んでいくと、獅子川まで行くんですけど、だいぶあるんですよね。で、そこまで行くと、この先ほど言いました、下獅子川小学校までね、戦場式とか、その辺りをずっと通って、進んでいく。途中に、日本の名プレイヤー、あの、ボルダリングの方も挑戦する岩があって、その下に空間があるんですが、そこからボルダリングを始めていくっていう場所があって、私はたまたまそこに行った時にそれに挑戦している方、これはねなかなか大変だよとっていうのをね、お話を聞きました。私はできませんね。ボルダリング自体、まあ、近いものはね昔やっておりました、まあ、堤防とかはねよく登っておりましたし、壁とかも登っててね、今はあの、全然もう昔の翼は一切ないという状態、もう平面が一番ですね。ちょっとその下獅子川で、私が昔この道を通ってる時にはまだ学校あったんですけどね、その後、まあ、どうしても児童数などもなく、並行して、まあ、施設だけね残っていて、それがまだ近所の方のコミュニティの場所とかね、そういう風な地域交流の場でもありました。だから結構ね、建物はそのままで、ぶらり延岡でも以前、まあ、ここにちょっと行っていろいろと見たことはあります。だいぶね回らせていただきましたけどね、でも取り壊すとなるとちょっと寂しいですね、というところでね、まあ、取り壊される前にもう一回ちょっと見に行ってみたいな、まあ、行くのも結構ね、遠出ではありますけど、結構もうね、目の前日の陰ですから、てか川を越えるとね、この先日の陰と、まあ、その向かい側か、もうね、あのこの先ちょっと見きますと道があるんですけど、もう日の陰なんですよね。ダムとかは新畑ダムをね、見るために、橋越えちゃうと、まあ見事なまでに日の陰と、でその先にチューリップの里がね、あります。だからそういうところに行く時にね、あとチューリップの里、多分ね水車の里もね、ありまして、結構町のその町っていうかね、場所場所に水車が回ってたりとかします。あとは今自分がどっちにいるのって思う時はちょっとありますけど、あの近所の方に聞いたら、この川で大体分かれてる方、綾瀬川ですね、これが大体の延岡と日の陰の境界線となっております。さあ、というところでね、ちょっとこの夕刊デイリー新聞の一面にありました記事を見て、そうなんだねっていうのがちょいっとね、で川で言うと、そうそう、ちょっとね、まあ、今日街中で十何台ぐらいがね、なんか同じ方向に進んでいく車があったかもしれませんが、その中の1台は私なんですよね。まあ、場所としてはそんなに、ね、目立つ場所ではないんですけど、ちょっといろんな施設を見て回るっていうのがありまして、というのもね、国土交通省延岡河川国道事務所、こちらね FM 延岡でも、防災とかでねお世話になっております。この延岡河川国道事務所が延岡の河川を管理などを

するようになって75周年になるとというところで、75周年記念ロゴっていうのが国土交通省延岡河川国道事務所の中にあります。特にあの2階ってフリースペースみたいなものがあって、展示物とかね、いろいろとあるんです。あの立体的に見える絵とか、絵というか写真みたいなやつとかもあったり、延岡をね、なんだ延岡の何だったっけ、川かなんかのやつだったかな、その立体に少し見えるってやつとか、あとはまあ休憩場として椅子とかもあったり、まあ、いろんな冊子があったりで缶バッジがあったりと、っていうところにねありました。でポスターがね、そのロゴポスターみたいなやつだったんですけど、なんだろう、灰色が斜め右上から左下の方にある程度ブロックを残しつつ流れてます。でこれでちょっとね違うのが、まず左側、そのちょっと灰色っぽい青なのかな、に鮎が3匹大中小と、鯉のぼりみたいな感じで大中小と並んでおります。でその横に国道延岡から10号線と77号ですかね、 E77 と E10 というふうな緑色の看板がちょっと中途半端な場所についていて、で時計が一応ね刻まれておりまして、ミリット延岡とね、レコードなのか時計なのか、そんなのが先ほどの斜め線にかぶるように、だから完全な円じゃなくなっている状態で、絵の一番右側の下がペロッとめくれて TH で、これをよく見ると75と、この絵が75っていうのを書いていて、で下に TH なので75周年というふうなポスターがね貼ってあります。置いてありますか、ぜひちょっと見てみてください。この形ちょっと面白いなと、絵でこの数字を浮かび上がらせるという感じのがね、なかなかなと思いながら見ておりました。っていうところでね、いろんな、そうそう、だからこれからは出水のね季節、まあまずはね梅雨時期、そして来てほしくない台風シーズンですね。今年はお大師さんがね結構雨だったので、まあ、イメージ的にはよく言われるお大師さんが雨だったら、まあ、そんなに被害はないんじゃないかというのが大半ですよね。60歳前、お大師さん60歳前に逆に雨が降ったけど相当な水が来たっていうのもありました。でその時にやっぱりもうね、人間も還暦を迎えると、こうね能力もと、だからもう一回改めてこうね、みんなでこうお祝いの祭りをして、でそれからまた機運を高めて次の60年に行こうとかね、いうのがその時に行われておりましたね。実際そのところにも私もちらっと、顔は出しておりましたが、というところで、でもまあ本当ね、どうなんでしょう、台風とかないに越したことはないですけど、まあ、ほどほどの雨が降って水不足にならないようにというのが一番でしょうかね。あとはね河川もこの何かしら雨が降った時とかに見に行くんじゃなくて、一応カメラとかがねあったり、あと水位計っていうのがインターネットにいろいろと出ております。今この観測所どのぐらいですと、でその時にまあ危険地域とか危険な状態ちょっと近づいてますよっていうのも一応目で分かるようにはね、なっております。まあ、そういうのをこう見て、もうどうしてもねそのあたり川だらけですからね、延岡は川についてもねちょっと気にした方が、気にしていきましょうかね。まあ、FM 延岡も情報などをねいろいろと出していきましょう。さあ今日は確かね古谷一行さんが誕生日だったんですよね。古谷一行さんって、ね、もうあのちょっとお亡くなりに、ね、なりましたけど、私の中では古谷一行さんというと金田一耕助なんですよね。もうなぜかね、というふうな、あ違う、誕生日でも何でもない、なんで、あ違う、横溝正史さん、あれ何だったっけ、今日ね、そう金田一耕助で選んだとか、金田一耕助のね、作品がなんかあったんで、ついつい選びましたが、古谷一行さんは誕生日ではありませんでした、すいません。で、金田一耕助、今も作品、横溝正史さんのね、あ横溝正史さんか、の、誕生日、ちょっと待って、もう調べたものがね消えたよ。さあだわ、横溝正史さんの誕生日がもうすぐですかね、ということでだいぶ違うのは2日ぐらい違ったけど、まあ近辺だということで
金田一耕助の楽曲でもと。で、金田一耕助昔はねよくドラマとかも多かったんですけど、今どうなんですかね。ちょっとこう、まあ、袴姿のね、キャラクターで、あの頭をねガシャガシャガシャガシャガシャとかねするイメージが、古谷一行さんでもね結構やってました。

最近じゃないな。で、石坂浩二さん、この石坂浩二さんがだいぶね有名ですけど、渥美清さん、西田敏行さん、古谷一行さん、三船敏郎さん、加賀武史さん、豊川悦司さんがだいたい映画版ですね。まあ、テレビ版も古谷一行さんも、あと相川欽也さん、この相川欽也さんバージョンは多分私はサスペンス劇場みたいなやつで見たことがあるなと。あと中井貴一さんとかね、小野寺明さんなどもね、あと役所広司さん、片岡鶴太郎さん、上川隆也さんもね演じておりました。でその後稲垣吾郎さんもねしておりましたね。なんかいろんな方がねしてたなというところで、一曲古谷一行さんの時の映画ですけどね、こちら行ってみましょう。これはね、なんかね、結構ね、総集編というか、なんかこう、いろんな映画です。謎は解くけどね、行きましょうかね。センチメンタルシティロマンスで、金田一耕助の冒険、サーカス編。

さあレコードをかけていっております。で最近かけている楽曲がザ・ナターシャ・セブン、ソングブックシリーズボル6、ハンプティン・ダンプティン・マザーグース編という風なね、まあ、マザーグース同様ですよね、こちらから1曲ずつかけております。これがね、まあ、同様というのをね、以前同様だけの番組をちょっとしたことがあるんですけど、短いんですよ、1曲1曲がもうね、すぐ次でしたけど、まあこの延岡選手はのんびりいきますが、さあというところで今日はこの中のタッカーくん、じゃない、あ、いいのか、あ、違う違う、タッカーくんじゃない、すいません、ハサミと糸、ソーサーズ&ストリングですね、となっております。こちらは高石智也さんが作詞をしていると、だから谷川俊太郎さんなどはね、あの作詞多分だからしてないのかな、全部をしてるわけじゃなかったんでしょうね、ということは。というところでこちらまたとっても短いのであっという間に、終わります。しかも、頭出しがね、まあ、多分前の曲が少し流れるかなと思います。昨日ちょっと紹介しました一つ二つ、これが流れた後ハサミと糸ですね、こちらとなります。それではレコードでかけてみます。

帰ってきた理由はですね、ど真ん中でした。ハサミと糸がね、というところで、少し私は声を出しながら、またマイクから少し離れることになります。というのもね、頭出しを1個間違ってたみたいですね。やっぱりか、そうだろうとは思ってたんですけどね。というところで、もしかしたらもうね、1個前の1つ2つも一緒に流れる可能性ありますが、ここから行ってみましょう。では改めて、もしかしたら1つ2つ、が流れるかもしれませんが、ハサミと糸ですね、こちらをかけてみましょう。ではどうぞ。

0: ことらいつも言ったろ。分かってみんだ。
1: イオン延岡2階南詰洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

しれないし知らないかもしれないぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、須佐町にあります、ちょっと最近続いておりますが甲信島ですね。ちょっとこれもね不思議な状態に、まあ普通に甲信島甲信島なんですけど、ちょっとだけひっそりといるようなそんな形の甲信島、こちらをご紹介いたしましょう。まず場所は延岡大橋から国道10号を北へ向かった状態で進んでいきますと、郡大橋越えてそのまま行きますと和田越トンネルがありますのでくぐります。くぐって進んでいきますと左手側に北延岡駅が見えてきますので、その先に信号があります、十字路ですね。こちらを右に曲がって柏寺橋を越えます。越えたら定時路ですね、定時路となりますので左に進んでいきます。で左に進んでいきますと Y 路地になります。まっすぐとちょっと左に入っていく霞堤側に向かう方ですけど、今日はまっすぐで大丈夫です。でまっすぐを進んでいきますと一回右に曲がる道、右にも行ける道があるんですが、それがまあ合流してきます。合流してくると消防団前ですね、というふうな、コミュニティ、待合所がありますので、こちらを見ながら進んでいきますと、昨日ご紹介いたしました甲信島があるんですが、それを見ながらまたちょっと進んでいきますと右にカーブをし始めます。でこの道、右にカーブをだいたい終わるぐらいかなというところ、まあ、交通結節点の場所でもあるんですけど、左と前右にも道があるという、では十字路なんですけど、ちょっと十字路っぽく見えない十字路ですが、ここの右側、Google マップでも、ね、一応確認はできる、少しだけなんていうんですかね、山の則面とか丘の則面についているような、その前にですねちょっとね、昔の方が使ってたんでしょうね、何かしらのコンクリート製とレンガなのかな、小屋とかなんかね焼き物かなんかしてたような窯みたいなやつがちょっとあるんですけどね、それを見ながら、進んで、ちょうどこれがあのスロープで降りてくるんですけど、道がね、その道が、それをちょっと進んでいって、ちょうど結節点だなっていうところで岩盤が少しあるんですけど、その下に甲信島が2つ、岩盤ですよね、ちょっとね、まあ砂利の中にだいぶね大きな岩が見えるので、その下に甲信島が2つ並んでます。三角錐パターンとちょっと上が折れたのかなっていう感じで、だから本当に交通結節点でもあったんだなっていう場所ですね、まさに。あとは道路を拡張した時とか改造した時に一緒になったか、土台は各々土の上にあるので、この下に改めて作ってるっていうのはないですね。だから移動してきたか、前からここで、いろんなね人が行き交うのを見ていたのかというふうな、2つ並んだ甲信島ですね、こちらをご紹介いたしました。さあ時刻は午後7時36分回っております。4曲目にピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。で今週はジョー・コッカー楽曲かけていっております。では行きましょう。ジョー・コッカーで Up Where We Belong。

映画愛と青春の旅立ちの楽曲ですね。さあというところで、あれ、とある楽曲をかけようと思ってたんですけど、準備をするタイミングがね逃してしまったので、まあ、こちらをちょっと話しておきましょう。そうそう、明日からもういろんな、ね、番組でも言われてるとは思いますが、宮崎県の高校総体、明日からですね、もう先行で始まっているのもあります、ね、以前はね、そうそう、あの宮崎のね県立でいいんですよね、運動公園でね、あの開会式が行われておりました。私も現役時代には開会式でね行っておりました。で、だいたいそこで同級生と会うわけなんですよね。だからよその学校も一緒に並んでるので、だいたいしかも県市単位ぐらいで並んでいるので、まあ、隣がああというぐらい、もう本当ね近い状態、まあ部活の並び順とかそういうのでまた場所は違いますけど、たまたまねあの近くによく遊んでた同級生がいて、おお久しぶりと。だいたい学校がね、変わるとか別れるとなかなか会わなかったりとかするので、本当に久しぶりだねとか言いながら、まあちょっとね、和んだり、まあ、ただ開会式が始まってたりとかするのでね、ちょっとここ黙りなさいとね言われたりとかしてたなというのを思い出します。で、今は、まあ、コロナ禍になった後ですね、もう開会式をなく、もう個別にどんどんどんどんとスムーズに進めていきましょうっていうのが、どうしても開会式に出なきゃいけないイコール終わったらすぐそのな、まあ、だからまず来れない人もね、もともといるんですよ。もう始まっている、競技はもっとバラバラだったので、また会場が遠いとかね、だからちょっとそこに行くまでには時間がないのでということで、もう会場から会場来ないっていうのも、まあ、でもずっと何十年もねあったんですけど、やっぱりコロナ禍によって、まあ、少しでも簡素化していくっていうので開会式自体がねもう今なく、本当個別個別にスタートしていきます。で、まあ、大きな流れとすると明日からというふうにね。で、今回はあれですよね、あの延岡アリーナはね会場になってる競技もねありますので、延岡で応援できるっていう方もいれば、遠くてね行けないんだよねと、宮崎県なんだかんだ広いですからね、そう思うとちょっとこう残念と。ただまあ今便利なのはね、インターネットで画像が来たりとかするんですよね。あと YouTube に撮ったり、 YouTube に撮るっていう方を撮って、その仲間内で共通で見たりとかっていうのもねできるみたいな。あと昔はねビデオを撮ってきましたとか言って、そのビデオを見るとかね、みんなで集まってという風な状態でしたけど、今はもうたまにリアルタイムでそのまま来ますよね、配信とかみたいな感じで。ただまあ競技競技、しかもそれもやっぱり関係者関係者という風にね、昔と違うのは本当にあのインターネットに何でもかんでも上げられる時代になっているので、上げちゃダメだよとかね、まあ、プライベートとかもいろいろとあるのでね、まあ、そういうので、うん、なんか今はその仲間内、その例えば学校単位とかですね、PTA 単位とかでもうそこだけで止めるとかっていう風になんかねしてくださいと、取る場合はとかっていろいろとあるみたいですね。あとはなんかね変な取り方をすると何を取ってるんですかとかね、なっていくみたいですけど、普通に応援しながら、まあ、写真を撮るときは撮るというぐらいがいいんでしょうかね、と思います。というところでね、まあいろんな競技が始まりますので、ぜひね、あの延岡とか、あとはもういつも行ってるんだよねっていう方とかはね、まあ、そこにまた見に行ったりと。で、これ国体、ショースポーがね、宮崎県に来る関係で、運動公園自体の中もねいろいろと変わりまして、プールもあるんですけど、市内にね、宮崎市内にプールができたり、屋内プールとかねできたりとか、まあ、いろんな変化があります。まあ、その中の一つが県立の延岡アリーナとね、県の施設としてありますからね、まあ、そこでまあ競技が行われるのは確かにそうだよなと思いますね。さあ、一体どんなね熱戦が繰り広げられるんでしょうか。さあというところで、まあ、それのまあ盛り上げではないんですけど、今日はハチャトリアンさんですね、ソ連の、まあ、ソ連、旧ソ連です、ソビエトの旧ソ連 の、 あの作曲家、学校で音楽の授業では聞いたよねっていうことがあるような楽曲ですね。まあ、ハチャトリアンというと、
その人かなと、というのはあるんですが、多分 FM の秒間でもなかなか私以外で流れることはないんじゃないかなと思いますが、行きましょうかね。美と勲で剣の舞。

この楽曲の映像がものすごく印象に残ってるんですね。ビト勲さんが終わった後のこの決めポーズって時にはぁーっていう感じ、なんかこんな音が出そうな感じのね表情とかをしてて、いやー圧巻でしたね。なんかのなんかで見たんですよね。当時見たのか何かしら配信かなんかで見たのかちょっと分かりませんが、そんな楽曲、あと楽曲は、まあ、どこかでね、まあ、音楽の時間に音楽の時間で聴いたかなという楽曲ですよね。さあ、というところで、あ、そうそう、ちょっと FM の上からのお知らせですね。まず妖怪ラジオ、昨日ちょっと、ね、放送がありまして、で土日にもこれがねまた放送があるんです。あのボル1ボル2ですかね、夕刊デイリー新聞社提供の、番組となっております。で、土日とも15時台と16時台ですね、こちらで放送となります。で、まあ、このあとですね、午後8時より Bus is Dust、 それは何ですか、こちらの再放送があります。今回のテーマがですね、血管だらけの人体、これ聞くとあ本当そうだよねっていう感じのものがねいっぱい、出てきます。なるほどなと思いながら私もね、聞いてました。なんかねあれなんか違うぞこれ。今ホームページ見るとちょっとね、変わっておりますね。後でまた修正しておきますね。というところで、赤須育太郎理事長が何のポーズをしているのかと、今回ね手がね両手上に上がってる写真をホームページに掲載しております。もうほとんどねなんだこれは一体、っていう画像ですが、ぜひねちょっとこう見てみてください。さあ、というところで、エンディング楽曲流れておりますレベッカでモノトーンボーイ、こちらの楽曲お気軽の終わりとなります。まあ、週末はどうね、天気としてはねまあだいたい穏やかなのかな、まあ、曇りか、明日は晴れのち曇りというふうに、ちょっとでも濃い曇りだな。まあ雨はね、あなんだ日曜ちょっと天気崩れそうです。あというかもう何土曜に、まあ土曜を止めて日曜からちょっとパラパラ雨が降りそうな、そんな天気情報になってるんですね。それはそれでちょっと勘弁してほしいな、というところで明日はまあ曇りの予報ですか、晴れのち曇りと。なっております。洗濯物などは明日の方がいいのかもしれませんね。明後日はもしかしたらちょっと雨が降るんじゃないという予報が

注意をさというところで本当ね、あの高校初対も始まりましたし、まあ、スポーツがね延岡はなんだかんだあのゴールデンゲームズもあり、その後ねあのサッカーと野球が同時に開催と、なかなかなスポーツだなと思いますが、こういうふうにね、あの、まあ、いろんな人がこの応援をしたり、ね、観覧に行ったりとかっていうのは嬉しいですね、嬉しいというかなんかいいですね、というところで、今週末皆様はどんなところにお出かけになるんでしょうか。延岡千夜市や続きはまた来週。この時間パーソナリティは甲斐宏樹でお届けいたしました。延岡千夜市や、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な週末お過ごしください。また来週。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聴きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

0: Is Does。 それは何ですか？延岡掛け織病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献します。 Does Is Does、 それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りします。医療法人親和会延岡協立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。さあ、今回も育太郎先生よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、まず今年の大型連休終わりましたけれども。
1: 連休ですね、
0: はい、どのように過ごされました？
1: ですね、実は協立病院ではですね、はい、まあ、ちょっと休みを増やすという、うん、まあ、作戦というか、はい、休みが多くないと就職に来てくれる人が少ないもんですから、うん、連休の初めから終わりまでですね、はい、全部つなげて、うん、まあ、お休みしたわけです。
0: はい、ということは
1: 28日からだったかな、
0: はい、3日まで、はい、
1: 連休になりますか。9ですかね、
0: はい、
1: お休み
0: すごい長い
1: そうそうそう、まあ、病院だから、はい、病棟はね、もちろん看護さんたち3交代出てくるんですけども、はい、外来が休みになるんで、うん、
0: はい、
1: 先生方はお休みで、まあ、ただその間にね、日勤だとか当直だとか、うん、いろんな仕事が入るんで、丸々ってことはないんですけど、
0: はい、
1: 最後のね、5日6日が丸々お休みでして、
0: うん、
1: で、5日の日に、朝からですね、昼からか、
0: はい、
1: バイクに乗りまして。
0: おやっぱり、見ましたよ、よくツーリングされてる皆さん。
1: 多かったですね。
0: 多かったです。
1: やっぱこの

0: もう気候ですからね、一年で一番いい時じゃないですか。
1: そうですよね。ね、
0: 暑くもなく寒くもなくね。
1: 新緑で ね、
0: はい、で僕も15線こう下っていって、
1: はい、
0: まあ、川南のところにこう海をね、あの、そばをこう通る道があるんですけど、もう気持ちが良くてね、どんどんどんどん南下していったら、
1: ずっと、
0: まあ、やがての、まあ、一つ葉有料道路に出て、やがて堀切峠に出て、
1: おーおーお
0: ーやがて、
1: どんどん、
0: そのまま海岸道路の道行ったら、日南まで行きました。
1: 日南まで行っていた。まあその最終地点は決めずに行ったわけですよね。
0: まあ、もう気持ちがいいからね、バイクがどんどん進んでいくんですよね。はいはい、でも夜になったから、ちょっと引き返して青島でね、温泉に浸かって、もうそのままちょっと力尽きまして青島に泊まりました。
1: はい、じゃあ一泊されて次の日に戻ってきた。
0: そうなんですよ。
1: なんともあのノープランな。
0: ですよね、
1: いいですね、でもね。
0: もう気持ちよかったですね。もう
1: 日南、そうですか。今道もいいですし、またあのちょうど海を見ながらっていうか、
0: もうね、
1: あそこいいですよね。
0: 最高ですね、はい。こんな素晴らしい道路あるんですね。もうやっぱバイクにね、とってはもう最高の道ですよね。まあ阿蘇に行ったりね、まあ島並ガイド行ったりするのもいいのかもしれないけど、やっぱりね、海岸道路を走るってのは、ね、やっぱバイク乗り
1: は
0: 有名ですよね。
1: 最高ですね。
0: よかったですね。
1: いや、じゃあ、満喫された。
0: 満喫しました。
1: 今年ね、お休みだったということですね。
0: はい、もうこれは、生涯忘れん旅になったんじゃないかと思います。
1: 気がついたら日南と。
0: そうそうそう。
1: そうなんですね。はい、でもそこがこう、旅の、なんかバイクでの旅、いいところでもありますね。こう、プラッと行って。
0: そう、それいいでしょ。もう、自由だからバイクはね。はい、何にも関係ないからですね。ただ荷物が乗らないんで。あとね、その、特筆すべきはですね、青島の温泉。青島って、あの、温泉があるのご存知ですか？
1: いや、知らなかったです。
0: 青島ね、実は温泉地なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で、まあ、いくつもあるんだけど、僕が泊まった太陽閣ってとこの温泉、お湯が良くてね、ぬるぬるで、非常に素晴らしい温泉。あ、こんなとこあるんだと思ってね。同じ宮崎県にね、わざわざ別府まで行かなくても。
1: これは温泉好きの伊藤先生、これから、
0: これは素晴らしかったですよ。青島温泉の侮れません。
1: はい。いや、私もちょっとチェックしてみたいと思います。
0: ぜひ。
1: さあ、ではここからは今月のテーマに関して、血管だらけの人体。
0: ですね。今日はですね、まあ一見精巧にできてて、まあ非常に合理的なね、に見えるこの人体というのがですね、まあ僕から見るとですね、もう非常にその、なんでこんな設計になってんのかと、血管だらけのところもたくさんあるんですよ。で、ぜひそういうところをね、紹介して、まあ、いわゆるその弱点ですよね。人間の体の弱点。これを、なんとか克服するために、どうすればいいかと、いうことを少しね、お話ししたいかなと思います。
1: はい。それこそ、医師、ドクターとしての、ということですので。
0: 医者ですから。
1: その、人の体の構造は隅から隅まで勉強されてると。
0: まあね、一般の方よりは詳しいです。
1: もちろん。はい。よろしくお願いします。はい

0: まずね、あの首の構造ですね。
1: あ、はい。
0: ね、一般の方は頭がどれほど重たいかちょっと実感がないかと思うんですけど、うん、あの僕は学生の頃にね、はい、あの解剖の実習をするんですよ、うんうんうん、でまあ人体をずっと解剖していて、はい、まあ、首をこう切断して、うん、頭をねあの解剖していくんですけど、はい、頭をねぐっと持ち上げた時に、うん、こんなに重たいのかと
1: 頭だけ
0: 思ったことがあるんですね、はい、頭ってね5キロぐらいあるんですよ。
1: 5キロ相当ですよね。重いですよね。
0: ボーリング玉、うんが大体5キロなんですよ、はい、うん、あれが首の上に乗ってる
1: わけですね。
0: ですよ。でもあんまりそんな意識ないじゃないですか、うん、はい、だけど首ってほら細いでしょ、うん、でこんな細い、うん、あの構造でね、はい、5キロを支えるっていうのは
1: そうですよね、
0: 相当なんですよ、
1: はい、
0: だからどういうことが起きるかというと、うん、あのまあ、例えば後ろから車、まあ、車運転してて後ろからぶつけられたとしますよね、うん、そしたら気がついておけばねぐっと身構えられるからいいんだけど、うん、全然気がつかなくてドンと後ろからぶつけられた時には、うん、体だけ前にこうのめり込んでいくじゃないですか、はい、で首がこう首が頭が残りますよね、
1: はい、まあ、重たいから
0: ね、うん、そしたらそれを首がこう支えることになるわけだけど、うん、重たいものがドンと上からあの、うん、まあ、首がねを支えてこう首がしなるわけですよね、はい、そして今度は前に振られるわけじゃないですか、うん、つまり細いものを軸にして重たいものが、うん、前後にぐっと揺さぶられるわけですね、はい、相当な首にダメージが来るというのが、
1: ね、そうですよね、
0: 容易に想像できると思うんですよ、はい、だけどもともと首がねこんなに細いのはちょっと異常な感じがするんですけど、例えば4足で歩く動物ね、うん、まあ、犬でも猫でもいいけど、はい、あのまあ、象とかライオンとかでも首太いんですよね。
1: そうですよね。うちもワンちゃんいますけど
0: 太いでしょ。
1: 太いです。
0: 頭と胴体との間があんまりわからんぐらい首って太いじゃないですか、はい、もともとそうなんだけど、
1: うん、
0: 人間だけが異常に細いんですよ。なんでかというとね、あの人間は直立して歩くじゃないですか、はい、でよくねあのアフリカの人なんかが頭の上に荷物乗せて歩いてるのを見たことあります。
1: しかもこの水が
0: めみたいな、そうそう、ものすごい
1: 大きな荷物
0: ですよね、うん、要するに直立すると重さっていうのは、ね、体全体にかかるんで、うん、さほど支える必要がないんですね。だけど四つ足の時に首が前にあるって考えたらですよ、はい、首って重たいから、うん、それが下に落ちようとするから、うん、それを支える首がどんどん太くなっていくのがちょっとわかると思うんですね、はい、だから人間ってこう直立することになったんで、直立歩行することになったから首が細くなってしまったんですよ、
1: うん、でも支えられるというか、
0: そうそうそう、うん、まあね、重たい荷物を頭の上に乗せるのと一緒で、うんうん、どんくらい、ね、どんどん重たくなっても直立してるから、立ってるからね、大きなものを支えられるわけです。今ちょっとここに缶コーヒーが
1: ありますね。
0: ありますね。はい、ありますけど、この上にボーリング玉を置いても、うん、まあなんとか支えられる。
1: そうですね。はい。
0: でもボーリング玉を横に置いたら、うん、こんな細いものではとても支えられませんね。
1: 倒れてしまいますよね。
0: それと一緒で、縦に荷重がかかるってことは、うん、はい、さほど強い構造じゃなくても支えられるんですね。なので首ってのは細くできてるけど、首にはね、まあ、さっきその事故のお話したけど、神経が頭から、まあ、体に行く神経が全部通ってるわけですね、はい、まあ、当然ですね、うん、だから非常に重要な仕組みがね、まあ、血管にしても脳に行く血管だし、体に、ね、信号を送る脊髄神経が通ってるわけだけど、重要なものが首には通ってるわけです、うん、弱い構造のところにそういう大事なものが詰まってるという、
1: ね、うん、はい、そうですね、
0: これがもう非常に弱点でね、
1: はい、
0: だから太い構造だったらやられにくいけど、うん、はい、細くて弱いところに大事な神経、大事な血管ね、うん、脳に行く血管があるわけですよ。ですから首を損傷するってことは、うん、人間にとって非常に致命的なんですよね。
1: そうですよね。
0: なのに弱っち
1: 細い
0: くできてると、
1: はい、
0: だからこれもね、まあ、一つ血管なんですね、うん、だから首って損傷しやすいというかね、うん、あの事故でほら脊損ってね、はい、あの脊髄損傷して首から下が動けなくなる人もいるじゃないですか、うんうん、まあ、だからそういうことが起きるわけですよね、うん、で呼吸も、まあ、首は気道がありますよね、はい、あのまあ、息を吸う、口から息を吸うけども、まあ、そういう気道があるけど、まあ、ここね損傷した時には息もできなくなるわけですよね、うん、はい、だから呼吸から神経から血管ね、うん、脳に血管、こういった大事なものが首に詰まってる割には弱々しい構造になってる、
1: うん、で細いんですよね。
0: 細いんですね。ちょっと不思議でしょ。
1: 不思議ですよね。これはでも直立である以上発達というか、
0: そうそう、もう首の筋肉が太くはならないんですよね、直立してるだけ、うん、要するに頭を垂直に支えてるだけだからですね、うん、やっぱりこう、ね、弱点をさ、ね、むき出しにして歩いてるということに変わりはないんですよね、うんうんうん、 まあ、次はね、はい、あの腰ですよね。
1: 腰、
0: 首とくれば次は腰と、
1: 腰ですね、支えてますし、ね、まあ、腰痛持ちの方も多かったりね。
0: 腰痛もね、年取ったらもうほとんどの方がやっぱり腰が痛いっていうのはもうね、はい、もう言われますね。うん、僕ね、その若い頃ね、まあ、診察で腰が痛いって言われるじゃないですか、はい、高齢者の方がね、湿布くんでと、うん、なんで腰が痛いっちゃろうと一晩したら治るじゃないとと、うん、嘘を言ってんじゃないかと僕はずっと疑って、
1: そうなんですか
0: 湿布が欲しいためにね、うん、腰が痛い腰が痛いって言ってんのかなと、
1: うん、いや痛いから欲しいんでしょうけど
0: まあそうなんですよ、そうなんだけど、ね、ほら湿布っていうのは薬局にも売ってるわけじゃないですか、うん、はい、まあ、同じもんがね、うん、薬局行って買えばいいじゃんと、
1: うん、あ、ね、そうか、そのわざわざというかもう受診病院に来てというのが、
0: だから病院に来て、ね、保険診療すると安いから、うん、わざわざ来てんのかなと疑いたくなるぐらい、ね、は
1: い、
0: どの人もこの人も腰が痛いし、ね、
1: はい、
0: 一番もたくさん来んね、
1: はい、
0: まあ、自分がね、この今僕は57歳ですけど、やっぱ40超えるぐらいからね、腰が痛くなる。
1: 先生もやっぱり時折ありますか。
0: うもう今はではね、もうあのずっとコルセット
1: を、ね、ね、
0: してるんですけど、
1: うん、
0: もうとにかくそのやっぱほら外科ってね、立ち仕事というかね、うん、手術で立つじゃないですか、うん、でやっぱこう腰のことはもうね、もちろん考えずに、うん、あの執刀するわけだけど、はい、ちょっとね、こう反り気味の姿勢で僕手術してたんですよ。
1: そうか、はい、
0: でそれでもう腰痛くなって、ね、はい、で最初の頃はもちろん、まあ、手術が終わった時は腰痛いけど、うん、まあ、一晩寝ればね、まあ、リセットするわけだけど、はい、リセットしなくなってきて、だんだんね、うん、どうしてこんな腰が痛いのかなと、あ、もういろいろ姿勢を変えたり結局良くならんと、
1: うん、
0: でまあ結論はこうコルセットにたどり着いたんですけど、うん、もうやっぱりね、もうずっと痛いです。
1: ずっと
0: ずっと、腰が痛くないってことがもうないぐらい、
1: うん、
0: でこの年になって初めてね、あ、若い時にね、うん、診療してて毎日腰が痛い腰が痛いって、うん、あ、本当だったんだと、
1: そういうことかと身をもって
0: 身をもって今は優しいです、うん、はい、あの腰が痛い、
1: 気持ちが
0: わね、いてなるもんね、
1: うん、
0: シップ出しよっからと、
1: うん、
0: でまあ、腰痛体操したりとかね、ストレッチしたりとか、はい、いろいろ、まあ、あのそういう談義に、ね、うん、患者さんとできるんですけど、
1: そうですね、
0: 若い頃はね、
1: はい、
0: もうなんでね、うん、薬局行けばいいのにってね、うん、冷たく、あ、わかりましたって、ね、うん、感じだけど、今よく気持ちがわかります。
1: すね、いや腰、私もたまにあの、まあ、ぎっくりまでいかないんですけど、うん、ちょっとあれと思って、
0: はいはい、
1: きついですよね、腰痛があるって。日常生活ってかなり支障が出るっていうか。そうそうそう、

0: 腰ってやっぱりね、うん、動くその要になってるからですね、はい、でそのどうしてね、うん、こういう腰が痛いってことが起きるかってことなんですよ、はい、もう ほぼ全員腰が痛くなるじゃないですか、うんうん、これね人体の構造上そうなってるんですね。資料を少し持ってきましたけど、
1: はい、
0: 人体の骨を横から見た絵が書いてあると思います、うんはい、不思議なことにねこう少し S 字型のカーブになってるんですよ。
1: そうですね、曲がってますね。まっすぐじゃないですね。まっすぐじゃないです。
0: さっきね首の話したじゃないですか、はい、重たいものを支えるんやったらこういう垂直な構造だったらね、大きなあの大きなとか重いものを上に乗せても荷重はね、うん、あの分散するんでそれほど強い構造じゃなくてもいいわけですね。首なんかそうじゃないですか。であれば、うん、背骨もまっすぐである方がいいわけじゃないですか。
1: そうですよね。そういう意味で言うと支えるとかそういう意味で言うと
0: これが S 字型っていうか、ね、少しカーブになってると、うん、当然ながら、ま、あの荷重が、ね、分あの一点に集中するわけですよね、うん
1: はい、
0: これでね不思議やけど少しほら、まあ、猫背気味になってますよね、うん、背骨っていうのはね、はい、ってことはねその猫背を修正するために腰が前に出てるんですよね。
1: あー前に
0: そうそうそう、
1: はい、
0: だから上から荷重がかかった時に、
1: はい、
0: ね、この背中のこう丸いところにね、はい、猫背の部分に荷重がかかるわけなんです、
1: うんうんうん、
0: これ後ろに行こう後ろに行こうとしますよね、うん、背中側に曲がってるわけです、
1: はい、
0: でそれを修正するためにくの字になって腰が前に出るでしょ、う
1: ん、あ
0: っていうことはね重さがかかった時に、うん、後ろから前に滑ろうとするわけですよ、
1: うんはい、
0: そうするとその滑るのを腰で引っ張り上げることになるんで、うん
1: はい、
0: 腰に負担がかかるわけですよね。だから上半身は後ろに行こうとする、
1: はい、
0: 下半身は前に行こうとすると、
1: は
0: い
1: うん、
0: でそれを引っ張り戻さんといかん、はい、腰でですね、
1: はい、
0: という構造になってるから腰に負担がものすごくかかるという、
1: うん、
0: これは不思議なんですね。
1: へ
0: ーでちょっとねチンパンジーと人間の横から見た図を描いてますけど、はい、チンパンジーはね、まあ、2足でも歩けるけど大抵の場合はもう4足じゃないですか、うん、でこういうふうな背骨はね、まあ、
1: 前かがみというか
0: そうそうそう、うん、で構造から見るともうただにこう湾曲してるだけで、うんまあ、S 字型にはなってないんですよね。人間の場合は起きてねまっすぐ歩くけど、うん
1: はい、
0: こう湾曲したしなった形じゃなくて、
1: はい、
0: しなった形は残ってるんだけど背中にね、うん、だけどその分修正する分、うん、修正するのにあの腰が前に出て、うん、S 字型になってる
1: S 字型になってます
0: ですね、
1: はい。
0: でどうしてこの S 字型になってるかっていう話なんですけど、うん
1: はい、
0: 垂直だとねあのさっき言ったように弱っちい構造でいいんだけど S 字型になるとものすごく筋肉をつけんと、
1: うん、
0: あの崩れますよね、
1: はい、
0: だから、まあ、その分腰の筋肉がたくさんついてるわけだけど、うん、例えばちょっと考えてもらいたいんですけどピョンとジャンプしてトンと降りた時に垂直だったら、
1: うんはい、
0: 全荷重が腰にドンとかかるわけですよね。
1: いっぺん
0: にきますよね、はい。だから上半身の重みは腰だけで支えることになるけど、うん、しなってたら、うん、S 字型になってたら S 字の部分でこう、
1: うん、
0: なんていうかなあの重さが分散するじゃないですか。だからこう、
1: はい、
0: S 字型になってるらしいですね。
1: そういうこともあるんですね。
0: そうなんだからそっちを選んだがために、うん、今度はね前に滑り出そうとする腰を引っ張り上げんといかんということで、うんうん、腰の筋肉にすごく負担がかかるという構造になってるんですね、うん、
1: へ
0: ーちょっとこの右側のね、はい、図を見てもらいたいんですけど、
1: はい、
0: 上にフラットバックと正常な姿勢と書いてあるま、うん、っすぐな背骨の場合と S 字の背骨の場合をちょっとね図で上げてるんですけどまっすぐな背骨だと体重がドンと、
1: うん、
0: 骨だけにドンとかかるわけですよね、うん、だけど S 字だと、ね
1: うん、
0: あの重さが分散するっていうのが、はい、ちょっとこの図を見ると分かりやすいんじゃないかと。
1: ここはなんかよくできてる感じですね。
0: そうですこれ自体よくできてるんです、うん、これ自体ね、
1: はい、
0: だけどそれを取ったがために、うん、今度は腰だけにすごく
1: 負担がかかるというか、なので皆さん割とこう腰痛持ちの方が多いっていうのは
0: そういうことですよね。もう人体の構造上、うん、腰に負担がかかるようにできてるんですよ、
1: うん、
0: だから少しでも腰に負担がかからないようにすることができても、うん、全く腰に負担がかからんことは構造上できないわけですね。
1: ないんですね。

0: では次いきますか、
1: はいはい、続き言いましてね、
0: はい、
1: 今度はね食べ物に関することをご紹介したいんです。
0: 食べ物、はい、はい、なんか血管が何か
1: 普通ですね、動物っていうのは一つの食べ物を食べる生き物がほとんどなんですよ。
0: あ、
1: 例えばねアリクイっていう生き物いるでしょ、
0: はい、
1: アリを
0: 食べる
1: アリしか食べないわけ、
0: はい、あの大きいですよね、でもなんか
1: そうアリ塚を壊すために爪がこう、うん、大きくなってるじゃないですか、
0: はい、
1: そして口もね、ほらアリを食べるために口がニョーッと尖
0: って
1: で、ベロなんかこうね、
0: うん、
1: もうあのトカゲのベロじゃないかとニョロニョロニョロって
0: 巣の中にねこう、
1: そうそう入れてね、うん、アリ食いはアリ食いしか食べ、うん、アリだけしか食べないんですね。だからアリ食い、うん、アリを食べるためだけに特化してるんです、
0: うん、
1: まあ他の動物もそうだけど、うん、何でも食べるって生き物はあんまりいないんですよ。
0: あ、そうか、肉食か、まあ、草食かとか、うん、そういう
1: ですよね、
0: う
1: ん、まあ牛なんか草しか食べないわけですね、
0: うんうんうん、
1: だけど、うん、ちゃんとバランスが取れて生きてるわけじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: でも人間はね、うん、何でも食べる割には、うん、まあなんていうかビタミンってあるでしょ、
0: はい、
1: ビタミン不足になったりして、
0: うん、
1: まあ、かつてはねちょっとここに紹介してますけど、脚気だとか壊血病だとか、うん、まあ、そういうビタミン不足から起こる病気なんていうのがあったわけですよ、
0: うん、
1: アリ食いはアリしか食べんけどビタミン不足になります、はい、なりませんよね。
0: 習ってないと思います
1: だから他の生き物もそうだけど、うん、一種類しか食べないけど、
0: うん、
1: だけどねビタミン不足になる生き物はいないわけです、
0: うん、ね、
1: 人間だけ
0: どの数値がどうとかね多分ないでしょうか。
1: そうなんです。でね、そもそもビタミンっていうのがね、うん、ビタミンって意味を調べてみるとね、
0: はい、
1: 人間が体内で合成できない物質という意味なんですよ、
0: うん、
1: でビタミンはねちょっとこの次のページ見てもらうとね、あ、全部で13種類あるんです、
0: はい、
1: この13種類は人間の体の中では合成できないけども絶対に必要なものなんですよね、うん、絶対に必要なものは当然、ね、自分で合成できな、うん、できていかないといけないじゃないですか、
0: うん、はい、

0: アリクイもその自分で必要なものはアリを食べることで全て合成してるわけですね、うん、はい、人間は何でも食べるのにこう13種類も本来ならばなくてはならない体にね、はい、なくてはならないものを必要としているものを自分で作ることができないわけです。
1: そうですね、なので食べ物から摂取すると、
0: そう、
1: うん、
0: これって不思議でしょ。
1: そうですよね、
0: だって世の中にそんな動物いないわけですよ、
1: うん、
0: でこれね、進化の過程でビタミンを合成する力を失っていってるんですよ、う
1: ん、あ、じゃあもともとあったんですか。
0: もともとあったんです、
1: うん、
0: だけどビタミンを合成するっていうのは非常に大きなエネルギーを使うしね、はい、それを、まあ、捨てたんでしょうね、
1: うん、
0: でなんていうか、まあ、猿の時代は果物を食べてたからね、果物からビタミンを摂取するように、はい、まあ、進化したというか、
1: はい、
0: まあ、僕から見ると退化した。
1: うーん、
0: そういうつまらないことにエネルギーを使うんじゃなくて、うんうん、外から摂取できる道を選んだということだと思うんですけど、これはね、僕から見ると、ね、非常にその血管というかね、生きていくのに必要なものなのに、どうして体の中で合成できないのかな。人間だけ。
1: そうですよね。
0: 人間
1: だけね。
0: 人間だけ。だから、まあ、食べ物がね、簡単に手に入る環境にいたんでしょうね。うん、おそらくその、ご先祖様というか、猿の時代にね、はい。だから失ってしまったんだと思う。
1: で、もう自分で自力でやれと。
0: そうそう。
1: うん、
0: まあ、ビタミン不足になったら果物食えと。
1: うんうんうん、
0: いうね、よく知られてるけど、その大航海時代とかね。
1: はい、
0: 船に乗って、まあ、世界にかけるようになった時に、壊血病っていうのが流行ったんですね。うん、
1: はい。
0: これビタミン C 不足で起きる病気で、うん、まあ出血したりとか、
1: うん、
0: 目がこうね、青白くなったりとか、はい、痩せてしまってね、こう目がくぼんだりとかするんですけど、うん、どうしてそうなるかわからなかったんです、うん、
1: はい、
0: で、新鮮な野菜が食べられないわけでしょ、航海の時にはね。うん、はい、まあそれでビタミン C 不足になって、まあ壊血病になったりした。その時初めてビタミン C というものがね、うん、ないと人間は生きられないということがわかったわけです。う
1: ん、はい。
0: だ、ほら、かっけ。まあ日本では、よくね、日露戦争とか、第一次大戦とかの時に、まあ、言われた病気なんですけど、白米ばっかり食べると、
1: うん、
0: いうことになると、ビタミン B1 が不足するんですよね。うん、あるいは、アルコールを分解するのにね、もう非常にそのビタミン B1 を大量に使うんですよ。だから、アルコール依存症の方なんかはね、ビタミン B1 不足になって、うん、まあ、かっけになりやすいんですけど、はい、このかっけという病気はね、我々宮崎県の人にはね、ちょっとこう、特筆すべきことなんですけども、うん、高木兼弘先生と、
1: うん、
0: 慈恵医大を創設された、うん、高木兼弘先生、宮崎県出身。
1: はい、
0: 高木兼弘先生が、海軍の軍医時代にね、このかっけという病気はビタミン不足から来るんだと。
1: うん、
0: で、白米ばっか食べたりかんと、
1: うん、
0: 玄米食べなさいと、うん、いうことを言われたんですね。で、この高木先生の提唱することで、このビタミン B1 不足というものが初めて世に知られたわけ。
1: へえ、そうなんだ。まあ食べ物からちゃんと見直してと。
0: はい。だから、まあ、玄米食べなさい、
1: うん、
0: 豚肉食べなさいと、
1: はい。
0: あと枝豆とかうなぎとかね。
1: ああ、ビタミン B1。
0: B1、こういうのが多いらしいんですね、はい、
1: うんうん。
0: うなぎはなかなかね。
1: そうですね。
0: 現代の我々でも食べるわけにはなかなかいきませんけど。
1: そうね。美味しいですけど。
0: 美味しいですけどね。まあ、豚肉とか枝豆とか、うん、まあ、そういうのにビタミン B1 含まれる。う
1: ん、まあ、玄米はやっぱり食物繊維なんかも入ってて、いいって言われてますよね。
0: もう白米より玄米の方がいいですよね。うん、まあ、要するに外側はこう、削ぎ落としてしまうんでね。うん、
1: はい、
0: 栄養もね、少なくなりますよね。
1: うん、
0: まあ、僕は玄米好きですけどね。
1: はい、私もたまに食べます。
0: 美味しいですよ、ね。
1: 噛み応えありますよね。
0: 噛み応えありますよね。そうそうそうそう。なんかまあそういうね、必要なものを自分の体の中で作れないというね、
1: うん、
0: 大血管を背負ってるんですよ、
1: ね。ああ、もうこれ自分でもうするしかないと、摂取するしかない。
0: 摂取するしかないんですね。こういう動物は他にはいない。
1: ああ、そう。
0: 人間だけ。
1: うん、どうしてか。動物見て、ね、この部分足りないからとかってね、
0: そう
1: なかなかないですもん ね。
0: しかもね、どの動物も一つしかね、
1: うん、
0: 食べないのに。何でもでね、うまく合成できるのに、
1: はい、
0: 人間は何でも食べる割には不足するビタミンが13種類もある、
1: うん、なんか与えられた試練ですかね、これ人間になんか自分でやりなさいと
0: 大血管ですよね。
1: ですよね。まあその食べ物をその楽しむっていう意味で、まあいろんな食生活を皆さん、そこは人間やりなさいと、
0: まあ、ただそのね、多分ね、僕は思うんだけど、そのやっぱりこう人間に なっていく過程でね、
1: はい、
0: やっぱりこう食べ物に関しては有利にだんだんなっていったんでしょうね。
1: うん、
0: 他の動物はね、こう食べ物を摂取するのにものすごく苦労するけど、人間だけは余計なエネルギーを使うってことをどんどんどんどん切り捨てていって、
1: うん、
0: まあそれは外から摂取しましょうと。
1: うん、
0: あるからと、
1: はい。
0: 食べれるからと、
1: うん。
0: 手に入るからと。 いうふうに

0: ていったんじゃないかなと思うんですね、うん、だから、まあ、それでこういう能力を失っていったんじゃないかと思うんですけどね、うんうんうん、まあね、なんていうかこうバラエティ豊かなものに対処できるっていうのも人間の特徴ですからね、うんうんはいうん、まあ、そういう意味ではね、うん、人間らしいという, う、ね、ことも言えますね、うん、まあ続きましてね、
1: はい、
0: あの目、
1: 目、
0: 目についてちょっと、
1: はい、もう目最近もう見えづらくなってきて、ね、私も
0: まあでもね、人間というのはね、あの非常に視力のいい生き物で、うん
1: はい、
0: 目から入ってくる情報がもう8割、
1: うんうん、
0: よくね見た目と違うとかね、うん、あの思ったのと人と違うこととかね、
1: よく言いますね、第一印象で見た目からなので、
0: ねうん、だからそれほどね人間は視覚に頼るに動物なんですよ。
1: そうですね、はい、今なんか面接の方も何秒かでこう見てわかるみたいな、うん、
0: ですね、うん、かつてこの番組でね、うん、まあお話したことがあるけど、人間ってのはもう見た目でその一瞬でわかるように進化した動物だと、
1: うん、
0: あの眉毛が残ってるのも、うん、ね、あの目にこう白眼があるのもね、うん、まあ目の動きで、いや、あの相手の気持ちを察するように進化してきた生き物なんですね、うんうんはい、ですから目で見るということに、まあ、特化した生き物なんですよ、うん
1: はい、
0: ところがその目にね、
1: はい、
0: 大きな欠陥を抱えているということを、
1: 何でしょう、
0: 今日ちょっと紹介したいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね、その盲点っていうのは、
1: 盲点、はい、
0: 目にはね見えない点があるんですよ。
1: 見えない、
0: でもこう見て、ね、うん、見えない点っていうのはないですよね。
1: 見えない点ですか、どういうことだろう、
0: パッと見て見えない部分とかないですよね。
1: ないですよね。もう大体あの両目で見えてる感じがもうほぼほぼ、
0: うんね、はい、そうなんです、うん、でもね、片目だと見えないところがあるんだけど、両目で見ることで、はい、そのそれぞれに見た映像を脳で合成してるんですよ、
1: うんうん、
0: だから見えない部分を補ってるんですね、
1: うん、
0: でも実は見えてないところがある
1: んです。あるんですね、あるんです。なんか深いな
0: でね、あの、うん、そこにね、まあ、脊椎動物の目とイカの目と二つ、
1: ね。目がありますね。
0: 並んでたイラストがあるんですね、うん
1: はい。
0: で、ちょっとね、よく見てもらいたいのが、丸一丸二というね、網膜と、あの、視神経の関係ですけど、はい、これがね、イカだと、神経がね、後ろ側で、網膜が前側なんですよね。
1: ああ、はい。
0: だから神経は全部こう、まあ、一点にこう、あの、束ねられて脳に行くわけだけど、はい、人間というか脊椎動物の場合はね、うん、神経が前に来てるんですよ。
1: 逆なんですね。
0: 逆転してるんですよ、はい、というわけか、
1: はい、
0: 視神経が前にあるということは、うん、それを束ねていったら束ねたところに網膜がない部分が絶対出てきますよね、
1: うん、
0: だからその点が盲点といって見えなくなってるんですね、うん、イカの場合は、
1: はい、
0: 後ろ側に視神経があるんで、はい、前が網膜やから、うん、全部スクリーンが貼られてるのと一緒で、うん、盲点がない
1: ん、うん、全部
0: 完全に見えてる、
1: 完全に見えてる、イカすごい、
0: イカはすごい、イカの方がだからすごいんですよなんと、
1: うん、
0: でもどういうわけかね、人間の場合は、人間というか脊椎動物の場合はね、うん、あの網膜、これスクリーンの前に視神経があるようなもんで、
1: うん、
0: だから神経を束ねたところにはスクリーンは張れませんもんね、
1: うん、
0: だからそこは絶対見えてないんですよ、うん、だから見えない部分がなぜかある。ここにね、×と丸とこう書くと、
1: あ、じゃあ紙に、
0: 紙にね、
1: まず、
0: あの×と丸を今書きましたね、
1: はい、書いてもらって、はい、
0: でこれを左目を閉じてね、右目だけで×だをこう凝視してずっと近づけていくんです、
1: はい、
0: そうすると隣の丸いところが見えなくなる点があるんです、うん、そこがもう、じゃやってみます、でどんどんどんどん近づけていってみてください。そうするとね、バツだけ見るんですよ。もう隣をチラチラ見らなくて、バツだけギュッと見る。
1: あの近くなってくると。
0: 近くなってくると見えなくなるんですよ。
1: 見えないですね、はい。
0: そこが盲点。
1: は
0: ぁ。これね、まさに、まあ、どなたもわかると思います
1: ね。そうですね。皆さんぜひね、お手元に紙とペンがあったらやってもらいたいです。
0: だから、人間にはね、うん、実は見えてないところがあるんですね。
1: はい。
0: それを、まあね、二つ目があるということもあるし、脳で合成してるんだけど、うん、かなり大きな部分が見えてないんですよ、うん、実は、はい、でもそれをあの補ってるだけなんです、勝手に脳が
1: 脳が
0: そうだから目の錯覚ってあるでしょ、
1: ありますね、
0: 長い短いとかね、はい、あの横にあるその模様でちょっと違ったりとかね、簡単に騙されるわけですよ、だって見えてないのも
1: ん、そうですよね騙し絵とかそのトリックアートなんかでよくありますよね、
0: だからいかに頭の中でね、その合成してるかという、はい、自分のイメージを作ってるんですよ、脳でね。

0: そうやって見えてるんで、実際の景色とは少し違う。
1: だったらその勘違いだったり、うん、先入観だったり、
0: そういう
1: ので実はっていうのがあるんですね。じゃあ、うん、
0: あのね、昔見たテレビでね、はい、こんなのがあってましたよ。あのこのテレビ見てくださいって、はい、みんながこう踊ってる画像なんですよ、
1: はい、
0: で今の画像でおかしいとこありましたかって後から聞かれるんですね、うん、ありませんと、みんな踊ってましたと、うん、あそうですかと、で今そのあともう一回 見せるんだけど、
1: はい、
0: なんとねその間にこうあの着ぐるみを着た人が間をこう抜けていってるんですよ、
1: はい、
0: で最初に言った時に踊ってる人を見とってくださいっていうふうに画像が流れるんですよね、
1: はい、
0: だから踊ってる人みんなこうよく見てるけど、うん、後ろの着ぐるみ着た人が横切ってるのはわからないんですよ。で後で見て、
1: はい、
0: えってね、こんな人横切りましたって
1: その同じ映像で、
0: 同じ映像で、
1: へ
0: え、いかに先入観でね、
1: 脳
0: で見て、まあ、見てるかってことなんです。
1: ねえ、それ考えたら自分が見たいところだけを見てると他が見えないとか、
0: そうなんです。
1: いろんなことが起きるわけですね。
0: だから人間というのは、ね、その、見たものをそあの 100% 捉えてるわけじゃなくて、脳で考えながら見てるんだけど、補いながらね。そういう生き物なんですよね。だから見た目と違うとかね、
1: はい、
0: そのね、あの思ってたと違うとか、ね、言うんですけど、まあ要はそのね、そのなんていうか客観的に見てるわけじゃなくて、うんうん、脳で作り出したものを、はい、見てるという、
1: ね、うん、で改めて見ると違う面が見えるから、
0: そう
1: あれってそこで思ったり、
0: しかも盲点があって、ね、見えないところを勝手に補ってる。
1: うんうんうんうん。

0: すごいなんかいろいろ考えさせられましたね、今の。
1: 多分イカはね、見たものをそのまま見てるんだろうと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 作り出す必要ないからね、うんうんうん、でも人間はね、やっぱね、こう見る前からもう先入観というかね、もう作ってますよね、すでに、
0: ね、
1: まあ、続いてね、はい、ちょっと最後に紹介したいのは、もういわゆる出産ですよね。
0: 出産、ね、はい、
1: これはもう増田さんも経験しちゃうから、
0: そうです、ね、はい、
1: もうよくわかると思いますけど、うん、命がけですよね。
0: そうですね、まさにもう、ね、
1: 命がけで出産するという、う
0: ん、だって人間を生み出すんですよ。
1: そうそうなんだけど、まあ本来これが命がけであってはならんわけですよね、うん、だってそうでしょ、あの、うん、命をつなぐために生きてるわけですから、どの生き物もね、うんうん、だから命をつなぐ段階でどっちも死んでしまうなんてことがあったら、何のために生きてたかって話になるわけですね。うんうん、
0: まあ、それも、まあ、今の時代、どうでしょうかね。時代によって、うん、まあ、以前は、そういった命を落とす方とか ね、うん、ね。
1: はいはい。まあ、危険はもちろん少なくなってます。うん、だけど、やっぱりね、ちょっと調べてみると、平安時代だとね、
0: はい、
1: 10人に1人の妊婦が亡くなってた。
0: いやー、多いですね。
1: 結構でしょ。
0: ねえ。
1: 1899年ね。これは、日本で統計を始めた最初の時らしいんですけども、うん、はい、10万人に対して409人が死亡したという記録があります。
0: 日本で
1: ね、で、うん。今はもうね、ほとんどの方は安全にで、出産されるけど、はい、まあ現代でもね、アフリカ南部、医療のね、あんまり発達してない地域だと、16人に1人が亡くなっているということで、
0: うん、今でもですか。
1: やっぱりね、平安時代に近い、
0: うん、
1: まあ要するに医療が施されてなければ、うん、日本もそうだということだと思いますね。
0: はい、
1: ですので、危険なことに変わりはないですね、うん、安全に生まれるようになったのは医療が進歩したことがあるわけだけども、うん、医療がなければやっぱり平安時代と同じで16人に1人がやっぱり死ぬということになりますね、
0: うん、
1: どうして死ぬほどの命がけに、ね、うん、行為になっているかということですね、はい、これは人間の場合は頭が大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあ、冒頭でもね、ありましたけど、はい、
1: 要するに脳が発達して、うん、頭っていうのがどんどん大きくなってるんですよね、うん、それに対して今度は産道ですね、骨盤の中にこう、まあ、穴が開いてるわけだけど、そこから出てくるもうギリギリ限界の寸法なんですね、うん、これ以上頭が大きくなってしまうと、胎児のね、頭が大きくなってしまうともう出てこれないんで、うん、もう
0: 危険ですね、
1: もう帝王切開だけど、うん、もうギリギリの寸法の中を通り抜けてくるということは、胎児にとっても、うん、お母さんにとってももう命がけということになるわけですね。
0: そうか、胎児にとってもな、
1: そうです
0: よね。
1: 胎児はね、まあ、犬の出産とかご覧になったことがあるかもしれんけど、そのままスルッと出てくるんですよ、うん、でも人間の場合はもう出てこれないんで、うん、そのままだと、うん、胎児の方が骨盤より大きいんですね、うん、なのでまだ骨ができてないとか言うけど、骨と骨の隙間が柔らかくできてて、うん、骨がギュンと縮むようになってるんですよ、
0: はいはい、
1: でも人間の場合は頭はまん丸じゃないですよね、楕円形というか、うん、後頭部に向かって、まあ、長い形をしてるから、ま、うん、っすぐ出ないんですよね、うん、まん丸ならまっすぐ出るけど、うん、まっすぐまん丸じゃないから首をこう傾けながら出てくるんですよ。
0: そうですね、はい、う
1: ん、で回転するって言うんでしょ、
0: ね、はい、
1: うん、でまあ、少し回転してきてるからもうすぐだよとかね、
0: うん、
1: 先生が言ったりするじゃないですか。で回転しないと出て

0: 通らないんですよ。骨盤の中を通らないわけ、ね、
1: うん、ちょっとずらしながらじゃないと
0: こう、そうです、うん、だからこうまっすぐ出てこないということはもうそれだけで限界に達してる、うん、で胎児の頭の自体がこう縮む、うん、でお母さんの骨盤は緩むと、うん、あの女性ホルモンが出て骨盤自体が緩むようなあの出産の時はね、うん、なってる。だからもう骨盤を緩ませて、うん、胎児の頭を縮ませて、うん、しかもまっすぐじゃなくてこう斜めに回転させながらやっと出るというね、うん、もう限界ギリギリの寸法でできてるんですね、うん、つまりもう命がけです、うん、どっちもね、
1: はい、
0: こういうことになってるんですよ。だからちょっとね僕から見ると意外というかね、例えば魚はね、まあ卵を産むわけだけど、ね、はい、シュルシュルシュルと、ね、はい、何万個も出てくるわけじゃないですか、それで死ぬってことはないですね。どの動物も、まあ出産はきついのかもしれないけど、まあ命を落とすほどのことはないけど、人間だけはね、非常に危険な行為になってるんですね。
1: はい、
0: だから、出産ということに関して言えばね、もう人間はもう欠陥というか限界を迎えてる。これ以上頭はもう大きくならないし、はい、骨盤も大きくならないから、この地点でもうね、動物としての進化というかね、うん、はもう終了としてるというか、うん、まあこれ以上頭が大きくなると帝王切開しかもないわけですね。
1: うん、そうですね、はい。
0: ですから、まあ出産ということがもう、ね、その生命の、ギリギリ限界と、うん、維持する限界に来てるということになってますね。
1: そうですよね、本当。
0: だから故に危険であるし、うん、まあ故にその、まあかなり大きな負担を伴うということになるわけですよね。うん、
1: はい。いや、 やっぱり私は出産、帝王切開だったんですね。逆子でして、
0: あ、なるほどね、
1: そのまま、はい、破水をしてという感じだったんで、いや、でも、こういった自然分娩、今、うん、無痛分娩、とかいろいろね、あるということですけど、いや、本当に大変。
0: そうね、無痛分娩をする、せんといかんぐらい、かなりもう無理してるということですよね。だから、まあ、出産を経験された方はね、まあ、実感されると思うけど、やっぱ相当体力使うだろうし、
1: ね、
0: 相当しんどいんだろうと思う。痛みもそうでしょうけどね、はい、まあ、男性にはよくわからないけども、
1: まあね、よくそう言われますよね。女性痛みに関しては
0: 女性だから乗り切れるというね、まあ、それも、ね、女性ホルモンの影響で、うん、痛みに関する域値というかね、うん、感じ方が低くなるからだと思いますけどね、はい、まあ、男性だったらもう耐えられないよく言いますよね、うん、耐えられないでしょうねきっとね、うん、
1: そういった感じで、でも、まあ、皆さんはさて世に出て生まれてきて、
0: うん、そうなんですよね、
1: 人間が
0: そうですよ、そういう気持ち、ね、いきなり最初の試練がね、うん、命がけですよ。
1: そこですよね、まず最初に生まれるっていうこと自体が奇跡であり、ね、まあ、すごいことですし、
0: そうですよ、うん、だからこうね、こういうことを知れば知るほどね、うん、ようね生まれてきたなんてね、うん、こんな危険な状態で脳を縮めるんですからね、うん、
1: すごいですよ。なので、ね、新生児の時も頭ほら柔らかいからあまり触らないでっていうのもね、あったりとか、
0: だから頭が柔らかくできてないと生まれないのわけですよ、
1: うん、ですよね、
0: 産道通らないわけですよね、うんうん、だからわざと柔らかくできてます、うん、それもほらね、本当だったらね、いや野生のままだったらですよ、うん、頭が柔らかいなんてもうダメだよ生まれた時点でアウトじゃないですか、うん、そのね、だけど、まあ、人間はね、まあ、安全な環境で生まれるということもあるかもしれないけど、うん、頭を柔らかく してないと生まれることができないわけですよね、うん、だからほらブヨブヨじゃないですか、うん、生まれた時は、ね、はい、まあ、ブヨブヨじゃないと産道通らないわけ、
1: うん、そうですよね、いや、そういった出産に関しては、まあ、神秘的なっていうか、うん、まあ、そういったことがあって生まれてきて、うん、でそこからやはりこう人間の体って言いますと、まあ、いろんな今日お話しいただいた血管もあり、
0: もうそうなんですね、
1: だけどそこもご自身で、ね、いろんな食べ物だったり、
0: そうそうそう、だからね、うん、その、まあ、血管があるということは、ね、うん、まあ、人間の体の弱点だらけなんですよね、うん、
1: はい、
0: 弱点を知るということがね、まあ、僕は大事と思う、それは人生においてもそうじゃないですか、うん、自分はどういう特性を持った人間なのか、はい、自分の弱点はどういうのがね、あるところがあるんだろうか、でそれをじゃあ補うためにどうすればいいかということとに通じてるんじゃないかと、ね、こう敵を知るためにはね、うん、まず自分のその弱点を知るというね、
1: 己を知りと
0: 己を知るということが大事、うん、首がね弱いということが分かればね、うん、やっぱり首をかばうようなことをせんという感じ、腰が痛くなる運命を知ってるんだったらなるべく腰に負担かからないんですとかね、うん、まあ、そういったことをこう対策を、うん、まあ、立てるためには弱点を知るってことが大事かと思います。

0: まず自分を知る
1: そう、己を知る、うん、百戦危うからずやと、うん、
0: ありました。じゃあ久太郎先生、今回の、最後ラジオを聞いてる皆さんにメッセージです、ね、お願いします。
1: まあ、さっき言ったようにね、人生もやっぱり自分の弱点を知るってことが、はい、一番大事かと思いますね。自分はどんな人間なのかってね。だからその弱点が分かればこそ初めて対策をできるんだけど、弱点が分からないままだとね、うん、自分が思うことが正義となっちまうわけですよ、うん、
0: はい、
1: そうすると人とやっぱりね歪みができて揉めていくと、うまくいかないと。どこが人と違うのか、どこが自分が、ね、弱点なのか、これ知ることですよね、うん、ここにこう、ね、通じてると思いますんでね、己を知りましょうと。
0: そうですね、
1: いうことですね。
0: 今回も楽しいお話ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: バースイースターズ、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は中村雅俊、俺たちの旅、菅、愛は勝つ、尾崎豊、僕が僕であるために、中島みゆき、糸でした。また次回お楽しみに。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠よろしくお願いします。
2: お願いします、
0: はい、
2: 久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというかほぼ1ヶ月ぶりか。
0: そうよ、
2: 生放送。
0: そうです
2: っていうか
0: 皆さん分かるかな、この感じ。ということで、
2: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
2: うちのね、でもあの僕もそうだけど、
0: はい、
2: あの弟でしょ、まん丸がね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
2: いや2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ本当ですか。
2: やっぱね、生は、は
0: い、うん、緊張した。
2: 緊張しました。
0: あの分かる、あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、
2: はい、
0: 荷物をね、待っていたところでもう始まっちゃったんだよね、番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、
2: はい、
0: ちょっと緊張してた、
2: うん、なんかしましたしました
0: ですよね。
2: でもなんかね、
0: はい、
2: まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、
2: その生でやると。
0: そうなんですよ、
2: うん、
0: だから3時間でも物足りないわけ。
2: ああ、でもそう、
0: 私
2: でやっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に、生やると面白いよって言ってたのは、
0: そうで
2: しょ、なんだ、はい、タイムリーに
0: あ
2: のメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
2: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど、
0: 嬉
2: しいな、
0: 聞いてくれるんだって。もう、はい、なんか中毒性があるんです。
2: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、
0: はい、
2: やる気持ちが分かるっていう、
0: は
2: い、一番主に置いてるというか、
0: そうなの、
2: はい、ホームベースにしてるというか、ホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ、だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、
2: はい、
0: ラジオとかって本当に目の前になんかこうリスナーさんがいて、一緒に喋ってみたいな気になるんですよ。
2: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
0: そうです。
2: でこっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、ね、広島からとか北海道からとか、
0: は
2: い、え、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか燃えでしょ。
2: めちゃくちゃ燃えます。
0: キュン
2: キュンしました。はい。
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、はい、どのあたりからっていうのだけで、
2: はい、
0: あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: なんか想像しながらおしゃべりする
2: じゃないですか。おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ。
2: はい、
0: だからなんかね、めちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ。はい、だからね、今日もね、嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、
2: はい、
0: なんつもメッセージいただいておりますので、
2: また来てますか、ありがとうございます。
0: これ生放送さ

0: チしてくださったという感じでしょうか、ね、
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さんここで、私どもね半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
1: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、はい、いただければしっかり読ませていただきたいと思います、
1: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてくださいということでですね、
1: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうからいつも、このね番組パソコンスマホで聞ける、
1: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、はい、あとどこでも聞けますので、
1: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
1: ぜひ。
0: あとはねアーカイブスポーティファイで配信してますので、
1: 本当にもう、
0: ね、
1: ぜひ聞いてください。
0: 師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、はい、
1: なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、
0: 相当
1: でもそれはねやっぱね再確認になりますよ ね、自分がどこに感動したのかとか、
0: ね、学生時代に見たけれど、はい、また今見て、
1: はい、
0: 自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか全然違うって言ってましたもんね。
1: そうそうそう、通り過ぎてきたもん、段階で、ね、20代見た時、
0: はい、
1: あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、ね、
0: 意味分かんなかったけどとか、
1: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、であの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、あ、まあ、どちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が、
0: そっちのねアングルですね、はい、
1: でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
1: でもあらゆる芸能だ、歌とかもそうですもんね、なんかね感じ方が変わってきますよね。
0: あ、なんかわからなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、はい、ベーシックにお伝えしますと、はいはい、今日初めて聞いてくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、う、ねはい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、はい、この映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、はい、まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代の、ね、アイドルとか、
1: はい、
0: かなり偏った選曲で、
1: そうそう、
0: そしてまあ今世界でね流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日21時からということで、はい、月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね、はい、はい、ということでね、まあ、前回の、生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、は
1: い、どこかフランスあれ
0: あれもパリから帰ってきて、はい、そうですね、
1: でついこの間まであれですもんね、
0: はい、そうなんです、うん、私ですね、3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、
1: はい、
0: で今回のお仕事はというとカンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: いいっすね、第79回だ、
0: そうなのでね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまず持ってカンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね
0: 聞いたことあるよね、
1: はい、パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、
0: はい、
1: 受賞してきたやつを、今見たんですけども、
0: はい、
1: ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、
0: カンヌで、
1: はい、パルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
1: でこれってカンヌでパルムドール取ったものって今までは、
0: うんうん、
1: パルムドール取ると、
0: うん、
1: アカデミー賞には一番大きい映画祭ですね、うんうん、アメリカの
0: ハリウッド、
1: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども、うん、作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ、
0: さすがの見方、
1: 今までは、ところが、
0: はい、
1: やっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、はい、韓国のパラサイト、半地下の家族っていう、
0: はいはい、
1: あれがパルムドール取ったのが、でも初めてではないのか、まあ、かなり珍しくて、
0: で
1: そ
0: こ
1: から
0: その
1: 2、3年後に、まあ、今で
0: い
1: うと2、3年ぐらい前に、
0: はいはい、
1: アノーラっていう作品もパルムドール取って、
0: はい、
1: アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
0: あ、じゃあちょっとやや潮流が変わってきたということ
1: ですかね。そうそう
0: そ
1: う、今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、はい、そう、アカデミー賞が取るようになってきた、変わってきたんじゃないですか、やっぱダイバーシティじゃないですけども、
0: ね、
1: そういう多様性を認めるというか、
0: 確かに
1: そういうのはかなり増えてきましたよね。
0: いるかもね。

0: で今年はね、はい、日本がカントリーオブオナーということで、
1: どういうことですか、ね、要するに主催国じゃないけど、
0: まあ、そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、はい、マルシェドカンヌの、レッドカーペットがわーってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、で今年はね、作品なんかこの3作品が
1: ですか、はい、これね、
0: そうですね、はい、
1: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、ね、
0: はい、
1: は深田浩二監督の凪ダイアリー、
0: はい、
1: 浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、ね、これ映画通からすると、
0: う
1: ん、
0: どう、
1: もう3監督とも僕好きですね、
0: はい、
1: まあ、是枝さんがおそらく皆さん、まあね、最も有名だし、
0: 有名ですよね、
1: でもうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という、
0: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
1: はいはい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田浩二さんの、
0: あ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、スマホでチェックしながらこの番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で私もね、レッドカーペット割とね初日のあたりの方で、はい、深田浩二さんの凪ダイアリ
1: ー、
0: が、まあ、あとメインのねパビリオンのところになさっていて、はい、で松たか子さんのドレス姿、
1: これまた凪ダイアリーは松たか子さん出てんだ、
0: そうなんですよ、
1: 私同い年ですよ、77で、
0: まあ、
1: 1977年生まれ、
0: じゃあ77年間やらないと、ほら
1: いやいやいや
0: ブーツ66みたいな、
1: 向こうが OK 出してくれ
0: るんだ、いや大丈夫だって、やって頑張って、だってほら66だって最初の時はそんなになかったのに、この前私が作ったようにキョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら盛り上がるんだから、66はね、66はね、あなたも頑張って、
1: ちょ77ね、
0: そうよ、やった方がいい、早くて、
1: そう、
0: ね、来年の箱
1: を、ね、
0: 押さえて、
1: リエ多いんですよ、
0: そう、ね、松坂さんとかね、ね、おっしゃってましたよね、
1: 團十郎さんとかね、
0: だからね、もうそういう風に盛り上げてった方がいいって、
1: でも松坂さん、
0: そうよ、美しかった、やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これ、あんまだから深田浩二監督の横にいらしてね、はい、ドレスはジョルジュ・アルマーニ、黒くてね、かっこよかった、ジュエリーはブシロン、
1: はい、
0: 凛としてた、
1: いい、
0: 非常にいいです、その隣にいらしたのが石橋静香さん、
1: あ、はいはい、だから石橋静香さんと原田美恵子さんのお嬢様です、
0: ね、なんですってね、
1: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ、だからテレビでも CM でも、だから舞台も務められてるし、
0: なるほど、
1: 映画でもよく見ます、
0: あ、だからなんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトンで、ジュエリーはカルディエでね、ものすっごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした、はい、生で見ちゃった、
1: いいな、レッドカーペット歩いて
0: ね、なんかね、ジンときたわよ、日本人として、
1: なんかだってカンヌ行って松たか子さんや石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですもんね、
0: そうなの、周りに日本人ほぼいない初日とかも観客もほぼいないし、はい、なんかね、そこでね、おごそかな曲が流れるんですよ、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、レッドカーペットのところで、なんか見てたら僕じっときました、なんか日本人として
1: 同じ、
0: 誉れ、
1: 誉れですよ、
0: 誉れっていう、なんていうか、
1: は
0: い、
1: 誇りというか、
0: そんな感じで、はい、熱く拍手を送ってみたんですけれども、ね、
1: いいな、
0: ね、本当師匠一緒に行きたかったよねっていう、
1: 天気どうだったんですか、天気
0: 全部オールナイスウェザー、
1: あ、暑いのかな、
0: いや、もうね、地中海性気候、程よい、程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそよ風ぐらいの、
1: だって日本めちゃくちゃ、多分姉さん行ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでした
0: よ、30度超え
1: た、30度超えた、
0: 聞きました、心配しちゃって、ね、でね、本当爽やかだった、
1: いい、じゃあ避暑地に行ったような感じですね、
0: まあ、そうですね、でもね、程よく、うんうん、みんなバカンスで、はい、なんかビーチクラブでは皆さんプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでしたということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
1: はい、そうっす
0: ね、行こうかと思うんですけれども、はい、ベタですが、
1: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなったっていうのは、
1: なんですか、そのカンヌに行ったがゆえに
0: そうなの、
1: なんですか、
0: でかつね、ちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的なエレクトロン、はい、電気自動車の部の、やっ、うん、 フォーミュラ E も観戦させていただいて、
1: いいでね、めっちゃなんか堪能してるじゃないですか。
0: すいません、もうバブルな感じだったんです。まあお仕事ということなのでね、
1: はい、
0: でね、今日かけたいのは1978年の曲で、うん、ショーの真代さんのね

0: はい、モンテカルロで乾杯って曲があるのよ。
1: どうし、僕曲のタイトルは知らないな。
0: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って。ちなみにモンテカルロというのはですね、モナコ公国の中のま地区エリア、まはい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、そこからあのメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、あのシュンっていう音、あの
1: なんか、あ、はい、要するに、
0: 車が F1 というかね、通りかかるときに、はい、あ、だからあの、まあ、電気自動車だけどシュンって言ってます。
1: みたいな。
0: え、もうかっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき、
1: 本当にそれ仕事
0: 仕事でございまして、
1: 本当かな、
0: 私の謎の仕事は謎の仕事でした。
1: すげえ楽しそうだわ。
0: ということで、ね、それでは聞いていただきましょう、はい、1978年のナンバーです。ショーの前でモンテカルロで乾杯。

0: 覚えてるかな。
1: いや覚えてるも何もやっぱりすみません不勉強だから分かんなかったんで今時代調べたら、
0: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
0: あすごいさすが
1: 僕
0: オタク、はい、
1: 9ヶ月ですまだ生まれてたでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある。だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 僕がバブーの頃から
0: 巨匠なんですよ、
1: ね、巨匠ですね。
0: どれほどってさ、またこれさこのぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
0: ね、大変によく聞くと、はい、スナックなどでもよくかかると思いますけど、
1: はいはい、
0: だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、
1: はい、
0: だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ、行ってんすか。
0: 行ってました。カンヌモナコ、はい、行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
0: うん、大人っぽかったな。やっぱりね円安とはいえ、
1: はい、
0: 思い切って世界に飛び出した方がいいかなって、
1: あもう、ね、思う。行った方がいいですか、
0: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに
1: すごいよね。でも本当限られてるんですからね。
0: そう、深夜の皆さん本当よ、はい、そんな感じしました、うん、さあじゃあね続々と嬉しいな、これ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。
1: 嬉しいですね、
0: いいかしら、
1: はい、
0: じゃあね神奈川県は相模原市から、相模原市
1: から、相模原市から
0: いただきました、はい、ラジオネーム、はい、モーグさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてのお便りということでね、
1: そうな
0: の
1: よ、
0: 皆さんサイレントリスナーの皆さんもね、
1: はい、もうバンバン送ってくださいね。
0: そうなの、モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、
1: はい、
0: じゃあ読みますよ、
1: はい、
0: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なので、全然下回ってない
1: 夏さん今夏さん生放送

0: ないしたがま、せっかくの生放送なのでメールを出すことになりました。
1: ありがとうございます。
0: スリリングなトークが大変心地よいですね
1: スリリングなんだ。
0: もしかして、お聞きの皆さん心配してる
1: 心配してるんじゃないですか
0: 皆さんの方が生放送心配ということで本当にありがとうございます、お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです
1: いいですね、
0: モングさん最高、ちなみに私はお酒をやめて3年経ちましたということでね。それはまた健康に良いことで、
1: 本当ですね、素晴らしい、
0: まあ、でもそういう方もね、結構最近増えているし、
1: はい、
0: あね、やっぱりね、お酒はお酒で美味しいけどね、飲まなくてもね大丈夫っていうことで、でも今日また酔うんじゃない心配でと、
1: そうですね、スリリングすぎてね、
0: スリリングな放送をお届けしてまいります、はい、ということで、ラジオネームモグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: さあ、じゃあ次いただいたのを読んでみます。
1: はい、じゃあ私読みますね、
0: はい、ラジオネーム、
1: ラジオネームバグりまくってハニー、
0: ハニーさん、ありがとうございます。
1: バグってハニーってのがありましたからね、僕らの時代だから、この人多分僕と同世代なんだろうな、絶対
0: あったの知らなかった、
1: おそらく、
0: どういうこと、
1: 絶対、いやいや、ありました、バグってハニーっていう、はい、アニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
0: アニメだったんだ、
1: ファミコンカセットもあった、高橋名人とかの話じゃないか、だからファミコンの名人の、
0: はい、そうなんだ、どうぞ、
1: はい、すいません、こんばんは、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか？もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。これはですね、はい、映画舞台、
0: はい、
1: 読書もそうだけど、
0: はい、
1: 全部メモってるのがブログなんで、
0: うん、あ、そうだ、
1: で僕ね、姉さん、
0: そうよね、
1: 小杉の姉さん、あの遡ったら、
0: はい、
1: い
0: つからやってる、
1: 20年経ってたんですよ。
0: アメブロ？
1: そう、すごくない？いや、僕自分で言うのも言えんだけど、20年ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
0: いや、だからそれは知ってたけどさ、1日
1: に2回とか。そう。
0: オタク。
1: いや、だからオタクなんだからそう、オタクというか自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
0: ってかさ、だってガラケーでやってたよね。
1: そう。で、これいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから。
0: ですよね。
1: ガラケーで全部打ってる。
0: そうだよね。
1: で、読んでる人たちは、あんな長文を、で僕長文って思ってないからあの長文ガラケーで打ってんのって、
0: だから出てきちゃうんだね、スラスラ、
1: もうだってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいですよ、
0: ギャル並み
1: だって今時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから、
0: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの、
1: 続けてます、
0: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない、20年間ガラケーでアメブロやってますみたいな、
1: はい、
0: 申請してほしい、
1: だからそのバグりまくってハニーさんがおっしゃるその、どんな視点っていうのは、なんだろう、一概には言えないけれども、でもだから映画、舞台と本に関しては、
0: はい、
1: ここ10年ぐらいかな、だから、はい、今日何読んだとか、はい、あ、だから今月何読んだとかをチェックして、で後でまた読み返すようにしてます、今
0: してます。
1: で本ってやっぱり結構時間かかるから、
0: はい、そうですよね、
1: でもやっぱね読むと、語彙は増えるし、
0: はい、
1: なんか味わい方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うと面倒くさいんだけど、読むように、頭がボケないようにっていうか、
0: はい、
1: なるべく能動的に入るように、
0: はい、でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、はい、頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあ、もちろん直前にお稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、やっぱりそういう作業好きじゃないとできないしね。
1: そうですね、う
0: ん、やっぱり書くこと、書けるっていうのはやっぱり喋れる人って書けると思っていて、
1: ああ
0: 書ける人って私は喋れると思ってるんですけど、どうですか？
1: だから、立川談志師匠は、
0: はい、
1: 話し合いになったら、本ぐらい書けるようにならないと、うん、だから文章書けないやつはダメだっていうぐらい、
0: あ、やっぱそう、そうなんだ、
1: はい、
0: なんか私そうだと思っていて、うん、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない、
1: はい、
0: なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とかいろいろ経てきたと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
1: 何を伝えたいかをだから、うん、眼目に置くのが得意ではあると思うんですよね。
0: そうですよね。
1: だからそれを見てるんじゃないですか、男子は。だから、
0: はい、
1: もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
0: なるほどね。
1: あ、でももうそっか、じゃあ僕曲、ね、 いいですか、僕が曲流してもいいですか。
0: うん、でもちょうどこれだからハニーさんとかと同世代だからまあ楽しいよね。
1: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、ね、
0: うんうん、じゃあお願いします、
1: まあ、僕らの時はもう超アイドルなんで、うんうんうんうん、じゃ

0: いやちょっと懐かしくないですか、
1: うん、
0: 懐かしい。
2: 僕だからこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
2: 僕大学1年の時はドンバケ終わった頃に多分リリースされてるから。
0: ちょっとショックな。
2: えもうめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた。
0: そうですよね。
2: で僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
2: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてた。
2: タオル巻いたりしましたね。頭にね。
0: ですよね。
2: したしたした。
0: ロン毛だったってことは。
2: いやもう今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど。
0: 確かに。
2: だからこういうのもキムタクが履いてたからとか。で未だに、
0: まあね、
2: 今もキムタクがどういうファッションしてんだろうってやっぱ見ますもんね。
0: チェックする。
2: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから。
0: あそうなの、ね、
2: 古着屋回ったりとか。
0: そうなの。
2: めっちゃ見ちゃ
0: 見る見る。私も見る。
2: 超見る。
0: そうなんだ。
2: いやでももう本当に
0: そんな近くにキムタクを感じられるんですね。
2: めっちゃでもやっぱ影響受けまくりですよね。
0: 本当ですか、
2: はい、
0: いや私はですね30年前でしょう。なんかね、はい、雑誌社に勤めており、
2: うんうんうん、
0: みんながどうにかしてインタビューを取りたいとかって。
2: ほうほう。
0: でもなかなかね。
2: その、はい、その頃、はい、
0: うん、
2: だって
0: 編集者として
2: バリバリじゃないですか。
0: そう、特典、その特典その1じゃないですか。自分の好きだった、
2: はい、
0: そのいろんな方にお会いできるって、
2: はいはい、
0: チャンスだけど残念ながら生活情報誌だから。
2: いやいや
0: いや知ってないからみたいな。
2: え誰にお会いできたってあります。じゃあその当時で。
0: だからね、でもね私は案外それは、
2: うん、そう、
0: あの自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとそのなんだろうな、お料理の先生とか、
2: はいはいはい、
0: なんか素敵な園芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、
2: はい、
0: ただあの我々のあの共通の友人もね、はい、マガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、
2: はいはいはいはい、
0: 素敵なあのチェジュニーな、
2: はい、
0: ね、
2: 綺麗な方
0: ね、彼女からのあの逸話、
2: はい、
0: やっぱりね矢沢、
2: あれ
0: ユーミン、
2: 矢沢さんは、
0: はい、
2: うちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子だから好楽の孫ですよね、はい。

0: い、めいっ子が、はい、行楽のお供でなんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので兼兼ねて遊びに行ったんですって、
1: はい、
0: で、
1: いた、
0: で行楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって、であ、私知らないけどあの人誰って言ったら、
1: 分かったんだ、
0: そう、行楽は、いや矢沢永吉だよっつって、あの人すごいっつって、あ、だってめいっ子は知らないわけだから、う
1: ん、
0: 通っただけであの人すごくない、やばいとか言って、
1: 芸能人センサーお持ちね、うん、あ、そう、でもだからそのぐらいですよね、やっぱ矢沢
0: は。あ、でもそっか、その、うん、おっしゃった何、矢沢さん、
1: チェジュ2のその元マガジンハウスの、は
0: い、矢沢さんとか
1: 聞いてくれてるかな、そうそう、ユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、逸話を聞いた時に、だからね、さすが彼女も、さすが編集者、敏腕編集者、うん、もうね、スタジオガンガンにあの矢沢の曲をかけて、
0: はい、
1: もう準備の段階から、
0: はい、
1: ヘアメイク、スタイリスト、
0: はい、
1: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな、
0: は
1: あ、もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
0: 会ってみたかったな、会ってみたかったなって、マジなんか亡くなったみたいな言い方だったの、ちょっと失礼しました、すいません、すいません、
1: 7代目、これからもっとね伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほらからカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
0: はい、
1: 脚本を書くなり監督やるとか、
0: ね、
1: うん、ありえるじゃない、
0: ちょっと青写真はね、どんどん書いて、なんか具体的になんか恋にしてった方がいいですよね、
1: 書いていった方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
0: うっかりって面白いですよね、うっかり
1: 失礼だったかな、
0: いやでも、ね、本当に
1: そうだと思いますよ、
0: 近づけされるために、はい、努力しないとダメですよね、はい、
1: そうですね、だから、うん、結果私も去年ね、いろいろ、まあ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、まあ、いろんなね、あのメディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、方で何かやりたいなと思ったのが、
0: うん、
1: 今年もね現実になっているのでね、
0: すごい、
1: はい、面白いなと思います、だからぜひぜひ声に出して
0: 叶うんですね夢は叶うと
1: 叶
0: う、
1: はい、と思いますよ、はい、さあそしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとかまたね、
0: はい、
1: リクエストも頂戴したのでお読みしたいと思いますけどね、は
0: い、
1: あのねこの方ね私ねちょっと存じ上げているんですけど、うん、再三なんかこの番組でもお話してる日の山女子会の皆さん、
0: はいはいはいはい、
1: はい、あの私も今年
0: 66
1: めでたく、
0: はい、え、
1: 1966年の日の江馬からあのまあね人巡りしたと小読みが、はい、ということで、あのルーツ66なんかもね、
0: はい、
1: あのいろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあ、サークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、うん、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: パタちゃん、
1: なんかねあのとても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます、幸子さんいつも聞いてますよ、パタはこれから仕事なんですがメッセージ先に入れます、ということで、リクエストはチャゲ&アスカの Say Yes、
0: いいっすね、いや
1: この段階で、
0: いやいいっすいいっす、
1: 爆笑、
0: 好きっす、
1: これは師匠もお分かりという、
0: これは中二、
1: 中二なんだ、
0: はい、だってだから101回目のプロポーズの主題歌ですからね、
1: なるほど、
0: 中学校
1: にね、じゃあここは我々のこうちょっとね交わるところでもあるということでね、はい、じゃあこの曲聴きましょう、あでね、ちなみにね、皆さんお聞きの全国のリスナーの皆さん、
0: はい、
1: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、うん、ぜひですね Facebook とかさまざまな SNS で日の江馬カタカナ女子会で検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと、でね、いちりめぐみさんっていうね本も書いてらっしゃるんですけども、
0: はい、
1: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
0: はい、
1: めぐみさんがですねいろいろと、この夏も、まあ、シアトルかなで、あの七夕あたりにパーティーやるとかグローバルに活動しています、そしてですね皆さんの誕生日近くではみんなで集まってですね盛り上がっているというね、やっぱりね全然ね学校違うけどすぐ仲良くなれる、
0: だって大人なんか大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから、
1: 不思議ですよね、
0: だからその何姉さんの日の江馬女子会なんて超楽しいでしょ、
1: そうなの、
0: 絶対楽しいよな、
1: 日の江馬って本当に少なかったから、
0: あだ出生率出生率少ないですよね、
1: ぐっと少ないでしょ、
0: 言われてた迷信的なね、
1: 嘘迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感して、はい、すぐになんか仲良くなれるんですよね、
0: いいな、
1: よかったら探してください、
0: はい、
1: さあでは曲いきましょうか、チャゲ&アスカの Say Yes。

0: なんか切ない感じがした。どうキュンキュンじゃない。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関しては、さっきも言った通り中2だから、やっぱ大人のドラマですよ ね。
0: そう
1: なのよ。東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
0: そうなの、
1: はい、
0: ラジオバヤリンだ。ラジオじゃないドラマ。
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが思い出されるのはもう、
0: そうね、
1: 流行語にもなりましたけど、ね、
0: 最近リメイクっていうかなんかやってます。
1: あ、そうそうそう、
0: お笑いタレント、
1: はい、霜降り明星のね、セイヤさんがね、
0: そうそうそうそう、
1: 主人公でやってましたもんね。
0: いいキャスティングだななんて思いましたけれどもね、うん、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね。
1: セイヤさんやっぱいいね。
0: いいですよね。
1: やっぱいい、
0: しかもチャギアスやっぱいいよ、うん、好きよ、ね、さあということで、はい、またねリアルタイムで、はい、メッセージいただいて、
1: 嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
0: これなんか今も言ってたけど、なんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
1: しますします。
0: なんか
1: テンション上がるね。また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそう、
0: D が割と冷静
1: にな
0: ったけども超嬉しく、だから生放送やめられないっていう感じで、はい、じゃあちょっと読みます。
1: まあ、僕からいいですか。
0: はい、お願いします。
1: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、
0: うん、
1: だから放送局 FM 担当ですってで聞いてくれてるんですって。
0: FM 担当ビバ、
1: はい、はい、ラジオネーム了解チコンさん、
0: お、
1: 円楽師匠幸子さんこんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: はじめましてです。
0: 嬉しい。
1: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
0: でしょ。
1: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれリクエストがかかる、はい、テンションが上がり中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です。
0: 嬉しい、また戻っちゃった。
1: いいですね、
0: 腕が。
1: でもこのね、了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージ読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う、
0: そうなの、
1: あのこっちがかける、
0: そうなのよ、
1: 求められてる、
0: そこなのよ、
1: 中毒になりますよね。
0: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるから、
1: いや分かる分かる、でも
0: 分かる、
1: あの上がってます上がってます、はい、
0: 三蔵門からだってさ、この私たちの今いるね皇居が見えるんですよ、ここね素敵なんですけど、はい、このね、スタジオと今だって大牟田市がつながって
1: る、すっごい、だからそうなんですよね、この塔、うん、
0: で同じ時間にみんなとこれを共有してると、はい、スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
1: 昔のラジカセの方いるのかな、
0: どうなんだろう、あ、はいはい、あどうなの、分かる、ほら地域のだったらさ周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから、
1: あ、カーラジオね、
0: カーラジオ
1: 久しぶり、
0: カーラジオからこの歌あったよね、あ、岩間の今はの今はのね、はい、

0: ね、だからみんながちょっと今ポカンとしてたけど、はい、じゃあだから嬉しいね。何還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ。分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう。じゃあこのフライデーナイトフィーバー、はい、私は66年生まれですから、はい、66の会、はい、そして師匠は
1: 77年
0: 生まれだから
1: 本当です、ね、
0: 語呂が合っちゃってるね、ねえ、
1: ちょっとや、まあ、確かにやりたいやつ、ね、
0: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の回も
1: ちょっと77の人ちょっと声上げてくださいね。
0: そうよ、今聞いていて、うん、77の方よかったらししょう、師匠に、はい、ラブメッセージを
1: お願いします。
0: お願いしますよ、ね、人差し指一本でできるよ。
1: 好きな曲だとかね、その当時燃えたとか、
0: ね、はい、そうしましょう。じゃあ私も読みます、いただきます、
1: はい、
0: ラジオネーム、あ違う違う、こっちよ、待って
1: 違うの
0: か、ちょっと待ってラジオネーム三角さん、ありがとうございます。
1: あ、三角さんありがとうございます。
0: 師匠小杉姉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん、実際見たことないけどドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか。師匠はどう思ったって、
1: え、ドレス姿の、
0: うんうん、どこに魅力感じますか、まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですよね。レッドカーペットに立つような。
1: 僕そうだな、
0: うん、どう、ね、いっぱいだってほら記者会見とかさ見てるでしょ。
1: あの腕が出るやつ、
0: なんかそ、
1: あの、はい、あの腕出るやつ好きです。
0: ちょっとマニアックでちょっとフェティッシュ。
1: そうですね、フェティッシュです、ね。
0: 要するに鎖骨とか、はい、あの首元はどうなんですか？
1: あと首にあのアメリカンスリーブ、かかってるやつ、はい、なんホルターネックじゃなくて、うん、なんかありますよね。あれ好きっす。
0: マリリンモノのああいうやつですよね、は
1: い、
0: 肩が
1: こう。ああいうの、あの
0: 華奢に見えてね。
1: 好きなんです。
0: あ、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ。本当ちょっと今後ちょっと勉強させていただいて、はい、そんな設定もしたいと思いますけど、はい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、ね、これ師匠にですかね。そういう趣味あるみたいな。
1: 僕はないですけど、
0: 似合いそうだけどね、うん、お顔が可愛いからね、今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、あのお仕事でね、
1: まあ、
0: そうい う、そうですね、特にあの、まあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました。あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、はい、あのね、まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルで、あのゴルフ部などにいたのですが、ハワイでねゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時になんかね、近くのね、なんかね、シックス、フィフスとかわからない、なんかね、デパートで安売りしてたん、なんかすごいプロムとかわかる、映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ。
1: アメリカ、あ、はい、
0: ハワイってプロムとかで。
1: サックス・フィフス・アベニューのこと、
0: ね、あ、人形、そう、なんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで、結構プロムってアメリカの女の子、はい、
1: あ、プロムね、
0: すごいドレス着るじゃん。はい、そういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな、はい。それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞を取った。
1: 素晴らしいじゃないですか、姉さん。
0: はい、ありがとうございます。うん、それで、なんかすごい。
1: 今度その時の写真見せて。
0: ああ、もう絶対、嘘じゃないから、絶対見たい。まだ私が可愛い頃。そう。
1: いやいや、姉さん似合うと思う。
0: あ、それはね、だからね、チューブのね、すごい素敵なの。だから、そういうドレス着ました、ということで、はい。FM 地球から聞いてます、ということで。わかる？ある？あ、違う。あ、わかった、違う。エリアじゃない？宇宙人じゃなくて地球から聞いてますってこと。FM 三角さん、あ、じゃない、ラジオネーム三角さん。
1: 大丈夫ですか、大丈夫ですか。
0: めちゃめちゃ面白い、ありがとうございますということで、いただきましたよ。はい、じゃあ次のメッセージいってみる。曲はまだ、うん、じゃあね、あのリクエストいただいたから、はい、
1: あ、そうですね、
0: じゃあこれでいっちゃおうかな、はい、やはりです、あ、うわ嬉しいな、やっぱりね、ご同輩はね助かりますね、はい、同じく日の山女子会からの、いただきました、
1: はい、
0: ラジオネーム書いてないんじゃない、オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃、よく流れてた記憶があります。本当昔勉強しながらね、試験前ラジオかけてたのよね、
1: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね、
0: ありますよね、
1: ドテラ着て、
0: ね、それ
1: ドテラ着てる人が
0: 富士の、富士の
1: なんかそういうイメージです、ね、
0: そうなの、はい、でコッキーポップポップコーン、ヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる。これ。もうね、同世代は共有してるかな。
1: いいっすね。
0: ね。オフコースの曲って、時を経ても、古びないですよね。ハートマークといただきましたよ。ね、ラジオネームがね、じゃあ、リアルネームでいきます。
1: リアルネームでいくんだ。
0: エツコさんからいただきます、ね。日の山女子会、エツコさんありがとう。また会おうね。じゃあ、聞いてください。オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや
0: 切ない感じする。いやもうなんかさ、
1: 小田和さんの声ってなんか、ね、
0: いいよね、
1: うん、時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でねまたこれ派閥があってね、うん、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってやつなんですよ、はい、私から見るとよ、
1: はい、
0: 服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、
1: はい、
0: 東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、
1: はい、
0: でなんとなくあの北村とかね浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラッドっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか。
0: あ、そう、あのバッ
1: グ、あああのね、
0: はいはいはい、服装とか、はい、なんかそういう美浜の靴みたいな、はい、ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな雰囲気、うんうんうん、女子大みたいな、なんかな、うん、なんかそういうあの感じ、うん、ラグビー見に行くみたいな、
1: はいはいはい、
0: イメージなんですよね、はい、そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなことを思い出しましたけれどもね、はあ、なんか今聞いてた冬聞いてた気がすごくする。なんか寒い時とかに
1: 79年1月リリースって書いてあるから、
0: さすが師匠。あ、そう、
1: 僕1歳ですよ。
0: マジか、もう受験勉強してたじゃんっていうねいやだからなんかねちょっとストーブの匂いとかなんかねファンヒーターじゃないやつ、
1: はあ、
0: もうなんかあのカチャってあのストーブ、あの石油みたいな、
1: 見た目もあったかいやつね。
0: そう、そうで、ね、上でなんかお餅焼けたりとか、
1: はいはいはい、
0: なんか乾燥芋とか
1: 焼いたり、乾燥芋ね、乾燥芋、そ
0: うそうそう、ちょっとうっかり焦げちゃってもう美味しいみたいな、
1: は
0: い、
1: 乾燥芋美味しかったな
0: ねえ、なんかあの匂いとかも好きだった、
1: はい、うん、好き好き好き、
0: なんか萌えですね、昭和萌えです、
1: 昭和萌え。
0: さあじゃあガンガンもうちょっと時間なくなってきたから、はい、あ、いただきましたよ、
1: はい、
0: サトシックスさんが、なんとサトシックスさん、
1: この間もね、ありがとうございます、
0: くださってもこういう方が大好き、
1: ありがとうございます、
0: そうなのよ、ご常連。そして聞いたらなんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで、
1: あ、そうか、ミュージックバード自体の
0: 全部に関して、そう、光栄ですね、お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします。

0: ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ1個読むんで、はい、これお願いします。円楽さん、小杉さん、こんばんは。ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます。
1: あ、行ってんだ、
0: すごくない。菅氏香さん、斉藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島隆夫さんとかが最初からメンツでいたと。まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした。なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売。そうなんですよ、これ本当取れなかった。70代の時に見に行けるやらといただきました。だから
1: いいな、
0: ね、だからサトシックスさん、あ、私あとで、あと皆さん広くインスタグラムをぜひチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
1: はい、
0: 私のですね、ラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくと、ちょっとあとで、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもねちょっとチェックして、私いろいろ投稿するんで見てほしい、はい、サトシックスさんの次のお便り、
1: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、
0: はい、
1: なんでまたメールしましたってこ
0: れ言いつめよ、
1: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
0: 羨ましい
1: ですね、
0: 羨ましい、羨ましいなー、
1: だって66のメンツがだから僕の10、だから
0: そう
1: だ
0: ね、そうなんですよ、
1: 11個上だけど、
0: そうなんですよ、
1: そうそうたる方々ですもんね、
0: ね、
1: うん、いい
0: な。じゃあ次の行こうかな、はい、メインテーマ、これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線だって。だからこれほら薬師丸さんの、
1: あ、メインテーマ ね、はいはい、
0: ですよね、大好き、はい、
1: ラジオネームかと思っちゃ
0: った。あ、ごめんね、サトシックスさんよ、3つ目、両方とも歌詞は松本隆さん、
1: うん、
0: そうなんです。スタンダードナンバーは南吉孝さんですよ、はい、ということ。これバックの演奏は同じメンバー、あ、そうなんだ。アレンジは故大村正明さんでした。いや、この方もなかなかのオタクということ で、
1: そうですね、
0: 素晴らしい、知識ですね。全く別のアレンジですが、同日にオケを取ったという逸話、こういうところが、こういう話が好きなん
1: で、そうですね、
0: ラジオってそういうのがいいよね。
1: はい、
0: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん、一連の横溝政治シリーズの音楽担当でしたねと、これはね5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、
1: はい、
0: ありがとうございます、サトシックスさん、これからもご贔屓によ
1: ろしくお願いします。
0: さあ続いてまいりましょう、ラジオネーム中目黒のスナック美津子さんということで、
1: おお
0: これはですね、
1: 美津子さんも前回
0: この生放送 で
1: スタッフでしたね、
0: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったボンジュール、ボンソワール美津子ということですね、
1: はい、
0: ボンソワール幸子さん、お帰りなさい、白ワインを飲みながら聞いております。幸子さんのおっしゃる通り、もっと外の世界へですね、私もカンヌ行くぞ、私の師匠が現場に行け、と言ってました。あ、そっか、自分のね、メンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
1: いいですね、
0: じゃリクエストもね、 VV よでね、これねすごく嬉しいの、なぜならば私五大五大好きで、
1: は
0: い、今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね、はい、でね来週ね渋谷キューブでやるんだけど、チケットが全然入らないので、リセールすごいチェックしてんの、
1: はい、
0: で一つあったから、はい、買ったらすぐに返金になって、なぜと思ったらこれなんかすぐに売れちゃったみたいな。もうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあこれでね、みんなで銀河に行こう、銀河鉄道39五代五でお届けします。

0: この家が隣が竹川さんだったってことでお母さんがサインもらってきてくれた幸子さんへ、もう本当嬉しかったし今も好き、もうそのねおかげでね英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんのあのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ中目黒のスナックみつこありがとうね、ボンジュールボンソワール。さあということでそろそろ時間だからもうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、はい、スイレンちゃんからねいただいたの。あの、ね、スイレンがねもう今ね南大沼は、はい、田んぼがね、うん、あのもう水が張って、はい、もう全部水鏡のように周辺の、景色山々が映り込んですごい素敵ですよと。
1: 素敵ですね、
0: うん、そうでね美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、はい、すごい近いから1時間ちょっとで越後湯沢まで行けますから、うん、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね行きますよ、はい、ジュディアのマリーでラッキーブル。

0: 曲でねエンディング、ということなんですが、でね私ね明日ね日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共に釣りに行くんだけど、友人のね新さんなめこちゃんが出るんですよ、スカーレットオハラ役で。でこれってね三島由紀夫やあの井上久さんなど一世風靡した作家がね、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日明後日明日ね、応援に行っていきたいと思いますので、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。
1: お願いします。
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ

0: 行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう、でも子供たちは本当に立派に育ってきているし大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは、そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、なおさん

0: 素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。よろしくお願いします。
1: はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのロビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのがあったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけどね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もロビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: あ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、はい、やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、うん、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: なんかありましたっけ？
0: この、はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサクッとされて

0: いたっていう、
1: まあ、あれは普通はあの事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをあのスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい、
0: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: ことかなりイレギュラーです。
0: わあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いていますということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからを言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね思ったより出てますね、なんかこの後に配信されるすみれ子さんも最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども、
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構

0: 皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね、
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、うん、なんか羨ましいですね。

が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのは、そんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていうふうに歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていうふうに思えるかも、そんなふうに思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間やそこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンドfm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: の私すみれ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
1: 収録日時点での昨日ですね。
0: そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
1: あら、
0: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
1: 丸2日間砂ほこりと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
1: リスナーさん、有能すぎますね。は
0: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
1: すごい
0: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ、リアルイベントに、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: であまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて、でその作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことでなんかすごい、ね

0: ツー、スリー、フォー。
1: ジュリさん、ありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026、金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目

0: ナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いやそうなんですよ、分かんないんですよ、うん、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これをあの100曲の全曲100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもあのこれが実はあの皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: さて本日のコーナーは前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごいあのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 前回も十分すごかったですけど
0: えすごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、あの嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
1: うん、
0: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばにいつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、あてしかネーム飯炊きじじいさん、すみれこさんラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が
0: 交際3ヶ月目2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞、運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の社内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して。
1: なんだ、
0: いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私がもうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はいカッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム、今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だったし、私の屍ソング、そして金曜日のすみれこさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんあのこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやもうあのむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いやあの前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当にあの良かったです。でもこれで逆にねモラハラ野郎と縁が切れて、いやスマホもガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか閉じちゃうしか ね。じゃあこの屍を消化するためにスミレコからこの人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りはあてしかネーム部屋着さん。屍ミュージックといえば高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください、尾崎豊で I love you。

0: はい、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに、
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ、名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまああのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんにはあの部屋着さんという名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは、18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

いやー、カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、うん、

0: リコさん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、
1: うん、
0: なのであのきっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、うんうん、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。
1: あ、
0: うん、なそれに対してグッてきたから涙が出たんじゃないかなと思うので、であのスミレコは非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので。
1: そうなんですか。
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど、最近ねあのやっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけあのカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、あの周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今あのこう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。
1: うん、
0: 足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、
1: うんうん、
0: あのもうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけど、でも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレコは言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくてよいっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。あのこんなねあの泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレコもおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、
1: うん、
0: 休めるときは休んでいただいて頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい、では最後に本日はスミレコの屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながらもうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日、そんな時子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、
1: 更新
0: はい、ボヨヨン更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いや、もうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああ、そうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お、
0: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなんだ
0: 俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわ来て、何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いや、スミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの、時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いや、すっきりした。あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: あ、
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、かいくんは。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか、なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いや、そうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。お、思い切って。
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: かいくんとべーちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない
1: 2人とも
0: どんなラジオでって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのかいくんが選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聴きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社かご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へえ、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロはアルファベットで ORO って書くんですけど、はい、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして、業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、だいたい皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、だいたい金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作ります。

0: し、うん、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていうふうに他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、うんうん、でまあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、うんうん、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオーロっていう名前を付けました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えば、やっぱ僕車が好きなんですけど、まあ車のやっぱり王様っていうのはフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、うん、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で、一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて実は、うんうんうんうん、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、うん、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、うん、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ、保育園出した意味というのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して あのそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあたやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、まあ、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の、あの家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市
1: で、ね、
0: であこれはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりあじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、であなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高い いところを目指していけるんじゃないかなっていうので保育園を

0: まあ、ちょうど保育士の縁もあって、うん、集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、うんうんうん、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員も110人ぐらいいるんですけど、すべて新卒生え抜きの教育、うちでした子しかうちには働けないです。
1: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思いますね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、うん、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと、想定外が起きるからなんですよね、うん、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいって思うと思うんですけど、はい、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、はい、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく攻めの経営っていうふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めもちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね、うんうん、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのが、まあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、うんうん、まあ、コロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当初もちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出すったっていうのは、結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ったんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するんだっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、うんうん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、うんうん、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、うんうんうん、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: うんうんうん、あ、確かに数字変わりますね。
0: 駅が錆びれることもありますし、
1: はいはいはい
0: はい、待機児童も今はもう豊中っていないんです、
1: うんうん、もういないんですか、はい、すごい、
0: もうあんまりあのいないと思います、もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、うんうん、あの全てをこう、ね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: まあやっぱり人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできる

0: ればと思っております。
1: はい、
0: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
0: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなというふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
0: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい、で関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういう風な分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にだらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
1: すごい。その目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります、新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社ってことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね、やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱり20代のうち、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して。いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
1: すご
2: い、やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう夢があったんですけど、個人にも、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、それを思った時にやっぱりそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕は社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して、30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
1: 早い早いですね。
2: いや僕 も20、例えば当たり前ですけど25まで必死に

人物から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね、はいはい、まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね、うんうん、でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果で

0: 角度で人生上がっていくと思うんですけど、じゃあその時に25までいろんなところ転々と転職して、適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね。
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すよりはるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は1回まあどんないい子だったとしても1回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違ってたと認めたということで自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくてなんかその真のブレ方っていうのは僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんでうちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの園ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう本当アダムとイブ状態のエデンの園を僕は作りたいので、はい、
1: なんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り本当類を見ないやり方というか本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用してその後がやっぱり教育面がすごい大事かなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとかフェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していくオーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、実際やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。まあ、これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質でありもう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人がもう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員僕が
1: 会うんですか。
0: 全員会います。はい、で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を撒いておびき寄せるような、
1: おびき寄せる
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか 福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、うん、そんな子供だましみたいなやつを巻いてる人は僕はよく聞きますし僕はよく思ってないですそういう人はね、うん、まあ、そういうふうな若い子を数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、うん、やっぱりじゃあそういうね全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いそういうふうなところのサロンが、うん、僕オーロも含めた全国

0: にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、うん、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね、うん、っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ間違いなく、うん、ってなってきた時にそれって人生の搾取でありやっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので僕は偉そうなこと言う代わりにやっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあ、よく言うのが美容室っていうのに特化してる美容室をこうなんか良くしたいというよりかは僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、うんまあ、より一般企業に近いよりこうあの企業っぽい充実した福利厚生本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、うん、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム健康管理のジムを持ってたり、うん、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されてでもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけどそういった時の後押しというかケアというかなんかそういうことってなんかされてたりするんですか。
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、うん、もちろん当然うちでも出てはきてます、うん、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロでそれでも取材をよくいただいてたんですけど、うんまあ、やっぱり100人近くなってきてコロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、うんうん、まあ休むっていうことに対してもそうだし無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、うんうんまあ、そう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、うんうん、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、うんまあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなのでだから別に結局美容室も12軒やってカフェとかジム入れたら16軒テナント経営って今やってるんですけど別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて気づいたら増えてたみたいな。
1: 気づいたら増えてた。
0: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて
2: そうなんですね。
0: もうだって借金増えるだけなんで別に僕の給料じゃないから、はい、実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、うん、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、うん、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、うん、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて幹部やったり下の子の給料初任給を上げたりしてたら、うん、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、
1: はい、
0: やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、うん、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、
1: うんうん、
0: 今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、うんうん、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して人集め始めるじゃないですか、
1: はい、
0: 誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんでこの子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、うん、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね。ありがとうございます。ぜひぜひね皆さん気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えてベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですねリモートでご参加いただいておりますのでルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか？良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃 頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃に夢。

0: 名って。
1: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、
0: うんうん、
1: 2つあって、
0: 2つ、
1: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
2: はい、何歳くらいあるんですか？
1: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
0: はいはいはい、
1: はい、でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
0: プール付きの豪邸、
1: はい、
0: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか？
1: 今どういう感じ？
0: え、
1: お、プール付きの
0: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
1: プール付きの豪邸です。
0: すごい叶えていらっしゃる
1: 、はい、
0: じゃあどっちも叶えてる。
1: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
0: かっこいい、 ありがとうございます、
2: はい、すごすぎ
0: るすごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤修平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい、地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、やっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは、世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行った、あの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。実際にで、やっぱそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何でなのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、大きく現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、やっぱその中でも

0: やっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビューに5年かかるんですよ。
1: は
0: あ。でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年。
0: はい。でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後にアシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払う
0: んです。はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで。お礼
2: 的な感じで
0: って
2: ことですね。
0: そうです、
2: わー、は
0: い、っていう。だからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね、うん、けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか、うんうん、なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、うんうん、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、
2: うんうん、
0: それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います、うん、なんでやっぱりまあそういう風などんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、うん、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、うん、まあ、そういう風になっていくとどんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、うん、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れてデビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちり高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためにはやっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、うん、まあ、人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、うんうんうん、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて本当に技術に対してこだわりがあってお客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通りそのクオリティの部分まあ、すごくなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
1: なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、うんうん、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: まあそういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当にそうだと思います、うん、はい、まあね、もっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってねいろんな種類がありますよね、家系ラーメンから二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなというふうに思います、
1: うんうん、ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか、
0: うんうん、だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、ボール投げる人ね、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか。けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、はいはい、今何十種類で投げますよね、投げるやつって、うん、と当たり前ですよ、そんな新しい、まあ

0: 上がり方をする新しいスピードのね、うん、緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は、
1: うん、
0: けど慣れてきたら打てるようになるし、はいはい、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
1: そうですね、そうです。
0: 美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室がそれ長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、うん、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、うん、まあ王道やってることって正しいよねって言ってもらえるような、うん、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます、うん、
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、うんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、うんうん、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういうふうなブラッシュアップはしていくんですけど、うんうん、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、
2: はいはいはい、
0: 本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんうん、まあ、集めて正月会するんですけど、まあ、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんでね、うん、新卒から見てる子たちばっかりなんで、
1: うんうん、
0: その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、
1: うん、
0: まあ、本当にあの綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、あのよりね、あの僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、
1: うんうん、
0: まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、うんうん、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、うんうん、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、うんうん、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって、本当にあの自分自身で実感してます、まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ、今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、あのユーザーとしてあの美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひあの関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。 新宿のトップ

0: ップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなって、なんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
1: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
1: しかもお話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
1: すごい多分生物的に強そうな方ですね。
2: うん、強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。
1: バイバイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす、
1: ね。
0: うん、今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: うん、あったかくてね、今も、24違うか、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気は悪かったですね。
1: ね、
0: そうそんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ、僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: 進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ、天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども、
1: ゆっくりできた。
0: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あのなんか1日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って、
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと、
1: お、地元でね、
0: そうですね、網走、の博物館巡りをしようということに、ね、
1: いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとかするコースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて、
1: おー、そうですか、
0: 初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、ね、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるし ね、
0: そうですね、そ
1: のね、システムというかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな、
1: あ、触っていいの、
0: そうですね、
1: すごいね、
0: なんか、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、あ、これもよろじんがむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
1: 汚らしいとか言わないで、ね、ちょっとロマン感じてくださいよそれなかなか触れるってないよきっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね
1: 残ってるかい、
0: よだれじゅーっとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、あの結構びっくりしてて、
1: おお、
0: 骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね、
0: 面白くて、楽しんで、その後は次はあの網走市立郷土博物館
1: か、はいはい、山の上にあるね、建物も可愛らしい
0: で、あの平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ
0: 行ってきたですね。
1: 楽しいよね。
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね、いやだからゲームとか、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、
1: はい、はい、
0: この綺麗な状態で残してるのすげー
1: な、よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あとね、携帯電話ね。
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、あとパソコンも触れてたな。
1: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね。
0: そうですね、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、だったんですけど。

0: なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てるね、はいはい、うん、違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった。
1: あ、うん、でも確かに盛り上がるよね。
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、剥製とかめちゃくちゃすごい
1: ですよね。すごい数あるからね。
0: 熊とね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ。
1: 動かないと分かって言いながらもね、迫力ある
0: ね。こんな迫力ある剥製がね、あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
1: 巡りましたね。
0: そこでラストでしたけどね、
1: うんうん、そこも見てね、充実してるよね。
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなの作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: 革にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
1: ーワークショップもやった、うん、
0: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はいはい、
0: もう流れてるやつ、なんか、長男の漢字と、うん、次男のキイチと、うん、ずっとね狩猟のね様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね2週ぐらい見てますね。
1: そんなに見たの？もう猟できるんじゃない？
0: 真剣な顔して見てましたけどね。
1: でも模様の貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: うん、そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いてちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかも、うん、なんか歴史浅い感というか、
1: まあ、確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ我々の先祖も開拓の移民として ね北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思ったけどね、
0: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね
1: そうそうそう、う
0: ん、とかあったんだけども、うん、模様路人と、はい、アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、肌で ね感じれるという、こんなのなかなかないですよね。
1: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、
0: いやだからまあいい機会になったなと、ぜひ皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、ね、科学館とか、うん、一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな、ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたということで、はい、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: マダオさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから、
1: ね、
0: 白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、
0: こんなでかい
1: 箱で
0: いただきました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバンサン中、
1: バンサン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お、
0: 二組ともめちゃかっこよかった。

0: ですと。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
2: はい、
0: 皆さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 安藤晩餐中、
2: 晩餐中
0: 生放送お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんも晩餐中、
2: 晩餐中。
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ。
2: 面白かったよ。
0: 面白かった ね。そしてチャイナさん、うん、港局長さん、安藤さん、バンバンバンバン晩餐中、
2: ね、バンバンバンバン晩餐中。
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね。
2: そうなんです。
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
2: うん、
0: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
2: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
2: まあ先にもね、お伝えしておきましょうか。
0: そうなんですよ、
2: ゲスト予定だったんですよね、今日ね。
0: 今日はココロコロニーさんですね、はい。北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、うん、活動されてて、
2: はい。
0: 独特な、うん、ココロコロニーサウンドのオケ、
2: ね、
0: を、使いながらね、
2: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、うん。で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
2: そうですね、
0: 歌唱法、そして独特なコロコロニーワールドの歌詞ね、
2: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
2: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
2: 。お仕事第一、大事ですよ。
0: 出張が、急に急遽今日入ってしまって、
2: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと頭に、
2: はい、
0: 入れつつ、
2: 入れつつ、ね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあるんで、
2: そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
2: お願いします。
0: リハラジを聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
2: はい、
0: リハラジ準レギュラーのコロコロニーです。
2: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました。
2: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えた、そんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
2: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの。
0: そうですよね、
2: そういう時の準レギュラーなんじゃないの。
0: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです。
2: そうですか、そうです。じゃあ準レギュラーの方の埋める準レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですよね、うん、いやこれね、うん、この手で、
2: はい、この手で、ね、手でね、
0: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとしてる、ね、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
2: どうしたんですか。
0: まあコロコロニーさんって本当に、うん、
2: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
2: よそうそうよ。
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、うん、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にコロコロニーさんのアルバムを、ね、ミュージックワードとかでもね、
2: うん、
0: 全国に、
2: はい、
0: 網走だけじゃなく全国にコロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出して、どういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ、
2: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう小ボケのなんか、やつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
2: あんたさんガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
2: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
2: だから、まあ、思いっきりお話していただきましょうよ。
0: 心さんもう仕事の関係ということで、
2: そうですね、
0: もうしょうがないでしょ。
2: そうですよ、僕たち働かなきゃ ね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、
2: うん、
0: ちょっと先にね、はい、コロさんの、
2: うん、
0: 新譜の、
2: はい、
0: 音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
2: そうね、
0: パワーアップしたね。
2: そうね、うん、
0: びっくりしたね。
2: そうなのよ、
0: ということで、うん、そこら辺もねちょっと聴いていただきたい
2: ね。
0: 根
2: 掘り葉掘り聞きましょう、来週は
0: 聞きましょう、
2: えーえー、
0: この小ボケにはちょっと付き合うかな。

0: ちょっとだるいなっていうのはあります。
1: ボイコットしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますね。後で何してんだ。出たらどうする。
2: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃう
1: んですよ。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロミン、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: あの安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という
1: すごいね
0: ことに、
1: あのちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、すごいですよね、ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども、
1: ね、ありがとうございます。
0: あの結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めてあの、うん、音源アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: あの、ねね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、うん、あのちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね。
0: 非常にお話聞けるの楽しみだ、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー、
1: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃってるじゃん
1: ということ
0: でね、よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところで、
1: あららら、
0: あのやるらしいので、うん、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決を、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだな
1: あ、それかなりのヒット曲じゃない。あんたあの子の何なの
0: とかね、あとかね、ありますよ ね、いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから、
1: うん、
0: ピーマル様シルブプレジデント、
1: うん、
0: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる、うん、踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。
1: うん、
0: ピーマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして宮
1: 津
0: さん。
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、うん、中島拓衣さんの斉藤大輔、うん、オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。うん、これね、ストーリー仕立てになっていて、うん、あの町の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、うん、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、うん、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシン3号の2人と、ね、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、うん、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、御成寺理沙っていうね、はい、まあ、それまた人の名前のタイトルになっていて、うん、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、ストーリー

0: 興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓哉、斉藤大輔、オールグッドアダルツ Go to Heaven を推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、うん、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、うん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、うん、あの、俺は NASA で働いてた、いい給料もらってた、うん、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、うん、あのマジな目で言う街に一人はいる、
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない、
0: ね、そうそうそう、
1: が、出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、うん、で、まあ、みんなねメンバー結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にあのブリーフ一丁でハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれどもずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、
1: うん、長いです、ね、長いです、ね、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
1: そうですね、うん、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様、シルブプレジデント、ミナトさんが中島拓哉、斉藤大輔、オールグッドアダルツ、
0: うん、Go to heaven、
1: Go to heaven、 はい、そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、はい、1曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
0: そうね、
1: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素がかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、うん、その間にボーカルの曽我部さん、
0: はい、
1: 曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、うん、青春ロックみたいな、はい、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、うん、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな熱さ、
0: はいはいはい、
1: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
0: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、
1: う
0: ん、
1: それで今もかなりね全国ツアーをねガンガンやってるんですけれども、うん、この間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
0: はいはい、
1: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、はいはい、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについてもうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん、映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
0: あ、もうそのために
1: もう本当に生演奏だし、
0: うん、
1: どこだマンダラっていう、はいはいはい、ライブハウスで、うん、撮ってて、
0: もう撮り下ろしなの
1: 本当。メンバーマジカルラブリーの村上さんとか

0: うん、そうだね、いろいろいる中で、うん、ライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にね、定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、あげくの果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもう3

改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう。サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: 今あのライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、あの3時間半ぐらいやってるやつ、
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ、
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、うん、そのぐらいの時間になっちゃうっつって、
1: ね
0: うん、そしてね携帯でもね、うん

0: 全然撮っていいよみたいな、
1: へ、
0: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って
0: 感
1: じなんですよ、ね、撮ってる場合じゃないよ ね、
0: 多分
1: ね、目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をね、ぜひお近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の港さん、晩さん、はい、X ね、はいはい、X の話 ね、 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、はい、聞く前にね、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さん、めげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる心さん
0: ね、頼みますよマジで
1: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、うん、ね、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だね。じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ね、え、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、うん、
1: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム休校大切さん、晩餐中、
0: 晩餐中。
1: 安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おー、いいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って、
1: 大丈夫、
0: なんで臭いんだろうな、なんで臭いんですかね。
1: 別にね、
0: うん、
1: 何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、うん、
0: 女子のところはそんな匂いしないんですよね
1: 多分ね、脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そうなんです、いやもう教室の匂いって、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう、
1: はいはいはいはい、
0: 教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ、
1: 脳内で変化されてるのか
0: 臭って思いました自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、ね、本当に
1: もう一つ行きましょうか、うん、ラジオネームまだおさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばん、
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。
1: 何何、
0: ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん、水野さん、晩餐中、
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会と小耳に挟みました、
1: いろんな噂になってるの、
0: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ
0: 影響出るから
1: さ。そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だこういう人もいます
1: 元気だ、よかった。
0: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います。
1: はしゃげる人、
0: やつえデンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという。
1: 本当に
0: すごい楽しみです
1: ね、本当ね、
0: うん、
1: そうそうそう、いろんなお話聞きましょう、うん、
0: そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな、
1: ほいほい
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: はい、じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます、お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させて

0: ていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はベンガルあるある飯店おじゃる屋にて、東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二血というですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日、北見カーティスクリークオープン18時半、スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊あのホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないから ね、
1: そ う、 ね、
0: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていて7インチシングル「絹街道」と「北京ダック」も、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回あの細野さん の、 あの公式 YouTube チャンネルであの、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、眼鏡に 口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら

0: だから歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さんね、あのサケロックっていうバンドで、あのみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげね、
1: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
0: そうそうそうそうっていうのも、それぐらい影響を与えるぐらい、あのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあメンバーの金パンアレイっていうねバンドのメンバーも、あの松任谷正隆さんとか ね、林達夫さんとか、あのもうそう鈴木茂さんとかもそうそうたる
1: メンバー
0: の
1: レジェンドですよ、
0: あのバンドで、あの矢野顕子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんで、ぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴ける、いい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、そんなニュースでございました。
1: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、あのライジングサンロックフェスティバル の、 あの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんだよね、はい、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、あの長く行われているものなんですが、今年もライジングスターね、ファイナリストライブというのがあって、あの選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、あのミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン

0: 明るい世界まだ変わりない、足りない足りないまだ足りない、引けない行けないまだ割れない、足りない足りないまだこの世界知らないまま割れない Caroline。
1: お送りしたナンバーはドゥナランでした。
2: かっこいい。
1: 売れてほしいな、うん、かっこいいんで。
3: チャイナさんは、うん、このライジングスターの、戦いの中で、この国民の中では、うん、札幌某所が注目かなというのとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
1: ね。ねえ、もうなんかこう、パッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね、
3: うんうんうん、
1: 当日券とか昔はあったんだけどね、
3: なかなか落ちたみたいな、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
1: ね、そうね、さあまだまだメッセージ届いております、はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、
3: はい、
1: 安藤さん港さんお休みだけどマリナさん晩餐
3: 中
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、
3: はい、
1: ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティストトカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね笑顔のお写真を
3: 好きそうだな、
1: 大画面で送ってくれましたよ。
3: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
1: ちゃんとカメラ目線でね。
3: はいはいはい、
1: すごいね。
3: なんかね、うん、沖縄大好きさん の, あの好きなタイプの
1: 傾向が
3: 見えてきたような気がするわ。
1: トカムギちゃん、
3: トカムギちゃん、
1: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
3: 注目しましょう。
1: さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム淡尻のうさこさん、はい、心コロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、
3: うん、
1: 別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、
3: うん、
1: 心コロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、随分懐かしいこと言いますね。
3: いや心さんのな、うん、ラジオも面白かったんだよ
1: ね。そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
3: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
1: そうだよ、
3: 心さんのラジオやってたんですけど、
1: ね、そうだそうだそうだ、
3: 突如終わっちゃって
1: そうね、
3: いや結構寂しいんだよな、ね、あれ面白かったからね聞いてたんですけどね、
1: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、
3: はい、
1: 行きましょうか。お願いします。
3: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
1: い、
3: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターマサヤンさんのダンボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん今日の曲対決は、ミナトさん
1: ありがとうございます。
3: そしてマダオさん安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさんマリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、ね、
1: はい、こちらラジオネーム大空と大地の中でさんは通信中に1票しま ます。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です、はい、続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃ
3: お疲れちゃん
1: 広島みかんす、
3: はい、
1: 広島はまだ明るいよ、
3: うん、
1: 本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ、
3: ね、
1: セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、

0: 会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのというふうにいただいております。はい、ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです。
1: 行きましょうか。
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: 手はユー。
1: どうすんの？え？
0: 両手いうのに作りましょう。両手はユー。
1: あ、これやこれや。これ多分これやと思う。どうだ。これでいいんですよね。
0: ドライバーの皆さんは一旦車を止めましょう。両手はユー。それを振る。マイネージの方々も周りに気を使いながらそれを振る。ユー。

0: 宇宙人でーす。
1: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
0: 我々は宇宙人だー。
1: 一人や。
0: 我々は宇宙人だ。
1: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃない。
0: 我々は宇宙人
1: だ。声変えただけやないかい。
0: 声変えたおっさんだ。
1: 分かってもええよ。
2: おっさんやないか、これ。
1: 邪魔せんとってくれるもん。
2: 今レコーディング中なんですよ。一生懸命なんですか。
1: 映像してるんです
2: よ。夢中なんです。夢中なんです。映像に夢中なんです。
0: 君たちは宇宙人だ。
1: やかましいわ。帰れやもう。
0: 邪魔なもんだろ。
2: いや
0: 君らリアクションとかあるやろ、もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション、うわ宇宙人だみたいな、ヘッド隠さなあかんみたいな、ヘッド隠そうみたいな、
2: 雷か
0: 雷でもどっちでもええんちゃう、第何惑星だ俺らは、ほらほら

0: う地球です。
1: ちょっと怒ったらこれやからな。
2: UFO。
1: 何
2: ？UFO。
1: もう降りてきてるわー。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした最高です
1: 見たいですライブが
2: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、
2: はい
0: 今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
2: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
2: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ゆめるのモネズランジ。お疲れちゃん、
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜澤愛芽留です。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: 今日はあの5月22日で、5月明けて23日なんですけれども、今日ですね、キスの日っていう

0: キスの日
1: 記念日があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
0: おお、いいですね。
1: いいですね。いいですか、
0: うん、羨ましいですあの、私ずっと一人だから全然ないんで
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画二十歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ、ね。うん、
0: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですから ね、
1: ね、
0: それがねここまで来たっていう、
1: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
0: あ、いいですね。
1: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
0: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
0: いや憧れですよ。
1: 憧れでも、まあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、はい、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、は
0: い、いいですね、
1: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
0: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと、うん、気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、はい、例えばそういうね、新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、うん、まずチ
0: ュー、ただいまのキスね、うん、
1: 行ってきますもチューですよね。
0: お、確かにね、
1: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、
0: うん、
1: そして、まあ、食事中は食事してるんで食事に集中して、
0: うん、まあそうですよね、う
1: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
0: うん、ああ、それはもう一方的ですね寝顔を見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね、
0: お休みのキスとかじゃないんですね一方的だなでもそれはそれでいいかもしれないですね、新婚だし ね、お互いにラブラブだからねいいですね、そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
1: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけども、
0: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、 ね、
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
0: まあ、 そうね、はい、
1: そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、
0: はい、
1: J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね、
1: ちょっと楽しみです ね、 この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、
1: うん、ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西圭三さん、そしてコーラス中西圭三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛があふれて

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WOKE はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、はい、そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、いや、カムズダさん、
0: はい、いや、カムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒヤカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからおはよう、頑張っていこうね今日もっていう感じで ね、
0: そういうタイトル、爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただ いていただきました
0: 、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方はそちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: そう、3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます。FM の
1: ロビーで会ってる、
0: ロビーで、そうですね、今回はロビーで、あのミュージックバード会の、
1: そうそうそう、
0: テリー伊藤さんですか
1: 誰よ
0: それ。ミュージックバード会の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら、川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: まあ、僕のライブにもね、はい、皆さん来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲の、
1: いやいやいや、
0: うん、
1: いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WOKE 杉田博です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が
1: 満開だったもんね、
0: あのこの周辺半島の一帯が、
1: そう、綺麗ですもんね、
0: はい、ね、お時間がちょっとねなくて、
1: そうそうそう、そんな感じでね、

0: まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
1: はい、
0: だから
1: ですよね。
0: そう、そしたらこうなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
1: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、
0: ど、うん、
1: ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そう
0: なかなか出なかったです、
1: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、あのレーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、はい、ありがとうございます。
0: いい曲だもんね。
1: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですか、ね、
0: いいじゃないですか。
1: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので、作家として。
0: あ、そうなんだ。
1: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から。そうですね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、
0: いいじゃないね、
1: ね、う
0: ん、で頑張ればいいじゃないですか、
1: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、
0: うん、
1: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう、あの企画で、企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくて、プラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
0: やれたらいいな、
1: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J ウォークって男性だけですし、
0: そうだね、
1: 常に男性の方とコラボしてて、まあ女性なん、
0: そうそう、
1: 女性とコラボなんてやらないかな、
0: あのやったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
1: ね、
0: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
1: はい、
0: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、うん、
1: いいです ね。だから J ウォーク杉田博史と、
0: 7人の
1: 7人の女ジャスラージ
0: ャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、どういうの、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいて る、なんか強そうなイメージもあるし、
0: そうだね、うん、
1: いいですね、うん、まあ、これからは女性もどんどん進出していきたい、
0: そうですよ、
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、みたいな、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: そういうこともテーマに一つの女性、
0: いい、ね、ぜひ参加させてください、
1: アーティストたちとして、
0: うんうん、
1: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはありますか、
0: うん、ロックはロックどう、ロック、
1: いや
0: ロック、
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、ちょっとロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの、うん、大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
0: う
1: ん、あのちょっとあのこう行ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うん、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
0: ね、
1: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: うん、なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよ ね、
1: う
0: ん、
1: で、
0: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひなんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうんうん、
0: は
1: い、
0: この台本見てたらさ、
1: はい、
0: 今度スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ねえ、
0: ね、いいよねこれもね、
1: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、
0: うん、ね、
1: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
0: うん、
1: あの、
0: そうだね、
1: 生演奏とかいいかなって、
0: うん、ハモったりしてね、
1: うん、
0: いいかな、それも楽しいよね、
1: ねえ、
0: うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね、
0: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんですけど、
1: はいはい、
0: 僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマって

0: ちゃったんだけど、あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、う
0: ん、
1: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
0: でさっきラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いて
1: ね、
0: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーと
1: In My Life、
0: In My Life、
1: で In My Life、 In My Life はラバーソウルに入ってたっていう、そうそうそう、う
0: ん、はい、In My Life もいい曲だよ ね、
1: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、から In My Life 僕もカバーしてるんですよ、あ In My Life アルバムで、すごくいい曲なんだけどね、
1: うん、
0: でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソロのことを聞いたからもうね、話が止まらなくなっちゃう、
1: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、なんかこうゴムの
1: ゴムって思う人がもしかしているか、
0: ね、
1: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、うん、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
0: そうだね、でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね、でいろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで、
1: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう起こってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そうだからそういう気持ちっていうのは、うん、あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね、
1: やっぱり私が常に思ってるのは、うん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
0: う
1: ん、楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます、
0: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジョークもね当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
1: はい、
0: 終わらないんだよねレコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわって
0: ずっと終わらないから、
1: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね、
0: そうそうそう、本当そういう日々でしたね、
1: うん、
0: だからその気持ちってのはとても分かるし大切だと思う、
1: うんうん、
0: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、あ
0: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね、
1: いいですね、
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな、
1: あ、まあできる方もいる、
0: うん、そうだよね、
1: いるしっていう、う
0: ん、コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね、
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます、
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です、
0: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒
1: そう黒の
0: 今日もそうだよね
1: 今日合わせたんですジェイ
0: コ、僕全然そんな意識してなかったから
1: ちょっとかっこいい女性たち、
0: そうそ
1: かっこいい杉田さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: ありがとう
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はいはい、あのアップされます
0: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、はい、
1: ですね、うん、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね、
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
1: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと、そうそうそう、
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、
1: うん、
0: 翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はいはい、
0: 番組やってるから、
1: あの録音もされてますんでみたいな、そうそうそう、これ公開されてますんでみたいな、ね、
0: ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら訪ねてください、
0: ついてくれてねお願いします

0: ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね、話がもうこう止まらない感じですけれども。
1: そうなんですよ、
0: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、うん、
1: あ、それはね、とてもね、
0: 一曲には絞れない、
1: 今日の気持ちっていうんだったら、はいはいはい、例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットオールとかね、エニタイムアットオール、あの初期の頃の、はい、アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。あ、今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: そうそう、全部好きだし、うんうん、でもそうじゃないのもあるけどね、
0: うんうん、
1: レッド・イット・ビーもいい曲だよね、
0: いい曲ですよね、
1: もう上げ出したら切りないし、うん、から
0: なあなあなあなあなあなあ
1: な
0: あ
1: なあなあなあなあ、
0: ヘイジュード、ヘイジュードも好きです。で
1: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした僕、うん、あの石立達夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね、
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん、そうそうそう
0: っていう、
1: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
0: あ、
1: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
0: まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
1: うん、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってるみたいな、
1: うん、そうそうそうそうなんですよ、は
0: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、うん、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
0: はいはい、
1: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこのようにビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん、
1: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
0: うん、そちらの、ね、作品もぜひ聞いていただけたらね、
1: はい、あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、
0: はい、
1: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
0: はいはい、
1: あのタワーレコードでも売ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 見ていただけたら、
0: CD バージョンでもあるんでということですね、
1: はい
0: はい、まあ、サブスクでも聞きますし、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: ぜひあの杉田さんのビートルズも聞いていただけたらな、
1: そうですね、よろしくお願いします、
0: はい、
1: まだ今日曲かけてなかったよね。
0: あ、曲ぜひあのミューリリースのこちらの、
1: あ、そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へと、いう曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということ で、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいいな、
0: ね、そうですね。この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、
1: ね、
0: 猫あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はいはい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ああ、うん、そうね、
0: はい、
1: まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WALK と J-WALK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WALK としてライブを行います。
0: そうですね、はい、明日24日曜日が徳島、
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
1: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウス、
0: はい、
1: あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本福岡大分行って、はい、結構な本数
0: で、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルーされてね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどね。
0: ね、すごく全国的にやられるということで、
1: はい、そしたら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって言ってました。
0: 北海道は
1: 行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっと、ね、移動が大変、そうそうそう、そういうのもあるんですけれども、
1: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そうそうそう、ね、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、井村さんマネージャーになってくれますJ-WALKのなんて嘘です、失礼しました。
0: え、全然マネージャーやりたいです、あの、はい、じゃあ仕事を取ってきます
1: 春はその4人の J-WALK のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月
1: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪伊豆風川バーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
0: うん、坂田の方、はい、6月6日です ね、
1: そうですね、翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います、
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ、イメルさんのファンの方、
0: あきこさん、あきこさん、
1: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい来ていただけたらみたいな、
0: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、
1: はい、
0: そしてあの6月17が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優勝長く歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
0: うんうん、
1: でもソロを行います
0: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、
1: う
0: ん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
1: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏くんっていうイケメンギタリストですよね、
0: はいはい、
1: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度、そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので

0: 誕生日があるのでそこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
0: そうでしょ、
1: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウトは。そうですね、
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、うん、でもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さん の、うん、あのホームページとか、
0: あ、JOKのホームページとか、 あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います。
1: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、はい、
0: ぜひいらしてください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当は私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、うん、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
0: ですか、はい、じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと、
0: じゃあもう一曲ですか、オンエア。
1: そうですね、その前にですね、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいてアルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
1: いや、できたらすごい最高です、
0: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから。
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて素晴らしい、 いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラーとのコラボも、ね、やりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がります ね、
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる。
0: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うんうん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです。
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん。そんな、そう、誰もお笑いは求めないと思います、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、そうだよね、
1: 求められたことあるんですか。
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このユメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします。
0: はい、イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、あのそういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOKのライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、うん、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
0: あ、まあ、J-WOKの代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKのボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

りしたのは杉田博史さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: タカ子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターのタカ子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優をタカ子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、タカ子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴優徳くん。
0: はい、よかったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです。
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聞いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲タカコスカイ歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか。
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲は何ていう曲ですかね。
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね。はい、あとアマゾンで漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、アマゾンではKindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
1: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、
2: はい、
1: ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: はい、出身ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか。
2: 出身は千葉県千葉市

0: やります。
1: 有名な食べ物とかありますかね、地元で、この地元の人が知ってるこれみたいな。あ、
0: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋って言うんですけど。
1: へえ、千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: あ、出てこない
0: よ、はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
1: へえ、いいですね。
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね。
0: 落花生使った落花生パイ、
2: うん、
0: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、
0: うん、落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
0: 落花生づくしで、
2: 落花生づくし、
0: はい、ぜひ。あの多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
0: この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
0: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生のね、
0: うん、はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べた
2: ら、いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーの漏れて食べるんで、
2: かなり健康的な。なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、
1: はい、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のもの絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
0: はい
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だとあの4毒というものもあんま取ってない、小麦とか。
2: うん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: 体重が悪くなる。早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには。あと無理しないですね、
2: うんうんうん、なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康に、ね、気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが。
0: あ、これいいなみた
2: いな、うん、
1: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
0: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: あゆむくん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね歌ありますよね。
0: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、
2: うんうんうん、
0: EDM、 落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
0: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います。逆に、
2: まあ、Falling、まあ、恋に落ちて、うん、フラワー花、
0: はい、
2: is alive、 生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: 普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: で「Falling Flower is Alive」って言うと何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルが「Falling Flower is Alive」なんで、え、これ どういうことってなるんです
1: ね、はい、あの落花生なんかサングラスかけてない。
0: そうです
1: そう、
0: EDM、
1: イラストがね
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで。
2: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて
0: 好きなんですよ、そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったの。
0: あ、そうですよね。あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー、面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある。ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひね、そ の, あの曲「Falling Flower is Alive」ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
2: じゃあこの「夢のモナイズラウンジ」のタカ子さんの「おいしいもの探し」 のリスナー客の皆さんに、あゆみさんからメッセージ

0: ッセージをお願いします。
1: はい、ありがとうございました。で、あの高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでに iMusic もちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。井森さん、ありがとうございました。
0: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
1: はい、iMusic で Falling Flower is Alive です。どうぞ。
0: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は、岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん、頑張ってください。ということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させていただいてて、今後もね、すごく、いろいろと、何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ、たかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして、続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃん、こんばんは。はじめまして。ということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたか？ということで、そうですよね。ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時、夢もなの収録で来てました。ミュージックバードの方に。ね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送、前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんで、ちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね、高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね X など最新の情報を

投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子イモキントリオのワルオさんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時、夢るのもナイツラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかね座ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢もなで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来

Oh yeah! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! お勤めご苦労様です。ハイパー適当です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？はいはいはいはい、いいじゃねえか。はい。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか。君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めましてアイパーテクターです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いやー、イパさん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど。で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの？洗濯、あれ、物干し竿。物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる、物干し竿みたいな。二つ繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれほんと腹立つんだよな。洗濯したい。まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配です。ね？まあ僕ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機はほんと楽しい。ね。みんなも洗濯してほしいもんがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告、連絡、相談をお待ちして

ております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、え、相葉さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯を任せるね。え、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

い中途半端なところで、失礼しますというわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね

これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ、相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったからもっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早め早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからねって感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとか、まあまああることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリとハナには。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったらそうなんいいんだけど、なんかマリとハナのこと考えるともう引っ越ししないでいたいなみたいな、できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか見ててなんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、なんかな感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうや、車で来てたのか、俺、車で持って、連れてきたんだ、マリとハナは。そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、ケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリとハナが安心するようにいつもいた場所にね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとでこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて。で、一応ケージから出して、無理やり出して、そこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなく、ちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだ、ここ、みたいな。あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな。あれ、ここはみんな知ってる匂いだなみたいな。このこたつの中がね。カーペットとベッドと、こたつの掛け布団と。ね。でも、あれ、なんかでも、なんか、知らない匂いも入ってくるなみたいな。みたいな感じで、とにかく、それでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあ、なかなか出ることなくて。で、一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところに、お腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったのよ、最初。1日目、2日目ぐらい ?3 日目ぐらい、うん、そうね、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、で、マリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたら、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って。
まあする必要はないんだけどね。んで、あ、やってて、んで2日目経ってもご飯なかなか食べてくんなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、あの水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから、ほいで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、あ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。うはい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたらまあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応でもだいぶ良くなったよ、ゴロンってするようになったし。だけどなんとなく前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、あるじゃん。
そういうのも普通なんとも迎えに来ることもない。

ないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリと花がね、俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだ、だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。うん、アイパーさんも早く家に慣れてえなと思ってるよ。うん、楽しみだよ。早くいろいろ、なんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。うん。まあ、しょうがねえよ。こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲。ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読むよ。はぅー。というわけで

ね。メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね。感じることですね。まあアイパーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても。

0: じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あと、たまにやってる、ねほり、はほりとか。なんか、たまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あと、プロジェクト X とか。あ、ブラタモリももちろん大好きだよ。まあ、なかなかタイミング合わず見れてないんだけど、とか。結構ね、今結構いくつか番組出してじゃん。これ民放でじゃあ、そういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースも見るし。そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね。NHK 見るなんて。ねえ。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、それ、テレビやってんのよ。あ、あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、で、そこで入院してる関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせず、ね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのを、もう好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう、とかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、ああ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、ああ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って。それで、メールテーマ、そうにしました。そうにしましたって。大人になったな、にしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネーム、ココガール。おう!いつもありがとうよ。悪いな。アイバーさん、皆さん、こんばんはと。アイバーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね。もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限りで多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか?私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人は小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね。あ、わかるよ。全然わかるよ。ここがある。根本的には、
1: なんか俺

なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年、1年だっけな、までにあの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あしっかりしてないとか、あっていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もう俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからだから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ。じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね。こういうの食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然、もう見た目で食べたくなかった。けど、今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺、わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前に、とある社長さんに、知り合いの社長さんに、むちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったの。で、その時に、わさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこの、すって出すじゃん。ね？で、このわさびがうまいんだ、ここは、って言って、わさびもうまいんだって言って、で、わさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああ、すげえなーと思った。やっぱ、全然チューブで買ってるわさびとは全、チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いと、ただ辛いだけみたいな。辛ければいいみたいな。でも、本当のやつって違うんだなと思った。でも、ある意味でも、そうね。直で食べても辛くはなかった。
でもそれをお寿司に食べてつけるとまたあわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。

ああ、いいね、わさび。わさび美味しいよね。わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん、いいじゃねえかよ。大人になったな、おい。続いていきましょう。アイブさん、皆さん、こんばんは。タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してと、ステップアップしても、なかなか精神年齢が上がったとは思えずと。それでも大人になって、実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から、欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい。素敵だね、タコママ。いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね。こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。ああ、いい、素敵、素敵エピソード。ああ、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。ああ、こんなこと言ってくるの、ああ、謙虚な。なるほど。サンタさん役やるのが、ああ、大人になった。確かにね。そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど。ああ、そういう考え方もあるね。ほんとだ。ああ、俺もそういうの思いたいな。まあ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね。行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんはと。アイパーさんの、4月の風に感動し、涙した玉娘です。なんで泣くんだよ。嘘つけ！泣くわけねえだろうが。まあね。なかなか書けるは書ける。俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね。見つかんないんだよ、あれ。うん。なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんは、タケノコの里とキノコの山、どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな？置いたんじゃねえか？これは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろ、これ。カルビは食べません。今、タンしか食べませんって言ってるようなもんだよ、これ。カルビとタンどっちが好きって。昔はカルビしか食べなかったべ。いや、そんなことないけど。まあ、好んで食べたべ。で、今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里。まあ、俺もでも確かにタケノコの里の方が、よく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんか、タケノコの部分、なんか、実際は一緒なのかもしんないけど、まあ、コーティングされてるだけだろうけどね。クッキーの部分にね。あー、いいね、いいね。あー、いいよ。いいぞ、いいぞ。うん。そうだね。タケノコの里、キノコの山。俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしんない。でも、まあ、美味しいんだけど、うちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった。どれだ。メルちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ。行きましょう。メルティーラブです。どうぞー。4位。

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋した午後の騒ぎ、戸惑いを隠せず君の静かな音が聞こえた。夜を求めてずっと帰る。はい、来るよ、メルティーホー。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ久しぶりじゃねえかよ、おい。相葉さん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ、漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなかほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメ

楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえか。うん、ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり、悪いことしてたら、ね、なんか、げんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ、昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もう、ちょっとなんか言うと、うるせえな、あいつとか。で、炎上案件になったりとかして、で、それ動画に撮られて、その、晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとか、ねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計に、もう、人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああ、わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かに、ダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺も言い、うわ、こういうの言った方がいいかな、とかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなー、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしな、みたいな。で思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ。しっかりしなきゃ。雷親父で、雷親父でいねえとダメだわ。続いて。アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。おう、ピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に行きます。だって、うわぁ、うわぁ、素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわぁ、ちょっと今、涙目になってるよ。かっこいいね、こういう、人が倒れた時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。わあ、この感じがいいね。わあ、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやあ、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないや、じゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな、俺わかんないけどね。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとくみんなに。ありがとうね。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね。やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ。やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事。メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね。分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で、
配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル

チャンネル登録しておいてください、ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あそうか今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はねまたちょっとねまた編み物案件またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あやばい時間がないやばいというわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね嘘まで捕まんなよ悪いことから足洗いよバイバイほほほ急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です、その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
1: うん、
0: ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: では

0: ともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて、例えば4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそう、ね、古川隼人さんですね。それから神田っ子さん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、
1: うん、
0: 5月13日まで収録がなかった間に、
1: う
0: ん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう一つは去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、でもびっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うんうん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、うん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、
1: うん
0: うん、雅俊さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、
1: うん、
0: それから本当に雅俊さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、
1: はい、
0: うん、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野裕二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野裕二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあ、そういうこともあって、まあ、大野裕二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、
1: うん、
0: アニメとかをコンピレーションした大野裕二ベストっていうのもね、うん、コロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もねお伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時は
1: ね近い、
0: まあ、ほんとちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ、細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ、
1: う
0: ん
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、
1: はい、うん、
0: そこで改めてやりたいと思います、
1: うん、
0: で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが来ていただいてるんで、
1: うん、
0: まあ、元気にねお届けしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: その前にですね1曲新しい CD 配信のリリースをですね聞いていただきたいと思います。この番組もねゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: 梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: ライブ会場先行でファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、
1: うん、
0: 全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。

0: 思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート。最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作曲をしたね、の楽曲があるので、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、そう、歩くミラーボール未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に MC っていうのが入ってるんだね、
2: 漫談が入ってる。

0: そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
1: 今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
1: はい。なるほど、流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
1: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、すっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、はい、2月13日に初回放送の分、
1: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
1: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
1: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
1: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
1: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね、
1: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口入っちゃ
1: った今。いいんですよ、もう、 もう、ね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本選出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年、レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始。2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送。2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
1: すみません、長くていつもお手数かけて
0: しまう。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
1: これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
0: ねえ、あのということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、あのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということね、はい、
1: まだもう2年以上経つんですけど、改名する、うんうん、まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
1: まだ中島まさるさんって言われることがあって、はいはい、ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
1: いつも。
0: なるほど、
1: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
0: ん、それ言っちゃおしまいっすよ。
1: いやいやいや、一応解明したんだよってことですから。
0: で、元モーニング娘。はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、今年マサルさんが。
1: はい、あの、あっという間なんですけども、ファン歴25年経つみたいです、
0: ね。まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
1: いや、
2: 人生の半分以上ですよね、
1: はい、
0: マサルさんにとってはね。
1: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
1: そのソロの二人暮らしっていうそのシングルからファンになったので、
0: ね、
1: 本当に25年
0: そうですね。そして美川憲一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが、はい、5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、は
1: い、おめでとうございます、美川さん。
0: ねえ、
1: 美川さん80歳おめでとうございます。
0: ねえ、
1: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
1: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね、す
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: ま、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
1: いや、そうなんですよ。
0: これがね、 X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのね、ご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのも写真もびっくりしましたけど。
1: そうなんですよ。
0: ね。

0: テレビ番組企画でね、
1: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: バタバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけども、はい、本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。だから、
1: バタバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だから、マサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、はい、その写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、はい、マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
1: 予約のホテルみたいです、ホテルみたいです
0: 。まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: ありがとうございます。はい、どういうことですかこれ。
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、ずっとお断りしてきたんですけども、はいはい、
0: まあキャンペーンの、
1: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で。
0: なるほど。
1: はい、この箱買いの、まあ一箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回。
0: なるほど、
1: 優しいですよ
0: これ。はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
1: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した、
1: そう
0: 役者という、はい、シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年は同じ歌をね、
1: そうですね、
0: 歌ってこうキャンペーン続けると。
1: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、2018年の作品、
0: はい、
1: 27歳の時の。
0: なるほど。
1: 歌声ということで、ね、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続けねばというところに、はい、コロナ禍があって、
1: はい、
0: ね、ということもあり、
1: ま
0: あ、
1: リバイバル
0: させないとこの機に。
1: よろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026。
0: いいですでも CD は2018だから、
1: あの書き出します
0: 書き出します
1: と一枚一枚
0: 一枚一枚、あのジャケットにね、はい、ジャケットに2018って書くのね、
1: はい、書きたい
0: 書き出してね、はい、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
1: そうなんです。
0: でこれどういうことかというと、はい、まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: 恐れ入ります。
0: お食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、はい、一緒にお買い物、はい、など自由に楽しめますということで、
1: これは一例なんでね、
0: 一例ですね。
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が。
0: これ例えばマサルさんの、はい、これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分だとかって。
1: 30枚で1時間。
0: 1時間、なるほど。
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い
0: で100枚
1: ですね、100枚ですと5時間。
0: 5時間、
1: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は。
0: なるほど、
1: はい、まだこれ収録時は発表前なので。
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
0: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、はい、番組の告知、内容告知をするときには、
1: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像はつけさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、
1: いや本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報
1: です。本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから。
0: なるね、
1: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかね、うん、呼んでいただけ
0: た。例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
1: はい、
0: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
1: ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ。
1: そういった貸し切りみたいなのも OK です。だから本当にだからショーもちょっと マニアックな、はい、内容でお届けできる、
0: はい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途
0: だ、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一、はい、回そのマネージャーさんいやスタッフがこの1回ちょっとあのご相談

0: ね、確認してから、はい、事前相談制です、
1: うん、なるほどね、はい、でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
0: あ、そうですそうです、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える
2: あ、いいですね、いいですね、
0: 本当にね、本当にいいと思いますね、じゃあ200かな、
1: まあ、一応今のところは2026年年内有効となっているのでね、
0: はい、またご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、うん、はい、その先着15枠なので、
1: はい、そうですね、はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら
0: これすごいよね、いいと思いますよ、うん、そのいろんなパーティー、う
1: ん、はいはい、なのでマサルさんはね、はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、はい、歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
0: 新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称って面白い、
1: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
0: どうも重症ジュースです、
1: ね、今ねにアモーレ来てるじゃんジュースジュース
0: 最先端なんです僕。
1: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: あのハローのねファンの皆さんこっちも聞いてほしいです ね
1: ハロープロのファンの方はねこっちも聞いていただいて
0: アモーレ違い
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね、
1: これはほんと奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども、
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、はい、曲振りをお願いします。
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんですよ、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです、ね、
1: 沿って、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願

0: お願いします。
1: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、この週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これは毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
0: はい、お世話になってます。
1: それから深谷

0: 5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけど、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして
0: その埋まってるってことですよ ね、
1: はい、抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております、
0: はい、
1: ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回 の、 この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックバーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから。
1: いやいやいや、
0: はい、そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマス、マサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: わかりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、
1: ま
0: あ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気いいですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っち
2: ゃいます。いいですね。15枠なんですね。
3: そうよ。
0: そう、先着15
3: 日生まれだから。そうよ。
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まさるさん誕生日じゃない
3: でしょ。美がいいじゃないのあんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう、まあいいや、はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだねこれね、はい、次回のご出演予定は、
1: はい、
0: ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生
0: 日だということでね、
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ、
0: はい
1: はい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: あ、そうか、申し訳ない。
1: すごいスルーされちゃう。
0: 申し訳ない。今もうねあのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、
1: はい、そうです
0: ね、それちょっとねあの場面じゃね話展開しなきゃと思っちゃったん
1: で。いやいや、ほ
0: んとだからこれマサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、
1: はい、
0: その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプッチベストにちなんでプッチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プッチベストって、
1: はい、
0: ハロプロの、
1: はい、
0: いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン、
1: プッチベスト、
0: プッチベストいいですね。
1: はい、ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、
2: う
1: ん、ユニットとかを

0: ちょっとまた徹底討論していきましょう。
1: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみ
0: 徹底討論
1: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
0: はい、そこもやっぱ、うん、さ最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
0: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
0: 意外ですよ ね、
1: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
0: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
0: あのフォークソングスの2、
1: はい、
0: が5月22日発売
1: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリーメモリーヤーの、はい、マサルスカですけれども
0: 、記念日担当の中澤担当でございます。中澤担の記念日担当させていただいてます、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: でね、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
0: はい、
1: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
0: はい、
1: でその後にその関連の、
0: はい、
1: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さんと
0: 市井さやかさん
1: で
0: 第一弾ですね、
1: ね、第一弾、この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
0: はい、いい企画です
1: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャラ、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はいはい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
0: い、いいですよね。
1: で今は大勢さんのお名前って、はい、大勢ってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
0: はい、なんか違いますよね。だから
1: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
0: いいですよね。
1: びっくりしました。
0: ライブも初回は出てらっしゃいました、
1: ね、あ、そうなんだ、なるほどね。
0: 小さやかさんと中澤さんの時、
1: はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
0: はい、
1: 5枚作られたんですね、
0: はい、
1: でフォークソングス2という中に、
0: はい、
1: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
0: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね。
0: 唯一、
1: はい、
0: これがやっぱ中澤ファンにとって、
1: はい、
0: 誇らしい企画ですから
1: ね。
0: もう最高です、
1: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高嶋が CD を持ってないので、はい、フォークソングス5 FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
0: う
1: ん、
0: アレンジがねちょっと。
1: でこれねネット情報では、
0: はい、
1: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
0: いやこれ結構変わってますよね、
1: 新しく撮り直している
0: 音源が、
1: ね、
0: 多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
1: はい、
0: 多分この音楽のインストは変わってますね、
1: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね撮り直して、はい、というね、
0: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
1: そうですね、
0: このフォークソングスについて詳しい方、はい、
1: 詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
0: あ、そうですね、
1: ゲストの時になると思いますけどね、
0: はい、1ヶ月猶予あります、
1: ね、はいはい、
0: 調べてください、
1: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 medits@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、
0: どしどしお寄せください。
1: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
0: はい、
1: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
0: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
0: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね
0: 終わりですか、終了
1: の時間なんですけれどもね。
0: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
1: 6時間も放送時間自体ない
0: ないですか、まあ、
1: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
1: そうかもね、
0: 中澤さんスペシャルと、
1: うん、はいはい、そうかもしれない。
0: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね。
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
0: 最高、
1: 今日はねちょっと高嶋が持ってきた FS5 卒業、はい、5歳

0: 作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はいはい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲編とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、うん、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今回収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、なるほど、
0: だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、うん、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、じゃあ衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いておいて、じゃこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、は
0: い、なるほど。東京ドームに野球観戦
1: とか、うん、そう、これはね、それ仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、ともちゃん、
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、なでもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃった

0: 思って
1: 席は外野席
0: 内野でしたね。内野で。
1: なるほど、三塁側にいたんだ。うん、なるほど、そうですか。うん、
0: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
1: なあ、昔はね、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見行ってましたよ。うん、だから、ジャイアンツ戦とかね。あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったら、パ・リーグのチケットって安かったのよ。はい、で、あと、ほら、まあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うんうんうん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
0: うんうん、フラッと行ける感じだったんですね。
1: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました。じゃあ続きお願いします、
0: ね、あとお家のバルコニーに丸一日鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
1: それもまた大変そうね、うんう
0: ん、それで終了しました ね、 はい、ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
1: なるほど、
0: うわーと思って、
1: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
0: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
1: はい、
0: すいません、レジがすごく混んでいて、
1: そりゃそうだよね、
0: 30人ぐらい混んでてギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
1: ね、
0: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
1: いやいやいや、お気遣いなくで、
0: ね、は
1: い、
0: ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
1: はい、
0: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
1: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
0: 本当ですか？
1: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベントの時、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから、気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った。
0: うん、わ、そうなんですね。飛行機でなく。
1: うん、そう。あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
0: そうなんです、ね、
1: やっぱ何かあるとほら、
0: うん、
1: もしもの時はこれゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、うん、声優さんだったり、
0: う
1: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
0: う
1: ん、僕らも含めて、
0: ね、うん、
1: っていう風に話をして、うん、俺が乗りたくなかったんだけど少し飛行機に
0: 怖がり
1: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
0: で、
1: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
0: そうなんですね、はい、私も選べるっていうかあれです、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: そういう選び方をしてました
1: ね。そういう選び方でできる仕事だったもんね。
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: うん、豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
1: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、冷凍たこ焼きが出始めた頃、
0: はいはい、
1: 珍しかった頃で、
0: うんうん、
1: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: 大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、うん、タレだったんで売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺無理それソースかけて食べましたけど、
0: ね、そうなんですね。
1: はい、
0: 私は広島に行くと新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
1: なるほどね、
0: 新幹線に乗るっていう、
1: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
0: ね、はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
1: うん、
0: よく覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね、
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
1: はい、
0: 何人かに声かけていただいて、
1: うん、
0: ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今年発売したシングルでヨッシーさんで

0: With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、でね、まあ、今 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にです、ね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ通算46作目ということです、
0: はい、
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります、振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでに、まあ、再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした2人組、
0: うん、
1: グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
0: うんうん、
1: まあ振り出しに戻るは音が熱い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。
0: はい。
1: はい。そういったサウンドワークになってます。そして、ブックレットの方には、さだまさしさんの、

0: 1曲1曲に対するコメントが1曲につき1ページ載ってると、
1: はい、
0: うん、読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります、
0: はい、さらに後書きはね、佐田さんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

はようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッって言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました。その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なる、その瞬間に実はガーゼが間に挟まっていたと。

ね。もう今考えるとこの衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのはまさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあ、この照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、恋文なんでね。なのでもう、うわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわー、あの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにね、パッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あと舞台やると最

終日千秋楽の日に女の子なんかね、特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたね、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだ、ちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでそのめんどくさい人手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、めんどくさい人手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして、2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれ

ヒーを飲むっていうか歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ日本で、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですがまだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことはいやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとかみんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれどもコーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよというなんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのがスタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですがこれってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいなこれをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティイタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかつってじゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれどまあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むというもうまさに熱量がね、あったからこそでさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチしてこんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にねまあ細かい話で言うとなぜ居心地がいいかと感じるかというとすごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですがなぜ四角じゃないのかと心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されてなんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですがカウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さんバリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて個人と個人として向き合いたいというそういうようなね思いから作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれどもなんかねなんか人の思いというものがこう現代になって形になってでさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとかこう手紙を届ける思いが、貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとかいろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなねそんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれどもまあ何年も経ってね思いが形になったっていうのがねこういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんでぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森雅則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分お届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺言ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。

0: はい、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました、
0: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北で

0: 多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: 任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
0: か、はい、
1: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと思います、
1: うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うーん、それすぐに乗せてくれたの？向こう
0: 最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは
1: 経
0: ってましたね
1: そうだろうね、
0: うん、空港の前で経ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
0: もう男性の方で、
1: うん、
0: 結構でかくて背も、
1: うんうんうん、
0: うわ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
0: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
0: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: お
0: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あそしたらすぐ捕まったの。
0: はい、
1: なんだろうねそれ、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: った。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした
1: なんでだよじゃあ。
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はえ食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: 分かる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、
0: はい、
1: パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あやっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあ、この人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんだよね
0: 経験していると、
1: はい、うん、今あんまり何も

0: 感じられないけどね、その経験はね、
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあ、そして野宿しながら1週間と、
2: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるの？
2: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、
2: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの、東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
2: なんかで英語のテストとか、そのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ、
2: はい、
0: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね、はい、で中にはいたんだ、そうや、
2: 中にもいました、
0: うん、
2: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
2: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
0: うんうん、
2: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、はい、自分はどれぐらいのレベルだったの？
2: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に
2: すいません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
2: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
2: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
2: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
2: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
2: はい、
0: いうことで、これが決まってますね、
2: はい、
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
2: はい、見ました。
0: 舞台で、
2: いや、映像で、
0: うん、
2: 見させていただきまして、うん、本当にその時のというか、こうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
2: で実際に見させていただいた時に、そのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
2: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
2: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
2: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
2: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
2: はい、
0: 中での隊員たちですから、
2: そうですね、
0: そういう意味ではまあ訓練というか、
2: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
2: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
2: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
2: はい、
0: うん、まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの？26歳どうなんですか？
2: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
2: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
2: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
2: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
2: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
2: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
2: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
2: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
2: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだ、へーみたいな、
2: ほ、
0: うん、そういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
2: はい、
0: まあまあ、例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
2: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね、感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、
2: はい、
0: それを

0: 知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってないさすがに
0: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、はい、現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、はい、なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、はい、そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、はい、その後全然だもんね。
1: 全然です、
0: ね、
1: はい、うん、もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。あ、そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかったです
0: ね。何してたの。
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね今びっくりしてるもん今何してたんだろう1年間って
1: 何してたんだろう、
0: うん、
1: だから本当に何してたんだろうね。
0: 貴重な体験って言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思ってちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしねちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、はい、セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
1: はい、
0: そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするの
1: ってどうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に。
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よりはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見た中感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
0: 何が苦しいの？26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: まあうるせえよね、確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして、
0: あ、当時が、
1: その、はいはい、
0: 戦争当時、
1: あ、そうそうそう、うんうんうん、だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま、ん、明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆうくん、はい、君右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね、確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは
0: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください。
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんですが、あとは放送で言うのもなんですがまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開ダメだしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います、はい、ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: 日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ

さんの切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているのですぐにわかると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治、その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレイターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。

繁殖期は主に10月下旬から7月。この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる。そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。1羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんもぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよ。マネージャー、

0: 私も、うん、本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、
1: はい、
0: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
1: そうなんですよね、うん、
0: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
1: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年初でっかい会議もありまして、
0: はい、
1: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
0: うん、
1: 熱い会社だなと思ってます。
0: 熱い会社だって、各店長めちゃくちゃ熱いですからね。あの、せっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
1: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、あの広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、
0: うん、
1: ガバ、ラーメンガバというお店がありますので、はい、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
0: はい、
1: で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、あの新潟でやっててある醤油ラーメンが出ます。
0: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、
1: はい、
0: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
1: ね、はい、
0: 新潟もまたこれユニークですよね。
1: そうですね、で、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
0: はい、
1: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
0: はい、
1: 新潟でも
0: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
1: 一等屋さん結構有名ですよね、
0: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、
1: はい、そうですそうです、
0: うわー、これ楽しみですね、
1: うん、
0: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、
1: はい、
0: またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりねしたんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、
0: そうです、ね
1: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、
0: うん、そして今回お戻りになって、
1: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
0: 急にね
1: 急に
0: 急に青空広がって、
1: はい、びっくりしましたよ、こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
0: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
1: はい、
0: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
1: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた麺、なんかつけ麺系とか考えています。
0: あ、考えています。
1: はい、それから全く逆でもうね、はい、
0: うん、
1: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
0: あんかけだと
1: 熱々、
0: 熱々ですよね、
1: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
0: いいかも。
1: はい、
0: では夏に向けてのメニュー今考え中と、
1: うん、はい、
0: どのあたりまでお話ししていただけますか。
1: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
0: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、
1: うん、
0: 完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います、
1: はいは
0: い、
1: うん、
0: で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
1: 大好評なので 継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、あの、うん、いただきましたけれども、
1: はい、
0: だしが美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当にあの味噌の柔らかさと、
1: はい、
0: おだしの爽やかさっていうか、はい、はい、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、ハワイでない。うん、
1: ないですよね。
0: しかも、
1: うん、
0: 案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。
0: うん、味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、で、そこに、ちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
1: そうですね、
0: はい。
1: いいですよ。
0: いや、美味しかったですよ、これ。まあ、暑い夏でも、この博多味噌うどん、
1: はい、
0: 継続ということですので、はい、ぜひ皆さん、召し上がってみてください。はい、
1: うん、
0: これね、私の、ちょうど、お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
1: はい、
0: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
1: もうどんどん紹介してください。
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、
1: はい、
0: 博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください。
1: はい、
0: そして一つ、
1: はい、
0: とても嬉しい話題があります、
1: はい、
0: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、

0: 本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
1: うん、
0: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
1: うん、
0: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: これどんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るんだ。
1: 手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ ね
1: 紙だったので、へっと思って、
0: だからまあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです
0: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
1: うん、
0: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
1: うん、
0: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、でまあ出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
1: うん、はい、
0: まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、ありがたいですね、うん、
0: これってまあ店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもねこれからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 厳しい、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、うん、いたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもねうちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、
1: うん、
0: あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: う
0: ん、それ まあ、だからこそここに繋がったんですね。そっか、
1: うん、
0: これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどんうちもねいろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、
0: う
1: ん、アボカド乗ってたり、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、あと辛いやつスパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、
1: はい食べてますね毎回
0: 毎回ですよね、
1: はい、
0: ぴったりの季節になりました
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのねこのアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、
1: うん、
0: もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: まあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ、
1: そうですね、
0: うん、うん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: お子様にもおすすめですからねこれはね、
0: うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: はい、そうです、
0: 女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、
1: うん、
0: 例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコール

0: メニューとしては何でしょう。
1: ああ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ。
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じ
0: です。今日は鳥天行きますか。
1: はい、う
0: ん、そしすると、はい、鳥天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鳥天ですよね、うんうん、何行こうか。昆布とかね。
0: 昆布ですね、ね、
1: いいですね、
0: うん、ついこの前私梅美味しかった。
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の。
0: そう、店長必ず梅一押しですよね。
1: そうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、ガマダシの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、そうですよね、うん、ね、うん、まあ、なんといってもこのガマダシのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
1: ああ、そうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意な方。でも店長を超えられる人いるかな。はい、で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: もちろんもちろん大丈夫ですよ。
0: 大丈夫なんですか。
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
0: はい。
1: ちゃんとあの。レジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、
1: そ う、 で、ね、
0: そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: うん、だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし。
1: そうですよね。
0: いいね。
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょ。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うわ、これ楽しみの一つでもありますよ、ね、
1: そうですね。それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あ、 あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた。そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
0: はい、
1: 電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています、
0: は
1: い、
0: 200-2627
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマダシさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、
0: はいはい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、うん、
0: ね、
1: 実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて。
0: え、そうなんだ。
1: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか。
0: あ、社員まで、
1: う
0: ん、
1: そういう人たちもいるみたいなので うちもねそういうふうになってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、でも店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: はい、うん、でね
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるのでぜひメッセージをお願いします。
1: そうですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです。その時はぜひねガマダシで来てくださったら
0: はい。

0: 楽しいですよ、
1: ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
0: ありがたいですね。
1: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、うん、今日も、うどんがまだしりうどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お待ちしてますね。
0: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景

赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次に、メイドインハワイウィズアロハ。オレンジ色の

0: 延岡
1: FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸雄です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸雄が7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。
0: うん、
1: ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、うん、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、うんうん、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、うんうん、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだからあの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた、
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな、
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あそうなんだ、そういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけどもね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: う、ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと、
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいい ね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々これはちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あそうね、それは一応予定だよね。う
1: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で、うん、この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、あって
0: そうで、うんうん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: ね、なんかもう忘れたんですよねそれも。
0: ダメだよね。
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう、うんうん、記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっと

0: かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、海に行くかな
0: 我々が海海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、う
1: ん、夏に海、
0: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ泳いだ。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？え？
1: 友達と一緒に。
0: 福井県に？
1: うんうん、
0: あ
1: れ覚えてない？いや京都から
0: なんかそういう、うんうん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ、
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？
1: うん、
0: あ、そう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: ん
0: ね、そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね、音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャって、ね、
1: あ、音声撮るのいいね、
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: そう、ね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

0: お送りしたのはチャットモンチー、風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。

0: 中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
0: はいはい。
1: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
0: ねえ、
1: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
0: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
1: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
0: 浜辺で荷物番してたのかな。
1: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
0: そうね、
1: 大変なことになるから、
0: だったかもしれない。
1: 僕は結構です。
0: 爽やかな笑顔でね。
1: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
0: そうか、そうかもしれないね。
1: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
0: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
1: そんなテンションだったの。
0: うん、
1: マジか、
0: 浮かれてたんだ。
1: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
0: ねえ、
1: ひょっとしたらですね、
0: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
1: いや、もっと前ですよ。
0: あ、そう、
1: もっともっと前ですよ。
0: そうか、
1: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますって。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
0: そうね、
1: まあ、今年もですね、
0: うんうんうん、
1: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
0: うんうん
1: うん、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよ ね、う
0: ん、あの前略中略攻略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、
1: うん、
0: この夏自分に起こりそうな気がしてること。熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
1: うわ、
0: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
1: はい、
0: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから、
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
1: はいはいはい、
0: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、に
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、気をつけてね。もしかしたら、
0: ね、
1: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオいろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね、
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと、
0: まあまあ、でも

0: なんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: うん、各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: んね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: うん、楽しそう。
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らずちょっといつかね実現したい野望でもありますね。
0: そう
1: ね、
0: うん、
1: メッセージありがとうございます。さあさあ、では続いてねこちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、
0: うん、
1: 1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うんうん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もう いいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのはね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: うん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだもどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、そう、まあまあ、そういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖、うん、みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。

フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ なんか、ね、あ
1: のうちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、マドカも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ、合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよね。最高やわ、
1: うん、みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: うん、この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、うん、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: うん、そうそうそう、うんうん。一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも、
1: いろいろと
0: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね。でもそれは本当、まあ、クリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にねテスト版があって
1: そうね
0: 全部ロケットさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします
1: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ
1: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。うーん旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだ ね、
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
0: はいはい、
1: であの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: な仲が悪いわけじゃなくて、
0: は
1: あ、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: って。いや何それ何それ

0: すごいなんかね、
1: すごいな、
0: 素敵、
1: 素敵ですね、
0: うん、
1: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うんうん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの
0: そう、ね、
1: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
0: 会いちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
1: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
1: いいね、素敵だね、
0: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
1: その理由いいな、
0: ね、素敵、
1: でもまあね、そうやってちょっとね理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
0: うんうんうん、
1: いいね、
0: いいですね、
1: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
0: うんうん、いいね、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: そしてそして他に
0: もう一つ紹介しますか、
1: あ、じゃあお願いします、
0: あ、じゃあギー君からいただきました、はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます、
1: おはようございます、
0: 今年の夏起こりそうな予感、
1: うん、
0: 人生初のホームラン打てると思います、
1: ほう、
0: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです、だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断、
1: ほう、
0: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に、
1: え、結構するね、
0: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います、
1: は、
0: 今は使いこなせるように練習中だそうです、
1: 打てるよ
0: ね、え、うん、
1: すごいね、
0: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって、
1: へえめちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
0: そうね、野球ね一生懸命やってるんですね、うん、うん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
1: お願いしますそうやね、
0: ね、
1: うん、結構あの忘れる率がね、
0: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね、
1: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
0: ね、
1: うん、そうか、でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
0: ね、うん、うんうん、
1: 頑張ってほしいですね、
0: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない、
1: あ、そうですね、
0: それもいいよね、まあ、物ももちろんいいんだけど、
1: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
0: ね、うんうんうん、
1: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
0: うんうんうん、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 皆さんからもぜひお待ちしております、さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、リゾーアバウトダムタイム、

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よく蛇を見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うん、蛇を見るとかもそうでしたっけ。
1: 蛇も金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道、うん、近道っていうか当たる一つの道ができますから、
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん。オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不協用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不協用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん。もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あ、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん。
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん。そういう風に
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね。やっていけないよ本当にね。
0: なるから、もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから本当に。
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい。
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ、
1: 平泳ぎ 200m

0: ねえ、
1: 僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
0: どういうこと？
1: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
0: 勉強したら試験受かるみたいな。
1: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
0: まだ本気出してないし。
1: まあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな。そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
0: あ、そう。
1: うん、泳がないだけで。泳がない。
0: どういうこと？
1: いやだから。
0: あ、浮くから。
1: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし。
0: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
1: 泳がないですよ。やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時でほらプールの授業があったでしょ。
0: はいはい。
1: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うんうんうん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
0: はい、
1: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50メートル泳げたんですよ、
0: うんうん、
1: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
0: うん、
1: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
0: うーん、
1: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
0: うん、
1: っていう話、
0: ね、体が軽かった時代の話ね。
1: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
0: そうね、
1: うんうん、だから多分
0: 浮きはついてるもんね。
1: そう、天然のね。何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
0: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
1: うんうん、
0: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: その理由はそれなの？
0: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
0: 乗ったことないんですよ。
1: いや、そうなんや。
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
1: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、うん、
0: そう、
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
0: 乗ってない。
1: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
0: もう、そうそう、
1: そういう対策をすごい。
0: これあれか、
1: 血なの？
0: 血なんだ。
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ。
1: 血なんですか？
0: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
1: あまあ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、ブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
1: はいはいはい、
0: あの山肌にこすりつけて止めなさいとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、ね、一酸化炭素を吸わないように
1: 。いや、もう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
0: うんうん、
1: やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
1: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
0: うんうんうん、
1: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
1: そうか、あのそうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあどんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさい。はい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね。
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen
2: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC 延岡型背番号8番ポジションミッドフィルダー小野太斗です。延岡出身で延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで趣味は最近サウナにハマってます。小野太斗が

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったってことかな。
1: そうね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: 本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間がいるタイプか。
0: あー、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷って。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そうすごいリアルだから、
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、対応してくれたりとかはあるから。
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃、
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって。
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ、終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの東京の高校にねその子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、でまあ、あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでわーわーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、つまずいて。
1: あら、
0: でそのつまずいてこけた時に、おーどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか

0: 3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うんうん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションだね。めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってねなんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、あなんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね。
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンと焦げた時にあとないさ東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時
1: に、なるほどね、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんなでなんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、うんうん、あの誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときになんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね
1: はいはい、
0: 感じになるときに、ね、なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね。
1: あ
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
1: そうやね。
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がね、はいはい、お誕生日だったんですけど、うん、あのまあ立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねこうフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日
1: 来ました
0: 。抱負を聞くような。
1: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って、口元を吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、
0: はいはいはい、
1: 聞いたらねうちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休みかい
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう。
0: なるほどね、うん、いいことやん。あいいことですよ、
1: 大人になったね。
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね。
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない
0: ですよ、うん、別に我々も当てはまるし ね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きをした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うんね、
0: そう結局ねそんな大きく変わらないよ。
1: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから。
0: 大人になんかならなくていいんだ、ねはい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町水星、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: シビルトーン。
1: ああ、なんか今日なんかこんな急寒いの。
2: 寒すぎ。
1: 寒いわ。
2: めっちゃ寒いわ。
1: こんな
2: 寒かったら。
1: 8月ぐらいには真冬やな。
2: ほんまに。
1: じゃんじゃん。
3: はい、終わりです。
2: これが関西人の悪いところ。
3: そうですね。
2: 出てますね。
3: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
2: 帰ってました。
3: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
2: はい。
3: 京都から帰ってきた帰り道です。
2: そうです。
3: うん。
2: 一週間別居してました。
3: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
2: はい、そうですね。
3: っていう感じで、特に
2: 寒かったわ。
3: いや、でも本当、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかがね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
2: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
3: 何ですか？
2: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクので、そのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
3: あ、そうなんか。
2: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
3: 漆喰屋さん。
2: 漆喰屋さん。
3: どんな字を書くんですか。
2: 難しい、説明するの。
3: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
2: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど。
3: 漆喰屋さんって言うんですね。
2: はい。漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
3: もうちょっと直しようがないというか、
2: そうそう、うん、って言われて、で模様も手書きやから、上からこう、はあはあはあ、なんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
3: あ、そうなんですね、
2: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
3: ほうほうほう、う
2: ん、だから

0: ちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
0: そう、
1: ね、
0: すごくいいよくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
1: そうですよね。
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
0: そうそうそうそう、
1: 悲しいもんね。
0: そうなんです、うん、しかも私のじゃなくて母のなんで。
1: そうやね、
0: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね。
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた。
0: いやいやそれを今回チャレンジして、
1: うん、
0: あの完成したんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね、
0: うん、いやこれ着ていくわって言って、
1: うんうんうん、
0: すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった、
0: もう気分が乗ってその残りの生地でカバンまで作って、
1: おすごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
1: うんうんうん、
0: 大喜びしてもらって、
1: よかったね、
0: うん、それがちょっと一つね、うん、大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
0: うん、親孝行できた、
1: すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
0: うんうん、
1: いいな、僕も作ってくださいよ。
0: あ、作りましょうか。
1: なんか
0: なんかね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて、
1: あ、着たいです。サムエ、
0: サムエ、お茶会する時とかにね。
1: そうやね、うん、
0: お手伝いしてほしいから。
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、
0: うんうん、
1: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒いに合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、
1: うん、着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうんうんうん、
1: 似合います、
0: うん
1: うん、
0: 着物は
1: 和装似合うよ僕。
0: ウエストがないとね似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
0: じゃウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然のんきは
1: 天然のんきはあるけど、
0: ね、
1: うん、
0: そうそう、
1: まあ、そういいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、サムエもいいね、
0: うん、
1: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ
0: う、うんうん、
1: うん、その着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつ
0: も、ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そう
0: そうそうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
0: 本当にね、もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
1: 本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
0: そうですね、
1: 憧れですね、
0: いいですね。
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: 何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね、
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトが

0: なんかキラッて光ってたらはって相手も落ちたんちゃうかって思わずそちらの方に目がやってましたね。
1: そうですね、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
0: 降りていったら迷宮があったりとか
1: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
0: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、後々行けるようになるのかなとかね。
1: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかなみたいな、
0: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
1: 楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
0: いいですね、
1: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね、
0: はい、
1: 今年の夏起こりそうなことアウトドアでお料理ですね。
0: いいね。
1: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
0: おすごい、
1: それで何か料理するのが目標です。いいな、
0: めっちゃいい。
1: ピザ作ろう、ピザかまどでピザ。
0: なんかあのゾンビパンデミックの時にも
1: ゾンビ何ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんのゾンビ、違う、
0: その石窯で、あの、お料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
1: ああなんかそうね、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
0: たどり着きたい。
1: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね。
0: ねえ。
1: でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
0: う
1: ん、ピザ風のものを作ってね。
0: 嘘、うん、ピザって言って言う。
1: 感激だって言って。まさかピザが食べられるなんてっていうやつ。
0: うん、このチーズ最高。
1: そんなちゃんとピザなんや。
0: そう。
1: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
0: なんや。伸びるやつ。
1: 新鮮なトマトだ。いいね。
0: ねえ、素敵。
1: ヘクションブさん。この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
0: めっちゃ迷うよ。
1: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね。ほんまに
0: 迷うよ。
1: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
0: そうね、そうね、
1: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
0: 朦朧としてくることある。
1: そう、迷わない方向で行った方がいい。
0: 水分を持ってた方がいいです。
1: そうね、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
0: あら、そうなの、銀座寄れるの。
1: ほんまやね、空屋のモナカ、
0: モナカ
1: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
0: そうね、
1: まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
0: 駐車場びっくりするぐらい高いからね。
1: そうやね、せやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい。
0: うそうね、
1: びっくりするぐらい高いし ねほんまにね、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
0: そう
1: だ
0: ね、
1: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
0: お子さんの希望もね、
1: あそうですね、
0: 絶対ここ見たいとかね、
1: そうそうそうそう、その辺なんかも ねしっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、計画を立てる旅が好きか、
0: あそうね、行き当たりばったりかね。
1: ただまあ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの
0: そうね、
1: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物を見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえるから
0: ね、
1: あね、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的の物だけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、何にせよ楽しんできてください。メッセージありがとうございます。こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
0: はい。
1: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になる になりそうなので変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
0: 朝ね、それね、すごい時間早くなるかもしれないけどね。
1: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
0: そうね、
1: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
0: 涼しい間に
1: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
0: 怖いね。
1: ちょっとあの本格的な夏になる前から

0: ちゃんと動くかどうかの試験はしとこうかな。
1: 今年は特にそのね部品が足りないみたいな話あるから、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うん、今からちょっとチェック

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました、はいはいはい、この夏に起こりそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、
1: うん、
0: 北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思います
1: ね。確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。先行してる
0: でしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も

0: 焼くけど自分もねみたいな感じよね。
1: バーベキューはいいな、暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
0: バーベキューいいよね、浜焼きとか最高だよね。
1: 最高っすね、あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいとこに、
0: 本当に本当に
1: クーラー効いた部屋にいるから、
0: クーラー効いたとこにいるから、
1: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
0: 本当、FM 大好きゆうひさん、
1: はい、
0: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつ、プールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
1: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
0: ポジティブ感がすごいよね。
1: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、
0: イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
1: ほうほうほう。
0: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
1: そう、健康的に痩せられてるってことなのかな、
0: ってことみたいよ。
1: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
0: そう、ね、うんうん、
1: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
0: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
1: はい、
0: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
1: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
0: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。
1: はい、さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
0: はい、5月30、ゴミゼロということで、
1: ゴミゼロの日、
0: テーマは、
1: はい、
0: ゴミって言わないでにしたいと思います。
1: ほう、
0: あの例えば私 の, そのリメイクしたお洋あの置物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
1: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよってい う,
0: そうなんかね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね,
1: うん、パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
0: そうね、そうね、
1: っていうようなことですね。
0: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
1: ぜひ送ってください。
0: はい、
1: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中にもの申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
0: 大好きですね。
1: でもその割になんか

0: 体型維持できてません？
1: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
0: え、そんな時期あったっけ？
1: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
0: あ、どんなダイエットだったんですか？
1: まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、あのジムも通って、うんうんうん、運動もしましたね。
0: はいはいはい、
1: もう辛かった本当。
0: 辛かった。
1: うん、もう夜やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
0: すごいな。
1: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
0: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
1: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います。
0: あれ、
1: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
0: あれですね、
1: はい、
0: やっぱ飲むと実感ありますか？
1: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
0: あ、
1: うん、
0: なるほどね。
1: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうん、
0: やっぱね美味しいっていうのはね本当、うん、嬉しいよね。
1: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
0: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね？
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね今言ったようにねこの青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい、これ
0: まあ、青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。僕もいただきますね、うん。

0: かどんどん飲みたくなっちゃう、
1: うん、うん、うまい。
0: これね、ほんとね、食事にも合うんですよ。
1: そうそう、この上品な甘みというか、
0: うん、そう、
1: およそね、青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。で、なんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね、玉露が入ってるからなんですよね。
0: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
1: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
0: ね
1: え、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。で、その結果品のある甘さだったりとか、まろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
0: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたい
1: な品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね、表現しちゃいましたけど。
0: ないですよ。いや、でも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
1: 飲んじゃいましたよね、うん、でね、食卓でお茶代わりにね、本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね、緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
0: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
1: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね、体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
0: いや、もうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思って、もう飛びついちゃいました。
1: 飛びついちゃいました。
0: はい。
1: そしたらどうなりました？
0: 美味しくて即リピート。
1: はいはいはい、
0: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
1: ですよね。あの、20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
0: はい、
1: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね、茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: 私たちもこの茶花生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
1: しましたしました、うん、で、2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
0: いや、頑張りましたよ、
1: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
0: う
1: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
0: はい、
1: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
0: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな、なんか
1: シュッとしてたでしょ、
0: うん、
1: いかにね、この青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね、証明しましたし、
0: はい、
1: やっぱね、これ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。
1: そこをね、サポートしてくれたね、この青汁、本当にね、我々もお世話になってるんですが、
0: はい、
1: さらに実はね、茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね、報告されてますから。
0: いや、これがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能って、やっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
1: 気になるところですよね。で、このね、今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
0: うん、
1: 体重とかね、お腹の脂肪が減少するかもって思うと、それは飲み続けられますよね。
0: はい。ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
1: はいはい、
0: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
1: じゃあね、我々以外にね、この今日の青汁を絶賛してる人もいますんで、ちょっとね、紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみて、とにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
0: うん、
1: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
0: いや、これは嬉しいですよ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いつもね、こう一緒にいる娘さんに変わったとか、
0: うん、
1: シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね、飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
0: いや、本当にそうなの、そうなのと思って聞いちゃってます
1: よ。そうですよね。
0: この実感ができる青汁って、やっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
1: 飲みたくなります、
0: ね、いや、今聞いてる方もね、みんな一回飲んでみたいってね、絶対思ってると思いますよ。
1: はい、ぜひね、今回ね、本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして、最もお得な価格ご用意いただきました。
0: おお、楽しみです。
1: はい、京都山千屋の機能性表示食品、茶花生まれの今日の青汁は、およそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特

0: 特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: わ、嬉しい。
0: はい、ぜひね、皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶家生まれの京の青汁で、美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018。0120-39-8018。京都山千山で。送料660円。お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶家生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは、京都山千屋の機能性表示食品、茶家生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶家サポニンが含まれます。茶家サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
1: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、はい、もうね、ぜひ皆さんにもね、この味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にね、フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千山で。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞ける

0: リスラジ、仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル、あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。9時です。